0: tæt, med kun et enkelt mandat i overtal til de rødgrønne partier. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har meldt ud, at hvis resultatet står, så får Sverige en ny regering. Sveriges nuværende statsminister og leder af det borgerlige Moderaterne Ulf Kristersson, han har også været på talerstolen. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun er i Sverige, hvor hun har fulgt valget, blandt andet fra Moderaternes valgfest.
1: Der er ikke noget klart resultat. Det, der er interessant, det er, at selvom det rødgrønne flertal det består, ja, så har moderatleder Ulf Kristersson ikke givet op. Han vil forsøge på at danne en regering under forudsætning af, at Magdalena Andersson, Socialdemokraternes leder, ikke er i stand til at danne en levedygtig regering.
0: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
2: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
0: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og ifølge næstformand i Skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, kan det lave niveau blandt elever med indvandrerbaggrund skyldes, at eleverne ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
3: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
0: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, hvor hurtigt det egentlig kan køre. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre meget hurtigere, som 19-årige Andreas Sørensen her viser.
4: Og det var egentlig det. Så har jeg lige lavet det 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
0: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt, alt for stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det tørt til dels klart vejr, dog stedvis mere skyde, og temperaturen ned mellem 7 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
3: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få den her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.
2: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
5: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
2: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede land i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, har 30-doblet deres forretningsomfang i Grønland til 460 millioner kroner i løbet af de seneste 10 år. Investeringerne de sker især inden for minedrift, fiskeri og turisme, og efter ønske fra den danske regering, fortæller Peter Lundqvist, der er administrerende direktør i EIFO.
3: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
2: Og selvom Donald Trumps vedvarende interesse i Grønland ikke har indflydelse på de enkelte investeringer, så erkender direktøren, at den geopolitiske situation har ændret sig, siden Grønland og Danmark underskrev en aftale om et styrket erhvervssamarbejde i 2019.
3: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
2: Og i sidste uge der blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU vil investere over 1,5 milliarder i landet de kommende år. Det er uhyre tæt ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev, der har været til Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Lød det fra Anna Gårdslev. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener blandt andre Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Og knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det samme gør sig gældende for 20-24% af børnene uden indvandrerbaggrund. Og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødt-grønt flertal, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boykott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
2: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien.
6: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
2: Vi er fører over for Kina inden for AI. Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan, for den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op, de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske, og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyet. Temperaturen den kommer til at snige sig op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Selvom nephew og Marie K. lagde ud med at synge gå med dig, så vil jeg så gerne have, at du bliver lidt længere lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:07, og jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille klub. En klub, hvor vi står op sammen, men dog hver for sig. Men det smarte er, at via din højttaler, så er du simpelthen lige nu trådt ind i det radiofoniske fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og hvor vi skal have sat gang i din mandag morgen den 14. september er det i dag, og vi tager dermed hul på en helt ny uge, nemlig uge nummer 38, hvis man er sådan en, der tæller i uger. Men lige nu, der skal vi bare koncentrere os om den lille times tid, der venter foran os med faste morgenritualer og masser af musik. Dagens første morgenrutine, ja, den tager vi fat på lige om lidt, når vi skal byde dagen velkommen med en særlig sang, nemlig en godmorgen-natsang. Men først så napper vi lige lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Nu er der ny musik fra ham, den får du her. Den hedder Festen Stopper Aldrig. Godmorgen, Danmark.

Yes, the script of the man who can't be moved. Klokken er 5:15. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med musik, der egner sig særlig godt til det formål. Og hvis man som mig er sådan en type, der savner sommeren en lille smule, og ikke helt endnu er sådan klar på efterår og sweater weather, så har jeg altså fundet et nummer frem til dig, som har det sådan, ligesom mig. Lige nu, så skal du bare lige lukke øjnene, og så drømme dig bort til altså, et sted, hvor du kan dufte saltvand, du kan høre bølgerne, du kan mærke det varme sand, og måske den blide brise. For her, der tager vi nemlig afsted sammen med All Saints til Pure Shores.

Hvis man endnu ikke har fundet sådan sit indre efterro frem og er klar til sweater weather, så kan det altså være meget godt for sjælen lige sådan at drømme sig væk til fuldstændig turkis blåt vand og næsten mælkehvide sandstrande, og det gjorde vi altså her i dag med dagens godmorgennatsang fra All Saints og Pure Shores. Videre skal vi så derfra sammen med Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Liz og Try. Klokken er sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Det bud, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud, som kommer fra Nick. Nick havde en hel del forslag, faktisk. Jeg har skåret sådan lidt ned i det, så vi bare lige tager de vigtigste forslag med. Og Nick, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie. Jeg har skrevet til dig før angående en Kickstarter-sang, og det lyder til, at du har lavt vand i den kasse, så her er et par forslag. Som tidligere DJ, jeg er årgang 1975, så kom jeg forleden til at kigge i min gamle CD-samling og opdagede et par single hits, som var meget spillet på P3 om morgenen dengang. Så vidt jeg husker, så var det Lars Daneskov, som ofte var vært, men anyway, jeg vil gerne foreslå Fastball og The Way og Liquido med Narcotic. Det var fede hits dengang, og jeg tænker, der er en del, som er 40 plus, som husker de numre. Så er arbejdsdagen i gang. Det er ren nostalgi for mange. Jeg tænker, du også selv kan huske de numre. Lidt om mig, Julie. Jeg er bare en lastvognschauffør, der som mange står tidligt op, så der er varer i butikkerne, og folk har nyt asfalt under hjulene og så videre. Vi er altid tidligt på færde for at servicere Danmark. Mange hilsner fra Nick." Og Nick, det er godt at vide, at I altid er tidligt på færde, for så er jeg ikke helt alene. Og jeg tænker, at de hits der, som du nævner, dem kan jeg sagtens huske. Og jeg tænker også, at der er mange andre, der kan huske dem. Ellers så kan vi i hvert fald lige minde om det ene af dem, nemlig det nummer, jeg har valgt ud af de to, du havde foreslået. Som dagens kropslige kickstarter, her er det nemlig Fastball og The Way.

Fastball og The Way, et nummer, som lastbilchauffør Nick altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Der er faktisk en lidt pussy historie, der knytter sig til det her nummer, for selve den historie, man hører om i nummeret, er faktisk baseret på en virkelig hændelse, hvor et ældre ægtepar, hvor konen desværre var dement, og manden lige var blevet opereret i hjernen. De skal afsted på en køretur til et aftalt sted, men de ender altså med at blive fundet døde i deres bil flere hundrede kilometer fra der, hvor de egentlig var på vej hen. Og en avisartikel om den historie inspirerede altså forsangeren fra Fastball til at skrive nummeret, vi netop har lyttet til, nemlig The Way. Hvis du også har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på adressen morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en kommunikationsvej lige der. Lige her, der er det så til gengæld Alex Warren, du skal få lov til at lytte på med nummeret Passenger.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Klokken er 19 minutter i 6. Så skal vi skynde os og have fat i dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Her har jeg i dag taget et spørgsmål med fra kategorien Dansk Musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm. Et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Men hvad hedder den unge sanger fra Tønder? Ja, vi er altså i dag ude efter en ung sanger, eller det var han i hvert fald tilbage i 2016, fra Tønder, som i 2016 brød igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som blandt andet indeholdt hittet Roll With Me. Hvad er det, at han hedder? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret får du lige efter Mille og Dagdrømmer.

Det var det lige her med nummeret Dagdrømmer. Et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at tænke dig frem til svaret på dagens musikquiz. Der quizzes i dag i kategorien Dansk Musik for spørgsmålet, som jeg stillede lige før vi lyttede til Mille. Det lød nemlig sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Hvad hedder han? Og svaret er, at den unge sanger, han hedder Jakob Dinesen. Jakob Dinesen har sådan set altid hentet inspiration i folkemusikken. Som barn af Tønder og Tønderfestivalen i det hele taget, så er det måske ikke så mærkeligt. Allerede som 13-årig, der får Jakob Dinesen sådan en slags mentor i folkemusikeren Alan Taylor. Og som 20-årig, ja, der udgiver Jakob Dinesen sit debutalbum Count the Ways. Men det er altså først med hans andet album, som også var omdrejningspunktet i musikquizzen i dag, altså det her album Brace Against the Storm. Det er først med det, at han i 2016 sådan for alvor bryder igennem, og det gør han altså med kæmpe hits, som det, jeg synes, vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Jakob Dinesen og Roll With Me.

Jakob Dinesen og Roll With Me, et nummer, du finder på hans succesalbum Brace Against The Storm. Jakob Dinesen var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Lige om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der skal have den hjertestartersang. Det finder vi ud af lige efter, vi har lyttet til Rune Rask og Hampenberg featuring Blæst og Back to Back her. Der får du en som dig.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg og Blæst og Back to Back alle sammen her på En som dig. 6:08 er klokken. Og det sidste, vi lige skal omkring, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Peter fra Bogense. Og Peter, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg lytter til morgenklubben hver morgen på vej på arbejde. Morgenklubben og så en stor kop te i bilen, det er et must mix. Vicky, min livsledsager gennem godt 40 år, og jeg fylder begge to 60 år i år.

og Vicky har været sammen i godt og vel 40 år. I år der har de begge to rundet det skarpe hjørne af 60 år. Peter tilbage i juli måned, og Vicky altså i dag, den 14. september. Stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som blev fejret med en hjertestarter-sang, nemlig Lis Sørensen og Verden er i farver. Morgenklubben er ved at være slut for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og efter den så sidder der gode kollegaer klar rundt omkring i hele landet for at give dig B4 morgen. Jeg har kun en enkelt lille ting tilbage, jeg lige kan nå at spille for dig, inden vi skal have en radioavis, og det er Ed Sheeran og Bad Habits. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det svenske valg tegner til at blive noget af en gyser. Selvom de sidste krydser blev sat op klokken 8 i aftes, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6% kan blive meget afgørende for, hvem der sætter sig på magten. Og ved dansk valgfester, der turde hverken den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne eller udfordreren Magdalena Andersen fra Socialdemokratiet at erklære, at sejren er i hus.
2: Valresultatet er jo ikke klart. Men vælgerne har redan givet et tydeligt besked.
1: Valgresultatet er ikke klart, men vælgerne har givet et tydeligt svar. De tre partier til venstre har endnu en gang mislykkedes med at samle et flertal, siger her Ulf Kristersson.
3: Det tycks som at det bliver mycket jämnt. Og det gør jo at oavsett hur valresultatet slutligen blir.
1: Det blev meget tæt, og uanset hvordan resultatet ender, så er det tid til at kigge på en ny regeringskonstellation i svensk politik, sagde Magdalena Andersen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Lasse Berg Sørensen. Du er med fra Stockholm. Hvordan ser valgresultatet ud lige nu?
4: Altså lige nu med de her 94% af stemmerne, der er talt op, ja, så står den rød-grønne blok, altså oppositionen, til 176 mandater mod 173 mandater til den blå blok. Og det magiske tal er jo 175. Men, skal jeg lige slå fast, tallet har altså svinget ret meget i løbet af natten. Og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
1: Og nu var det jo ingen af de her to statsministerkandidater, der ville ligesom tage sejren på sig. Men som det ser ud lige nu, hvem er så valgets vinder og tabere?
4: Altså i rå tal, når man ser på det indtil videre, så er det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, som jo faktisk havde ministerdrømmen for første gang nogensinde, de er blandt de helt store tabere. De gik 3 procentpoint tilbage, som det ser ud nu. Og så vil jeg altså også sige, at det mindste parti i rigsdagen nok er blandt de største vindere. De klarede nemlig over spærregrænsen, og det var den helt store målsætning for dem i går.
1: Lød det fra Lasse Berg Sørensen. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schielsbæk, der er konservativ formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse. Og det vil kræve flere ressourcer at løfte dem, siger han.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børn med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, mens det blandt børn uden indvandrerbaggrund gælder 20-24%. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, så kan det skyldes, at de ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
6: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Og Kurt Schielsbæk fra Høje Taastrup Kommune mener, derfor det er vigtigt, at skolerne hjælper forældrene. Og kommunerne mødes klokken 8.30. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet sine forretninger i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Og en af dem, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i både forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vitale for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
7: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: De danske investeringer er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfondens direktør Peter Lundqvist.
8: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Grønland og EU underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Vi får en del sol i dag. I perioder bliver det dog mere skyet, mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Klokken er 6.05, og her på 4 Trafik med en opdatering fra Trekkertområdet, hvor vi har fået en stille og rolig start på mandagens morgentrafik. Du vil opleve, at der er fornuftigt med plads på vejene, og på skinnerne, der er der stort set tog til tiden.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: tirsdag.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
3: Og spørgsmålet er, om vi er mere eller mindre udhvilet, end vi plejer at være sådan en mandag morgen. For vi har begge to sovet på hotel i weekenden.
4: Det har vi nemlig. Hvad med dig? Er du mere eller mindre
3: udvilet? Jeg tror, jeg er mere udhvilet. Jeg synes, man kan sove så dejligt på sådan et hotelværelse. Fordi der er altid gode mørklægningsgardiner. Altså, hvis det et godt sted, ikke?
4: Yes.
3: Og så er der som regel en behagelig temperatur i rummet og en dejlig seng.
4: Ja, men jeg er fuldstændig enig. Den der crispe hvide, det der hvide sengetøj, ikke? Det kan et eller andet.
3: Præcis.
4: Og at der er nogen, der har redt sengen for en, kan også et eller andet.
3: Ja.
4: Men jeg er faktisk kommet i en alder, hvor jeg allerhelst vil sove i min egen seng. Men lige netop den her weekend, hvor jeg har sovet på hotel, ligesom dig, der sov jeg fantastisk.
3: Ej, hvor godt.
4: Ja, skønt. Altså, lagde hovedet på pude.
3: Ja.
4: Og faldt i søvn med det samme.
3: Ja.
4: Og sov lige indtil jeg skulle.
3: Seriøst?
4: Op, yes.
3: Nej, hvor godt.
4: Jamen, det var vidunderligt.
3: Wow.
4: Ja.
3: Jamen, jeg faldt også hurtigt i søvn. Jeg havde også været i spa hele dagen. Det bliver man jo træt af.
4: Det gør man. Ja. Hårdt arbejde.
3: Jeg vågner selvfølgelig der, hvor mit vækkeur plejer at ringe, når jeg skal op på morgenvagt. Kæmper lidt med at falde i søvn igen. Men det lykkes at vågne og har det rart i hele kroppen, fordi der bare var dejligt.
4: Og noget af det allerbedste er jo så, at der er nogen, der har lavet morgenmad til en, ikke?
3: Det er nemlig det allerbedste. Og derfor rammer mandagen jo ekstra hårdt. Fordi hvor er røræggene? Hvor er pandekagerne?
4: Og baconen.
3: Præcis, og pølserne.
4: Ja.
3: Og hvor er al pålæggen?
4: Ja.
3: Og de der rundstykker?
4: Ja, det skal vi altså have indført her på stedet.
3: Det bliver en farlig vane, hvis det kommer til at ske, men jeg brokker mig bestemt ikke. Velkommen indenfor på P4 Morgen på P4 Trekanten med to værter, der er ekstra veludviklede.

0: Scarlet Pleasure og Sharma her med Wide Awake. Nogle gange på det her tidspunkt, så kan vi jo godt lide at lave sådan en lille gæt en sang. Like, ikke?
1: Jo, sådan lige til at få rystet de små grå og blive ekstra vågen.
0: Ja, og det havde jeg egentlig også tænkt, vi skulle nu. Altså lege den her leg, hvor du skal gætte en af de nyere sange på P4. Jeg læser teksten op, og så skal du så gætte, hvad det er.
1: Ja.
0: Og noget siger mig, at du vil have klaret det utrolig godt i dag.
1: Ja, det tror jeg faktisk også.
0: Fordi du siger lige før til mig, hvis det er den der, hvem er det, der græder nu, jeg skal gætte, så ved jeg det allerede.
1: Fordi det står jo, altså, der er en, der har lavet et klip her af en sang, jeg skulle gætte. Mm. Men vedkommende har jo skrevet titlen, så jeg kan stå og læse, hvad det er.
0: Ja, du kunne godt gætte, det var den her. Nej, det var heller ikke det. Nej, det er den her. Hvem er det, der græder nu? Ja. Jeg ved, at du har skiftet løsen nu. Ja. Med bæv. Det var simpelthen quiz-svaret, men du havde så gættet det, inden vi overhovedet kom i gang med quizzen.
1: Fordi... Eller, jeg kunne jo sådan set bare læse, hvad der stod.
0: Nogen havde været dumme. Og havde fået navngivet klippet svaret. Og på den måde var det måske ikke dig, men i virkeligheden mig, der havde mest brug for sådan en lige for hjernen i gang quiz her til morgen.
1: Ja, og en nat i en hotelseng, så du virkelig kunne blive udhvilet.
0: Det hjalp virkelig.
1: Mm. Jamen, god quiz, Sara.
0: Ja, god quiz. Den var virkelig fed. Ja, vi beklager manglen på quiz. Vi strammer op i morgen, ikke?
1: Ja, vi forsøger i hvert fald.
0: Vi forsøger i hvert fald. Lad os bare konstatere, klokken er 6:15. Nu skal vi høre The Verve med Bittersweet Symphony. Nej, det er dumt, det her.
1: Lidt dumt. Men også meget sjovt.
0: Ja, ja. For jer.

0: Værd at vente på her med Hjalmar og Katinka. Klokken er 23 minutter over 6, og vi skal lige have sagt godmorgen til et vigtigt medlem af morgenholdet. Det er dig, Henrik Juhl Henriksen.
1: Jamen, god morgen til jer.
2: God morgen.
0: Hvordan ser det ud i trafikken?
1: Det ser faktisk rimelig fornuftigt ud på vejene. Der er der ikke rigtig nogen udfordringer. Jeg kan godt se på webkameraen, der er allerede pæne med biler på vejene. Til gengæld så har jeg en enkelt melding fra skinnerne. Det drejer sig om Intercity-toget fra Flensborg med afgang fra Kolding klokken 7.18 og ankomst i Fredericia klokken 7.30. Det er desværre aflyst.
0: Og husk, at ser du problemer på vejene, så kan du altid ringe til Trafikradioen.
3: Ring til P4's Trafikradio
4: 70 100 110.

0: Winehouse her med You Know I'm No Good. Vi skal snart have testet mandagsformen med de regionale nyheder.
1: Det er rigtigt, det er, når klokken bliver 6.30.
0: Og jeg tror, vi har brug for en ordentlig omgang opvarmning sådan en mandag morgen. Derfor får Burhan G og Medina lov til at varme op til de regionale nyheder. Gem dit nummer.

0: Det var gemt dit nummer med Burhan G og Medina, der sørgede for, at vi blev klar til de regionale nyheder. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Trods utilfredshed og traktordemonstrationer er der stadig masser af unge, der gerne vil være landmænd. Tal fra danske landbrugsskoler viser, at der i år er en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. Og det overrasker ikke Erik Friis Møller, der er forstander på Grindsted Landbrugsskole. Han oplever, at der fortsat er mange ting ved landbrugsfaget, der appellerer til unge mennesker.
3: Det er at komme til at arbejde med dyr, det er at komme til at arbejde med planter, natur, og komme til at arbejde praksis, og så se noget vokse, altså have det inde i hænderne og gå udenfor og arbejde med naturen. Det er det, det tiltrækker vores elever.
2: I sidste uge viste flere landmænd deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der stiller strammere krav til, hvor meget kvælstof, der må udledes fra marker til havsøer og vandløb. Traktorer spærrede Sallingsundbroen, mens der også var traktordemonstrationer ved Christiansborg og flere andre steder i landet. Og den slags bliver selvfølgelig også bemærket på landbrugsskolen, især blandt de landbrugselever, der har været i gang et stykke tid, siger Erik Friis Møller.
3: Det påvirker mine ældre elever, hvor de tænker, hvad er fremtiden på dansk landbrug? Omvendt så må man sige, at de ting, der kommer her, påvirker jo i særlig grad de etablerede landmænd, og mindre dem, der er på vej ind. Fordi dem, der er på vej ind, de får jo bare nogle nye rammevilkår. Så vores elever ser stadigvæk positivt på det, og de vil gerne noget med natur- og fødevareproduktion. De brænder for det.
2: I august i år er 846 startet på landbrugsskolerne, mens det sidste år var 831. Livet har det hårdt i Vejle Fjord, men Vejle Å har det til gengæld rigtig godt. Vejle Kommune har været ude og elfiske for at tælle små ørreder, og det var en kæmpe succes, siger biolog i kommunen Claus Balleby.
4: Det var jubi, altså vi slog jo uofficielt Danmarks rekord med 31 ørreder per meter vandløb. Det er sådan, man måler det derude, men det svarer til, at vi på en 20 meter strækning derude havde over 600 ørreder.
2: Og selvom det kan virke mærkeligt, når vi nu hører så meget om dårligt vandmiljø, så kan det faktisk godt hænge sammen, siger Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund ved Vingsted. For selvom der er for meget gødning i vandet, så betyder det ikke så meget, så længe vandet bliver iltet i et vandløb.
5: Vandløbet kan godt være fyldt med kvælstof og fosfor og alligevel være meget velfungerende biologisk i forhold til, at der kan være fisk og liv i den. Men det er først, når vandet står stille ude i en sø eller ude i en fjord ude i havet, at man får balladen.
2: Så som lystfisker er han utrolig glad for Vejle Å, som han har kontor ved siden af.
5: Det er jo fantastisk. Tænk så engang, at vi har noget natur her i trekantområdet, som er så tæt befolket. Og så har vi Danmarks allerbedste vandløb lige liggende nede foran Sportfiskeriets Hus, som jeg jo sidder og kigger på flere gange om ugen. Så det er, jeg er begejstret, det må jeg sige.
0: Lad os så tage et kig på mandagsvejret. Det bliver tørt med nogen til en del sol, men i perioder mere skyde. Temperaturen kommer op mellem 15 og 18 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. I aften der drejer den til sydvest og syd. Der er flere regionale nyheder igen om en time.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Det var Dominik Feig her med Free Nights. Du lytter til P4 Morgen på P4 Trekanten. Og hvis du lige nu står og overvejer, hvad du skal tage på i dag, og tænker, er det striktrøjen, der skal på, så kan du faktisk godt gøre det.
1: Ja, gør det modsatte af os.
0: Ja, gør det modsatte af os, fordi vi stod begge to sådan i går aftes og tænkte, striktrøje i dag, det kunne da måske være meget rart. Jeg kigger på vejrudsigten, kan se, at står der sådan noget 17 grader eller sådan noget, og tænker, men så skal den jo ikke på.
1: Nej, det bliver alt for varmt i sådan en omgang strik.
0: Det er pivkoldt her fra morgenstunden.
1: Ja, altså vi står lidt og fryser her, ikke? Jeg har lige været over og dreje lidt på termostaten på radiatorerne, og det kan da godt være, vi er lidt nogle kuldskære typer.
0: Jo, men alligevel.
1: Ja, jeg har lige spurgt en ude på redaktionen også, en mand, og han frøs altså også.
0: Så det er ikke bare os?
1: Det er ikke bare os, Sara. Og jeg stod så sent som i går, du ved, og ryddet lige ud i sommertøjet i skabet, for at få plads til de store striktrøjer, og tænkte, ligesom dig, skulle jeg have den her strik på i morgen?
0: Ja.
1: Og valgte forkert.
0: Vi er i striktrøje i morgen i hvert fald.
1: Ja.
0: Og hvis du... det kan godt være, det bliver varmt senere i dag, men lige nu kan man altså sagtens hoppe i en striktrøje.
1: Ja, det kan man sagtens.
0: Vi finder også ud af, at man faktisk skal beholde den på hele dagen. Lige efter vi har hørt lidt musik fra Taylor Swift, så har vi nemlig vores vejrvært med på linjen. Men allerførst, I knew it, I knew you. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: knew it. I knew it, I knew you her med Taylor Swift. God morgen, Anders Strand og Lysholm.
1: God morgen.
0: Vi har lige talt om, at vi godt kunne have haft striktrøje på her til morgen, fordi vi synes, det er koldt, og var sådan lidt spændte på, hvad vejret byder senere i dag. Men jeg ved ikke, om vi har brug for dig i dag. Der er nemlig en lytter, der skriver, selvfølgelig bliver det lunt og godt hver dag, jeg har fødselsdag.
2: Åh, tillykke.
1: Åh, dejligt.
0: Er det, har hun eller han ret i det?
1: Det er jo lidt en kølig morgen. I hvert fald. Så den del har vi jo sådan set ret i. Nattens laveste temperatur, det var i Billund. Og det var de her 6,5 grader. Så det har der været en kølig nat. Og i dag kommer vi op på de her 16-17 grader. Så er der lige omkring Fredericia. Jeg ved ikke, om det er der, at vedkommende holder fødselsdag i dag. Det er der, den slår ud med sådan en 18-19 grader i løbet af dagen. Så det er der sådan en relativt pæn temperatur for en midt-september-dag. Og så den store vejrnyhed, jamen det er jo nok, at det holder tørt i dag.
0: Nej! Ja.
1: Og her til formiddag, jamen så er der måske også mulighed for et lille kig til solen. Og så skyer det altså til i løbet af formiddagstimerne, og i løbet af eftermiddagen, der er det mest bare en skyet omgang. Men sidst på eftermiddagen og først på aftenen, jamen så kommer solen frem igen, og så kunne der da godt blive en fin fødselsdagsfejring.
0: Jamen altså, jeg tror bare, vi skal takke vores lytter for det fine september hver dag.
2: Det er flot fødselsdagsvejr, synes jeg. Mm.
1: Ja. I hvert fald starten og sidst på dagen.
0: Mm.
1: Yes.
0: Jamen, stræk tøjen på for morgenstunden, og så er vi klar til at smide den senere i dag. Tak for vejrudsigt, Anders.
1: Velbekomme.
0: Altså, lige kæmpestort tillykke med fødselsdagen,
2: ja,
0: og tak for lækkert vejr.
2: Ja, altså, det er lige der midt på dagen, ikke? Men der er jo også andre, der er fødselsdag. Det kan man jo ikke. Man kan jo ikke tage hele ansvaret for hele dagen, vel?
0: Man kan jo ikke stå for hele landet.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: springvand.
1: Katinka fik du her med kogeplade. Klokken er 12 minutter i 7. Og hvordan går det i trafikken, Henrik Juel Henriksen?
2: Jamen, det mærkes tydeligt, at der er kommet flere biler på vejene. Det gælder eksempelvis, hvis du kører på E20 og E45 ved Kolding. Der er der lige nu tæt trafik i nordgående retning. Det er mellem 64 Kolding V og så 63 Brandrup Dam.
3: P4
4: Trafik.
3: Med dig.

Så var der Dodo and the Dodos til din mandag morgen her med Sømand af Verden. Og det er en morgen, hvor vi godt kunne tænke os at høre, hvilket projekt, der trækker i langdrag hjemme ved dig. Så prøv lige at tænke over det. Hvad er det, du ikke lige bliver færdig med, eller ikke lige får fikset? Skriv det til os i en sms. Du starter den med et tretal, et k og et mellemrum, og sætter den afsted til 12.12. Og det, der har inspireret os til det her til morgen, det er det svenske valg. Svenskerne, de var til valg i går, og man kan godt sige, at det trækker lidt i langdrag det svenske valg. Fordi allerede tidligt på valgaftenen, der viste exit polls, altså der, hvor man spørger vælgerne, inden de har stemt om, hvad de har tænkt sig at stemme på, at resultatet, det kunne blive uhyre tæt. Vi ved det ikke endnu, fordi selvom valgstederne, de lukkede kl. 20, jamen de tæller stadig i Sverige, og det står uhyre tæt. Vi kan lige sige, at et par nedslag forløbig viser blandt andet, at Socialdemokraterne med Magdalena Andersson i spidsen står over for et historisk dårligt valg. De går tilbage, men ser stadig ud til at blive det største parti. Dem, der har magt nu, Moderaterne, ser ud til at blive næststørst, og så går Sverigedemokraterne tilbage. Men det bølger altså frem.

0: To lanterner med Mathias Rank og Frida Sejer og Tine. Du var så utrolig stille lige før. Jamen, jeg fortalte om projekter, der trækker i langdrag.
1: Jeg fik et hosteanfald, der trækker i langdrag.
0: Du udgik med hoste. Ja, hvad har du ellers, der trækker i langdrag hjemme med dig?
1: Jamen, jeg håber ikke, at det hosteanfald det stadigvæk huserer hos mig. Men det er der noget andet, der gør. Og det er en helt mørk ovn. Jeg har sådan en ovnpære. Jeg har fortalt dig om det tidligere. Har jeg kedet dig med det?
0: Du har ikke fikset det endnu?
1: Jeg har simpelthen ikke fået det fikset endnu. Okay. Og det er nok, hvad er det, fjerde måned, vi kører på, hvor den der pære i ovnen ikke er blevet skiftet ud. Jeg har prøvet, skal så lige siges.
0: Ja.
1: Men det virkede ikke.
0: Du nok har ikke prøvet fire måneder i træk.
1: Nej, det er jo måske ret i.
0: Og vi spørger altså dig om projekter, der trækker i langdrag. Jeg kan se, flere af jer allerede skriver ind. Du må også gerne skrive ind, hvad har du af projekter, der trækker i langdrag? Fortæl os det i en sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Så glæder vi os til at læse nogle af jeres sms'er efter radioavisen, som du får efterblæst med Juice.

0: Så er det tid til radioavisen her på P4, klokken er 7.
1: Det svenske valg har udviklet sig til noget af en gyser, og den trækker ud. For selvom det er 11 timer siden, at valgstederne lukkede, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6, de kan faktisk vende op og ned på det hele. Det kræver 175 mandater at få magten i Sverige, og lige nu står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Centerpartiet til at få 176. Så de har faktisk et flertal bag sig. Men Socialdemokratiets leder, Magdalena Andersen, tør ikke sige, at den er hjemme.
2: Just nu leder vi. Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Lige nu fører vi, og hvis det her holder, så får Sverige altså en ny regering, sagde hun i nat. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores korrespondent for Norden og Østersøen. Hvor tæt er det her svenske valg?
3: Jeg var faktisk til Socialdemokraternes valgfest i aftes, og der spurgte jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven om netop det. Og hans svar, det var, at det var lidt for tæt til min smag. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, ja, både socialdemokrater, men også svensker, der har det. Fordi for bare et par uger siden, der så det ret klart ud, at Socialdemokraterne, den røde-grønne fløj, ville vinde stort. Men ja, det er det altså ikke blevet i hvert fald lige nu, og nu må vi se, hvordan det kommer til at se, når de sidste stemmer er blevet talt op. Så det er blevet en neglebider.
1: Ja, valgstederne lukkede jo klokken 8 i aften, så hvorfor har vi endnu ikke et resultat?
3: Jamen det er fordi, det er så tæt først og fremmest, men så også, at der muligvis skal hen til onsdag, før de sidste brevstemmer og udlandsstemmer er blevet talt op. Så den her rutsjebanetur, svenskerne har været på, den ser ud til at fortsætte lidt endnu.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, og vi følger selvfølgelig med i optællingen i Sverige. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. For mens omkring hver femte elev uden indvandrerbaggrund præsterer så lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, så gælder det for omkring halvdelen af dem med indvandrerbaggrund. Så når Kommunernes Landsforening i dag holder møde om undersøgelsen, så bør snakken falde på den gruppe. Det mener i hvert fald den konservative formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Sjelsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og ifølge borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, så er det forældrene, der skal mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Og ifølge det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så skyldes forskellen blandt andet, at der ikke bliver talt nok dansk i indvandrerhjem. Danmark er begyndt at bruge flere penge på virksomheder, der blandt andet jagter guld og råstoffer i Grønland. På bare 10 år har den danske stat 30-doblet investeringerne i Grønland til nu 460 millioner kroner fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som vi her i DR har fået indsigt i. Og nu er jeg fået selskab af dig, Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR. Hvorfor bruger Danmark nu flere penge på at investere i Grønland?
6: Det er investeringer, det er store investeringer, der sker gennem den store pengetank EIFO, som er statens fond til at fremme danske økonomiske interesser og erhverv. Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og hvad får Danmark så ud af de investeringer?
6: Danmark får plantet et solidt dansk flag på Grønland, som i nogen grad har været fraværende, når vi taler om investeringer fra EIFO, den danske statsfond, for 10 år siden. Der havde man stort set ikke nogen engagementer i Grønland. Det har ændret sig markant med den øgede geopolitiske interesse, der kom omkring Grønland fra USA, men jo også fra andre magter, for eksempel Kina.
1: Men Trump snakker jo stadigvæk om, at han gerne vil have fingre i Grønland, så skal vi forvente, at vi ser endnu flere investeringer mod nord i fremtiden?
6: Ja, når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Lød det fra Kasper Skrøder. Også EU har besluttet sig for at investere mere i Grønland. Grønland og EU og Danmark underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliard investering. Her i den sydlige del af kongeriget kan vi efter en lidt kølig morgen se frem til en pæn mandag med både solskin, men også skyer. Ja, det skulle altså ifølge DMI holde tørt. Termometeret sniger sig op mellem 15 og 18 grader, mens der blæser en svag til jævn vind fra vest. Det er Peter Løfvald, der står i spidsen for morgens radioaviser.
7: Klokken er 7.05, og her på 4 Trafik med to meldinger fra trekantområdet. Først E20 på den nye Lillebæltsbro, når du kører fra Fyn i retning mod Jylland. Her ligger der en tabt træklods, den ligger imellem det midterste og det venstre spor. Og fra Lillebælt, der skal vi til Kolding, hvor der på E20 og E45 er tæt trafik og begyndende kø. Det er fra før 64 Kolding V og så frem mod 63 Brandrup Dam i nordgående retning.
8: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og begge to har projekter derhjemme, der trækker i langdrag, og det tror vi også på, at du, der er derude, lytter med, også har. Og det kan vi også se i vores sms-indbakke. Og vi spørger om projekter, der trækker i langdrag, fordi det ser ud som om, at det godt kan vare et stykke tid i Sverige. De var til valg i går, og det kan godt vare et stykke tid, før der bliver dannet en regering. Det ser uhyre tæt ud, det her valgresultat.
3: Vi har fået en sms, hvor der står, hjemme ved os har vi en badeværelsesdør, som skulle være færdig før konfirmationen. Det er storebror Sønneke, der sætter den i. Desværre har vi glemt at sige, hvilken konfirmation. For han har en lillebror mere, men han skal først konfirmeres i 2027, så vi håber, at den er klar i start juni 2027, skriver morfar.
2: Ja, man kan jo både bruge sms-indbakken til at lette den dårlige samvittighed med de der projekter, som man ikke får lavet derhjemme. Man kan også lige bruge dem som et vink med en vognstang.
3: Ja, og så kan vi jo alle sammen lige lære det her at sige, man skal lige præcisere, hvilken konfirmation er det, hvis man bruger sådan noget som målestok for, hvornår ting skal være færdige.
2: Vi vil også meget gerne høre fra dig. Har du et projekt derhjemme, der trækker i langdrag, tager ret lang tid, så skriv du lige til os 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212. For

0: Forfra sårbar her med Hugo om klokken er 14 minutter over 7. Og Søren melder også ind med et projekt, der trækker i langdrag. Han skriver, det sidste rum i kælderen, nu på andet år, magter bare ikke mere spartling. Og der er overspringshandlinger, der står i kø.
1: Ja, de der overspringshandlinger.
0: De står bare venter på, at man tager dem.
1: Ja, præcis. Jamen, der er noget tøj, der skal vaskes, noget kaffe, der skal drikkes, og jeg kender alt til det.
0: Noget af den første var der en fornuftig overspringshandling.
1: Jo, jo, men altså overspringshandling kan det stadigvæk godt være.
0: Ja, det kan det.
1: Der er også Martin, som melder ind i sms-indbakken om projekter, der trækker i langdrag. Han skriver, vi fik gravet jordvarmeslanger ned i haven i sommerferien. Nu skal haven så reetableres, da den pt. Er meget vild med vilje. Men vi har også fået besøg af tre rådyr, som synes, det er meget lækkert med alt det ukrudt. Ja, det trækker ud, men må ikke vi når i mål på et tidspunkt.
0: Og ellers så har I bare den vildeste have med vilje.
1: Ja.
0: Og det er rådyrene glade for.
1: Ja, præcis.
0: Altså, det er win-win på en eller anden måde.
1: Altså.
0: Anne, hun har skrevet noget, jeg synes, der er meget relaterbart. Hun skriver, da vi flyttede i vores hus, fyldte vi en masse ting, som vi ikke lige vidste, hvor skulle være i 7 store skabe i bryggersiden. Med intention om at rydde det op, så snart vi havde pakket resten ud. Det er 5 år siden nu.
1: Ja.
0: Man kender det godt, ikke sådan?
1: Jo.
0: Det her, det skal vi lige se på et tidspunkt. Det kommer lige herind.
1: Vi har jo alle sammen en skuffe. Måske et sted på bordet. Måske et skab. Måske et værelse. Som er det sted, hvor vi lige lægger nogle ting hen, ikke?
0: Ja.
1: Og så skal vi nok få ryddet op i det på et tidspunkt.
0: For eksempel 10 år efter, eller 5 år efter.
1: Der
0: eller?
1: Kan godt. Eller når man skal flytte næste gang.
0: Ja, ja. Det er en fin måde at få ryddet lidt op, ryddet op på. Hvad med dig? Hvad har du af projekter, der trækker i langdrag? Fortæl os det i en sms. Du sender den til 1212. Husk lige at starte med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: meld dig under månen, fik du her med Apaka. Klokken er 23 minutter over 7. Godmorgen, Henrik Juhl Henriksen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Skal vi ikke tage et kig på trafikken?
1: Lad os da gøre det, og desværre så har vi lidt bøvl i øjeblikket. P4 Trafik lige med to meldinger fra trekantområdet. Først E45, når du kører fra Vejle i retning mod Aarhus, for imellem 56B Horsens C og 56C Horsens V, der holder den havarerede bil i det højre spor. Det giver lige nu køkørsler fra før 57 Horsens S og så frem mod 56A Horsens V. Og på E20 og E45, der skal du være forberedt på tæt trafik og køkørsel i nordgående retning ved Kolding. Det er frem Krange Resteplads Hylkedal og så fra B64 Kolding V og så frem mod 63 Brandrup Dam.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Vi har fået en sms fra Stefan.
0: Ja.
3: Han skriver, det her det er en lille smule pinligt.
0: Okay.
3: Men apropos parlamentsvalg i Sverige og ting, der trækker i langdrag. Mens vi ventede på en regering herhjemme, der lovede jeg mig selv op i 80 lytter i en sms til morgenholdet, at jeg ville have overstået flytningen af mit hjemmekontor, før vi fik en ny regering herhjemme.
0: Det kan jeg godt huske, han skrev ind, ja, med Stefan.
3: Jeg kom i mål, skrev Stefan. Næsten, før vi fik en ny regering. Og jeg er stadig næsten i mål.
0: Næsten.
3: Altså, alle ledninger er tilsluttet, så jeg kan arbejde, men bøgerne er ikke kommet helt på plads. Heller ikke min beskedne samling af Lego osv. Dejligt at få lettet mit hjerte.
0: Jeg er kun lidt skuffet. Jeg er næsten skuffet, Stefan. Ej, det er okay. Det er dejligt, du faktisk kan sidde og arbejde der.
3: Og også dejligt at bruge sms-indbakken sådan lige til at få lettet samvittigheden, den dårlige af slagsen, ikke?
0: Det kan du også gøre. Har du et eller andet projekt, der trækker i langdrag, så let din samvittighed i vores indbakke. Du sender en sms til 1212, starter den med et 3-tal, et k og et mellemrum. Vi bliver kun næsten skuffet over dig.

0: Savage Garden var det her med I Want You. Og det eneste, jeg godt kunne tænke mig, det er, der snart er regionale nyheder.
1: Jamen, du får, hvad du ønsker dig.
0: Ah, men altså, sikke en mand der. Så det skal jeg op med lidt til Tame Impala og Jenny inden med Dracula.

0: Det her var Dracula. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: 8 for store huse i Vejles kolonihaver er nu blevet lovliggjort ved, at ejerne har reduceret husets størrelse. Og nogen har valgt radikale løsninger. En har skåret sit hus midt over og fjernet et stykke, så det nu er delt i et lovligt hus og et lovligt anneks. En anden har solgt hele huset og kørt det væk på en lastbil. Og på den måde er forholdet altså nu lovligt, siger lederen af lovliggørelsen af kolonihaver i Vejle, Erik Junge Madsen.
3: Og det betyder, at de får en BBR-meddelelse om med hensyn til de forhold, der er på haveløjen. Og det vil sige, at de er jo egentlig lovliggjort.
2: Udover de 8 forhold, der nu altså er lovlige, er kommunen i dialog med yderligere 9 borgere om at lovliggøre byggerier. Og det er ikke nødvendigvis borgere, der allerede har fået besked om at lovliggøre deres hus, siger Erik Junge Madsen.
3: Og det vil jeg sige, at de ligger jo langt væk fra egentlig den mølle med at komme ind i varsel og påbud og så videre.
2: Vi har rakt ud til flere af de personer, der har lovliggjort deres huse, men de har ikke ønsket at tale med os her i DR. Heller ikke kolonisternes haveforening, der har stævnet Vejle Kommune, fordi de mener, at lokalplanerne er ulovlige, har ønsket at kommentere lovliggørelserne. Mange haver er fyldt med frugt efter en god sommer. Æbler, brombær, pærer og meget andet har bunet i naturen. Men nu er sæsonen ved at være slut, og frugten falder af. Og så er det en god idé at få den væk, siger rottefinger i Hedensted Kommune, Finn Nørbo Larsen.
4: Samle op i en spand eller en pose, og så få dem kørt på affaldsgenbrug. De skal ikke stå i en spand op ved huset, eller i en pose eller andet ude ved huset, så der kommer rotterne også til dem. De skal simpelthen køres på affaldsgenbrug.
2: I Tørring har Åse Seidelin oplevet rotternes glæde ved frugt.
5: Jeg sad og fik min kaffe, og så lige pludselig gik ud af vinduet. Hvad? Tænkte jeg så. Hvad er det? Så kom der sådan en lille bit rot op fra nabohækken af, tværs over indkørslen, over til det lille æbletræ, henter et lille bit æble og tilbage igen.
2: Hun har boet i huset i mere end 40 år, og i den tid har de kun set én enkelt rotte for mange år siden, siger hendes mand, Gudmund Skovbjerg Jeppesen.
6: Det er alt, hvad vi har set, og så den lille bandit, der kom her.
2: Og nedfaldsfrugt er en ren buffet for rotterne, det siger Claus Schultz, der er teknisk chef i Rentokil Skadedyrskontrol.
7: Det kan vi se på de anmeldelser, der kommer i de kommuner, vi kører, at det er en større del af anmeldelserne er simpelthen det her, der foregår nu, som folk siger. Jamen, vi kan jo sidde og kigge ud igennem vinduet, så selv ved højlys, der ser vi, der render en rotter rundt derude i haven. Og det gør den jo simpelthen, når man så snakker med dem og siger, jamen, det gør den jo, fordi der er nedfaldsfrugt. Nå, for søren, skal være en god idé at få det op. Ja tak, og også lige kigge på ens kompostbunke, det vil også være rigtig fint.
2: Udover rotter, så tiltrækker det høje sukkerindhold i nedfaldsfrugten også vipse og bier.
0: Vi får tørt vejr med nogen til en del sol i perioder mere skyde. Temperaturen kommer op mellem 15 og 18 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. I aften der drejer den til sydvest og syd.
1: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: slut var det her med Magic. Vi taler om ting, der trækker i langdrag her til morgen, fordi i går var svenskerne til valg. Og sådan som resultatet tyder på at komme til at se ud, så kan det altså godt tage noget tid, før de får dannet den regering i Sverige.
1: Men det er nok ikke kun i Sverige, de har projekter, der trækker i langdrag. Det kan vi i hvert fald se på vores sms-indbakke. Jan fra Kolding har meldt ind. Jeg er klart bagud med at flytte til en ny adresse, skriver han. Blandt andet så er der noget med nogle rullegardiner og nogle patienter, som ikke er kommet op, fordi han ikke har fået købt gardinskinner. Mm. Så er der også en vask af de lange stuegardiner, som lige skal fikses. En reol, der ikke er blevet samlet. Og så også en ordentlig omgang rod med nogle bøger, blandt andet.
0: Jamen, det tager tid, når man flytter og kommer ordentligt på plads.
1: Ja, og Jan, han skriver også til sidst i den her sms, og jeg flyttede den 1.7.2025.
0: Nå, så det er over et år.
1: Det er over et år.
0: Jamen, Jan, det er dejligt, du er ærlig.
1: Ja, det er skønt, men lidt, lidt dårlig samvittighed, man kan smide i sms-indbakken.
0: Vi hører da også gerne fra dig. Hvad har du af projekter, der trækker i langdrag? Start din besked med 3tal.dk og et mellemrum, og send det afsted til 1212. Nu skal vi høre Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Ariana Grande kiggede lige forbi P4 morgen her, hvor klokken er 8:19.
1: Selvom mange utilfredse landmænd har fyldt i medierne de seneste uger, ja, så er interessen for at uddanne sig inden for faget altså stadig stor. Siden 2017, der er antallet af nye landbrugselever steget støt, og det gælder også i år på Grindsted Landbrugsskole.
0: Og du er taget ud til nogle af de nystartede elever, reporter Lukas Nielsen.
2: Og de er ved at fylde på i spisesalen her, hvor de mange landbrugsstuderende er stået op og tager deres morgenmad. Og jeg har fået lov til at snakke med Sebastian Kjærsgaard og Sasha Sotakova omkring, hvorfor at man vælger at gå ind i en branche, der er så udskilt. Og jeg kan starte med dig, Sebastian Kjærsgaard. Hvorfor vælger du at gå ind i et fag, som møder så meget kritik, som man kan høre om i medierne for eksempel på tiden?
3: Jamen, jeg tror, jeg har valgt at gå på landbrugsskole, fordi at, ja, for det første kan jeg godt lide at arbejde med landbrug. Og så har der været landbrug i tusindvis af år, og jeg tror da også, der fortsat vil blive ved med at være landbrug. Så kan det godt være, at det bliver på en anden måde, men der vil altid være landbrug, så derfor så tør jeg godt at tage uddannelsen. Og så lærer man en masse på landbrugsskolen, også alt muligt, som ikke omhandler landbrug. Så hvis man en dag vil være ud og lave noget andet, så er der også stor mulighed for det. Jeg tror, at landbrugsskolen er en af de uddannelser, hvor der er flest, der ender med at arbejde i et andet erhverv end landbrug. Så man kan sagtens komme ud og blive noget andet, hvis ikke det ender med at være landbrug, man arbejder med.
2: Føler du, at du nogle gange skal forsvare dit valg af uddannelse over for venner eller familie?
3: Ja, af og til, så kommer man da, møder man da nogen, som har nogle lidt andre holdninger, end man selv har til erhvervet, og som stiller nogle kritiske spørgsmål, og så må man jo bare svare på dem. Ofte så er det jo fordi, at de ikke ved bedre, eller ikke selv kender lige så godt til det, som vi gør. Og så er det jo nemt at falde for de ting, man hører i medierne måske. Og så kan man jo snakke med dem om det, og fortælle dem, hvordan det egentlig er. Og så er det jo tit, hvor de kommer til at se anderledes på det bagefter.
2: Og Sasha Sotakova, nu er der jo landmænd, der snakker om det her med, at hele vejret kan blive truet, og det måske kan lukke osv. Hvad tænker du om, at du måske træder ud i en branche, hvor der er truet på i sådan en grad?
4: Altså, jeg kan da godt være bekymret, men lige nu er det ikke noget, jeg tænker sådan super meget over, da jeg går på skole, og jeg ikke selv er ude i erhvervet og arbejde i det lige nu. Men jeg tænker, når jeg er færdig her med mit forløb, og så ligesom skal ud og arbejde og sådan noget, så vil jeg et med at blive påvirket, fordi at landmændene og sådan noget, de står lidt i sådan uvished om, okay, hvad gør vi nu, og hvad skal der så ske, og altså, det hele er sådan lidt noget forvirret noget.
2: Tænker du, at du som ny i erhvervet eller branchen kan være med til at præge det i en ny retning, som kan, ja, kan styrke branchen måske?
4: Det tænker jeg måske, altså at der kunne komme nogle nye øjne på det, eller et eller andet, der sådan kunne hjælpe til sådan, okay, men kunne vi så gøre sådan her nu, hvor vi har fået de her love og strikse regler om, hvordan det præcis skal være, og hvordan det ikke skal være, at der så ligesom kan sådan, okay, men kunne vi så rykke blikket, og så sådan gøre det på den her måde, og altså sådan arbejde videre på noget andet, fordi jeg tror heller ikke på, at landbruget bare kommer til at lukke, ved at regeringen kommer og truer, og alle de her love og sådan noget, så tror jeg stadigvæk, at landbruget, de finder en måde at ligesom at holde det op på, og køre det videre og så videre.
1: Ja, sådan lød det altså fra Grindsted Landbrugsskole, hvor der var godt gang i morgenmaden, kunne vi høre.
0: Det forstår man godt på det her tidspunkt. Der er man da sulten.
1: Ja. Yeah.
0: Og nu er der altså godt gang i musikken her i P4 Morgen. Pet Shop Boys og West End Girls.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Somber var det her med My Body Isn't Ready. Klokken er 8:09, og Henrik Juul Henriksen, er der godt gang i trafikken?
1: Det er der i hvert fald. P4 Trafik lige med en frisk opdatering fra trekantområdet, og kører du på E45 fra Vejle retning mod Aarhus, så er der lidt godt nyt, for imellem 56B Horsens C og 56A Horsens V, jamen der er den havarerede bil blevet fjernet. Der er der fortsat noget kø, som skal afvikles, så du møder køen før 57 Horsens S. Og kører du på E45 ved Kolding, jamen så er der tæt trafik i begge retninger, værst i nordgående retning, hvor det klumper sammen på strækningen mellem 65A Kolding S og så 62 Kolding Ø. Mod syd, der kan du nøjes med tæt trafik fra før motorvejskurs Kolding, og så frem mod 62 Koldingø. Og vi slutter i Vejle by, hvor der er myldretidskø på flere af de større indfaldsveje. Det gælder blandt andet, hvis du kører på Fredericiavej og Ribe Landevej.
2: P4.
3: P4 Trafik.

0: Nys Bjerre var det her med Malene. Har du lyst til at føle dig lidt gammel sådan en mandag?
1: Nah.
0: Nå, men det er bare fordi, det er 18 år siden, Nys Bjerre udgav den her sang.
1: Åh nej, ja.
0: 18 år siden,
1: er det rigtigt?
0: At den blev en landeplage.
1: Er du sikker på, at det ikke kun er 8?
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg kan godt, den er fra 2008.
1: Okay.
0: Så det har jeg simpelthen regnet mig frem til,
1: ja,
0: den
1: okay.
0: 18 år.
1: Ja, men så føler jeg mig lige lidt gammel der.
0: Men det tak, gjorde jeg så også. Så lidt til alle jer, der fik den følelse en mandag morgen.
1: Og lige om lidt, så skal vi tilbage til nutiden og radioavisen. Her kan du høre om valget i Sverige, der har udviklet sig til noget af en gyser. Lige nu ser de rød-grønne partier ud til at få et flertal, men det kan altså hurtigt skifte, fortæller Michael Olsen om kl. 8.
0: Og derfor så kan det godt trække i langdrag, det her valgresultat i Sverige. Og det har inspireret os her til morgen til at snakke om projekter, der generelt trækker i langdrag. Og Lisbeth har lige sendt en sms, som jeg synes, vi skal nå at have med. Jeg skal have skaffet en ny lang gardinstang til mit soveværelse. Min mikroovn skal repareres i repair-shoppen. Transport er problemet. Desuden er der mange familiebilleder med mere, som jeg har brug for hjælp til at hænge på betonvæggene i min lejlighed. Har boet her i over 10 år. Venlig hilsen, Lisbeth. Plus lige en masse papir og bøger med mere, der skal ryddes op i.
1: Ja, kender. Altså, der er jo bare nogle projekter, som man bare ikke lige får fikset.
0: Det er de der projekter, man lærer at leve med, det ikke virker.
1: Altså, eller man ikke overser dem også, ikke?
0: Ja, eller der lige ruder lidt, eller gardinet ikke lige er hængt op, eller et eller andet.
1: Men alt kan jo heller ikke være perfekt.
0: Nej, og vi er glade for, at der var mange af jer, der lige havde lyst til at lette jeres hjerte her til morgen. Vi håber, I har fået det bedre.
1: Ja.
0: Og så er vi altså klar til en radiovis lige om lidt. Den kommer lige efter Lasse Skrivers Everyday Life.

0: Danske valg. Lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, og det er et mandat mere end de 175, som det kræver for at få flertal i rigsdagen. Men indtil er altså afgjort endnu, for kun 94% af stemmerne er talt op, og derfor kan magten hurtigt rykke sig. Og hvis der er den mindste mulighed for at række ud efter sejren, ja, så er den siddende borgerlige statsminister Ulf Kristersson klar til at gå efter den.
1: Vort land står stærkere i dag, end at vi tog over, og vi moderater står
0: fortsat. Vort land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater er stadig klar til at tage ansvaret på vores skuldre, siger han. Og så kan jeg sige morgen til dig, Anna Gårdslev, europakorrespondent og med fra Stockholm. Moderaterne står til en lille fremgang, men samlet set, der går den borgerlige regering lidt tilbage. Hvordan er Ulf Kristerssons muligheder for at fortsætte som statsminister?
2: Altså, hvis det foreløbige resultat, det holder, altså med en rød-grøn majoritet, ja, så bliver det jo Socialdemokraten Magdalena Andersson, der får mulighed for at prøve at danne regering først. Men nu er det jo sådan, at resultatet ser ud til at blive så tæt, så Ulf Kristersson har bebudet, at han sideløbende vil forsøge på at række ind over midten og overtale et af midterpartierne til måske at lave en aftale.
0: Hvad bliver så udfordringerne for Magdalena Andersson, når hun skal forsøge at lave en regering?
2: Det er blandt andet, at hun er omgivet af partier, som gensidigt udelukker hinanden, hvor listen med krav er en hel del længere end listen over indrømmelser. Det eneste, de er fuldstændig enige om, det er, at de ser Magdalena Andersson som statsminister. Så det her kan godt gå hen og blive et meget langt og forhandlingstungt efterår.
0: Ja, det lyder som at have svære forhandlinger, uanset hvem af de her statsministerkandidater, der skal tage i spidsen for den. Kan man på nogen måde forestille sig, at vi får en regering hen over midten, som vi kender det her fra Danmark?
2: Nej, så skal der være sket noget i Sverige, som ikke er sket endnu.
0: Lød det altså fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og det er altså brevstemmer og stemmer for udlandet, der mangler at blive talt op. Og der kan faktisk gå et par dage, før vi har det endelige valgresultat. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre skolebørn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op mod en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, siger Louise Boykott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
3: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: I dag skal Kommunernes Landsforening diskutere den historisk dårlige PISA-måling, og her bør fokus netop være på elever med indvandrerbaggrund. Det mener i hvert fald formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
0: Og spørger man borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, ja, så bør forældrene mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
0: Flere af dine og mine penge bliver nu brugt på at investere i Grønland. I alt investerer den danske stat 460 millioner kroner i blandt andet jagten på guld og kritiske råstoffer. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Det er Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der finder de projekter, der skal støttes. Og her mærker direktør Peter Lundqvist tydeligt, at Grønland bliver prioriteret højere.
6: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes. Og så gør vi en særlig indsats ud at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Og USA's præsident Trumps intense jagt på Grønland er der heller ikke uden betydning, fortæller han.
6: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til hvordan det var, da vi startede i 2019.
0: Og sidste uge blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU investerer over 1,5 milliard kroner i landet de kommende år. Vi får en del solskin i dag. I perioder vil der dog også være flere skyer på himlen. Mellem 15 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Klokken er 8.05, og her på 4-trafik med en status for morgentrafikken i Trekantområdet, hvor du på motorvejen ved Kolding møder tæt trafik. Det er værst i nordgående retning, hvor det går langsamt mellem 65A Kolding S og 63 Brandrup Dam. Og fra Kolding, der skal vi til Vejle, hvor du fortsat møder middeltidstrængsler. Et af de steder, hvor du bliver forsinket, det er, hvis du skal igennem krydset ved Bredstenvej, Damhaven, Ribe Landevej og Boulevarden.
8: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Hvor mange poser Matador Mix har du fået spist af i weekenden?
3: Jeg har spist en kvart pose.
2: Og det var beskedent.
3: Jeg skulle dele med andre. Derfor, jeg kunne godt have taget hele posen selv, hvis det var. Hvis jeg havde haft muligheden, så kunne jeg godt have spist en hel pose.
2: Men prøv så at tænke, hvis du skulle spise 10 poser.
3: 10 poser måske lige til den gode side. Det tror jeg, jeg vil få så meget kvalme ondt i maven af det.
2: Eller 8 bakker flødeboller.
3: Det lyder endnu værre.
2: Ja, men det er altså været top cykelryttere skal indtage kulhydrater, hvis de sådan skal køre en 6-8 timer.
3: 8 bakker flødeboller. Altså jeg ved godt, de får det i andre former end i flødeboller, ja. Men stadig.
2: Det kunne også være fedt at se en cykelrytter sidde der på cyklen bare hakke flødeboller ind.
3: Ja. Bakke flødeboller på styret bare tyrp ind.
2: Men de skal jo selvfølgelig have noget på tanken, når de skal køre, og det for eksempel Mads P., som skal køre VM, han får de her kulhydrater, altså til hvad der svarer til 8 bakke flødeboller og 10 poser Matador Mix i form af sådan nogle geléer.
3: Ja.
2: Hvis, undervejs.
3: Altså, hvis de har fundet ud af, at det virker,
2: ja, så det har de fundet ud af.
3: Giv ham alle de kulhydrater, han har brug for. Bare fyr den af med det.
2: Bare kast nogle flødeboller i nakken af ham.
3: Præcis. Hvis han kan vinde VM, så bare gør det.
2: Altså, det er i hvert fald det, som de har fundet ud af, at det her sukkerboom, altså cykelrytter på så høj plan, de skal have så mange kulhydrater, så meget sukker, og så kan de altså bare noget.
3: Der er en artikel om det her på DR.dk, hvor man kan læse videre. Man kan også se en video inde på DR.dk, hvor man kan finde ud af, hvad sker der egentlig, hvis Tobias Hansen, cykelkommentator, han prøver at indtage samme diæt, mens han cykler.
2: Ja, og så hans kollega, som bare sidder ved siden af, men også prøver at indtage samme diæt. Vi skal ikke afsløre, hvordan det slutter. Man kan gå ind på den der artikel på DR.dk og se eksperimentet.

0: Den hedder Animal, den her med Cat's Eye, 13 minutter over 8.
1: Landbrugserhvervet og dets fremtid har fyldt meget i medierne på det seneste, da Folketinget vedtog næste skridt i aftalen om den grønne trepart. Og det er den her meget omdiskuterede lov, der hedder det ikke så mundrette gødskningslov L5.
0: Debatten om loven er også rykket ind på Landbrugsskolen i Grindsted, hvor du står nu, reporter Lukas Nielsen.
2: Og på Landbrugsskolen i Grindsted, så har eleverne også, de fleste af dem i hvert fald, taget stilling til den her debat her. Der har været en 50 stykker til diverse demonstrationer, blandt andet også på Christiansborg i København. Og en af dem var Sebastian Kjærsgaard, der også går her på Grindsted Landbrugsskole. Hvordan har du i din praktiktid, når du har været i praktik, oplevet, at den her grønne trepart og gødskningsloven har påvirket samtalen derude?
3: Det er klart, når man er ude på gårdene, og man møder dem, der ejer gårdene og arbejder med dem til dagligt, så oplever man også, hvordan de reagerer på alle de her forskellige lovforslag og lov, der kommer, og hvordan det påvirker dem. Fordi jeg som elev, eller som en, der bare arbejder på en gård, har jo ikke lige så meget fingrene i klemmen, som de har. Så man kan godt mærke, hvordan det påvirker dem noget mere, end det påvirker en, der bare arbejder på en gård. Da det jo ofte er gårde, som de har. Den gård, jeg arbejdede på, der var de 6. generation på gården, så det er jo et sted, man har en stor tilknytning til, og som man risikerer at miste med de lovændringer, der kan komme.
2: Og nu vil du gerne selv være selvstændig en dag. Har du overvejet, efter du har oplevet det, om det stadig er det rigtige for dig at blive selvstændig landmand?
3: Altså, det er klart, lige meget hvor meget man brænder for landbrug og har lyst til at arbejde med det i sin fremtid og være selvstændig en dag, så hvis der kommer så meget usikkerhed, så overvejer man det jo. Og når man ikke er sikker på, hvordan rammevilkårene kommer til at være, når jeg engang gerne vil være selvstændig, så kan det godt være, at man har fundet noget andet, inden man når at blive selvstændig selv. Ja.
2: Og forstander på Landbrugsskolen her i Grindsted, Erik Friis Møller, du er også med mig her. Og I har oplevet, at der er nogle interesseorganisationer, der godt kunne tænke sig at komme herud på skolen og snakke lidt med eleverne osv. Hvordan håndterer I deres interesse i at formidle deres synspunkter for eleverne?
4: Vi vil rigtig gerne have en debat ude på skolen her. Vi vil gerne facilitere, at de kommer ud og er på skolen og møder vores elever. Vi har haft dialogmøde med politikere og politiske partier her, og der er et pænt fremmøde til det, og vores elever og andre deltager rigtig fint i en super debat.
2: Men, og hilser egentlig debatten velkommen herude på skolen, eller vil I egentlig helst bare undervise eleverne i fred og være sådan lidt neutrale, og uden at der skal være politik på sidelinjen, eller hvordan?
4: Vi vil rigtig gerne være med i en demokratisk proces og have vores elever, at de bliver en del af det her. Så vi vil gerne have forskellige interesseorganisationer ud. Men samtidig så er det sådan, at skolen, Grindsted Landbrugsskole, er principielt upolitiske. Vi er med erhvervet, vi er med i uddannelsen, men principielt så er vi upolitiske. Men vi hilser dem velkommen.
1: Altså lød det her til sidst for Erik Friis Møller, der er forstander på Grindsted Landbrugsskole.
0: Du lytter til P4 Morgen på P4 Trekanten. Nu skal vi have lidt musik fra slutningen af 80'erne. Det er Lars med There She Goes.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Erika Jane var det her med sidestik. Klokken er 8:22, og jeg synes, der har været godt gang i morgentrafikken, Henrik Juhl Henriksen. Hvordan ser det ud nu?
1: Det har der bestemt, men heldigvis så er de værste myldretidstrængsler overstået i Trekantområdet. Du møder dog fortsat tæt trafik i begge retninger på motorvejen ved Kolding igennem vejarbejdsområdet, men du bliver kun et par minutter forsinket.
0: Og ser du andet ude på vejene, der kan forhindre dig i at komme frem til tiden, så giv endelig Trafikradioen besked på 70 100 110.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Han er ikke til at stoppe Justin Timberlake med det der boom, tjika, boom, boom, boom, når han først kommer i gang. Jeg ved, du heller ikke er til at stoppe, Tine.
1: I hvert fald ikke, hvad gælder regionale nyheder.
0: Nej, men du skal altså lige vente. 3,5 minut, før du må give os dem i radioen.
1: Men så er det også min tid.
0: Ja, så er det din tid, men først er det Christoffers tur.
1: Okay.

0: fra DR Trekanten.
1: Traktorer, demonstrationer og usikkerhed i landbrugsfaget fylder i nyhederne, men alligevel vælger mange unge at uddanne sig til landmand. Landbrugsskolerne ser nemlig en lille stigning i optaget i år. Og på Grindsted Landbrugsskole mener studerende Sebastian Kjærsgaard, at der er flere gode grunde til at uddanne sig på en landbrugsskole.
2: Der vil altid være landbrug, så derfor så tør jeg godt at tage uddannelse. Og så lærer man en masse på landbrugsskolen, også alt muligt, som ikke omhandler landbrug. Så hvis man en dag vil være ud og lave noget andet, så er der også stor mulighed for det. Jeg tror, at landbrugsskolen er en af de uddannelser, hvor der er flest, der ender med at arbejde i et andet erhverv end landbruget. Så man kan sagtens komme ud og blive noget andet, hvis ikke det ender med at være landbruget, man arbejder med.
1: Fremgangen overrasker ikke Erik Friis Møller, der er forstander på Grindsted Landbrugsskole. Han oplever, at der fortsat er mange ting ved landbrugsfaget, der appellerer til unge mennesker.
3: Det er at komme til at arbejde med dyr, det er at komme til at arbejde med planter, natur, og komme til at arbejde praksis, og så se noget vokse, altså have det inden i hænderne og gå udenfor og arbejde med naturen. Det er det, det tiltrækker vores elever.
1: Usikkerheden i landbrugsfaget er dog ikke gået ubemærket hen hos studerende Sebastian Kjærsgaard.
2: Det er klart, lige meget hvor meget man brænder for landbrug og har lyst til at arbejde med det i sin fremtid og være selvstændig en dag, så hvis der kommer så meget usikkerhed, så overvejer man det jo. Og når man ikke er sikker på, hvordan rammevilkårene kommer til at være, når jeg engang gerne vil være selvstændig, så kan det godt være, at man har fundet noget andet inden.
1: Mange haver er fyldt med frugt efter en god sommer. Æbler, brombær, pærer og meget andet har bunet i naturen, men nu er sæsonen ved at være slut, og frugten falder af. Og så er det en god idé at få den væk, siger Rottefinger i Hedensted Kommune, Finn Nørbo Larsen.
4: Samle op i en spand eller en pose, og så få dem kørt på affald genbrug. De skal ikke stå i en spand op ved huset, eller i en pose eller andet ude ved huset, så der kommer rotterne også til dem. De skal simpelthen køres på affald genbrug.
1: I Tørring har Åse Seidelin oplevet rotternes glæde ved frugt.
5: Jeg sad og fik min kaffe, og så lige pludselig gik ud af vinduet. Hvad? Tænkte jeg så. Hvad er det? Så kom der sådan en lille bit rot op fra nabohækken af, tværs over indkørslen, over til det lille æbletræ, henter et lille bit æble og tilbage igen.
1: Og nedfaldsfrugt er en ren buffet for rotterne, det siger Claus Schulz, der er teknisk chef hos Rentokil Skadedyrskontrol.
6: Det kan vi se på de anmeldelser, der kommer i de kommuner, vi kører, at det er en større del af anmeldelserne, er simpelthen det her, der foregår nu, som folk siger. Jamen, vi kan jo sidde og kigge ud igennem vinduet, så selv ved højlys, der ser vi, der render en rotter rundt derude i haven. Og det gør den jo simpelthen, når man så snakker med dem og siger, jamen, det gør den jo, fordi der er nedfaldsfrugt. Nå, for søren, skal være en god idé at få det op. Ja, tak. Og så lige kigger på ens kompostbunke, det vil også være rigtig fint.
1: Udover rotter, så tiltrækker det høje sukkerindhold i nedfaldsfrugten også vipse og bier.
7: Vi får tørt vejr med nogen til en del sol. I perioder bliver det mere skyet. Mellem 15 og 18 grader og så en svag til jævn vind omkring vest, der i aften drejer til sydvest og syd.

0: Marie K. her med True Love, og jeg ved ikke, om det er True Love, det vi skal nu tine.
1: Nej.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
0: Det er jo altid en kærlighedsaffære, hvis det går godt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og hvis det går dårligt, så er det mere noget andet.
1: Jamen, altså, det har jo lige været weekend, så jeg er slappet af. Jeg har ikke sådan fulgt så meget med.
0: Ja, undskyldninger er der nok af allerede på forkant. Nu er det altså op på dupperne, fordi vi skal quizze i tre nyheder fra DR.dk. Jeg har taget overskrifterne, jeg har lavet dem om til clickbait-basker, og så skal du bare se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag overskriften.
1: Jamen, jeg har hoppet op på en dup. Så bare kom.
2: DR clickbait.
0: Kendt virksomhed skifter navn. Det skal den hedde nu.
1: Det tror jeg godt, jeg ved.
0: Ja?
1: Ja. Jeg tror, det er Novo Nordisk, der skærer nordisk væk, så de fremover bare skal hedde Novo.
0: Det er et kæmpe navneskifte, vi er ude i her.
1: Ja.
0: Ja, rigtigt. Du har helt ret. Novo Nordisk skifter navn til Novo og justerer logo af den oprindelige overskrift. Det er jo medicinalgiganten, der skifter navn. Og så kommer de også til at skifte deres logo, eller det vil sige, de har sådan en...
1: De vender tyren om.
0: Ja, de har en apis-tyr. Den bliver bare vendt om, så den kigger mod højre i stedet for venstre.
1: Ja.
0: Sådan kan man også rebrande sig.
1: Jamen altså, det kan være, det virker.
0: Jamen, bliv du bare på den dub, du hoppede op på.
2: DR clickbait.
0: Drop binge-watching i aften. Koster der kassen?
1: Jeg tror, det er historien om, som jeg som nylig elbilsejer har fulgt med i, at elprisen bliver kæmpe høj i aften.
0: Ja.
1: Altså klokken 19, det er sådan noget med over 7 kroner.
0: Altså som serieentusiast, så har jeg også fulgt med i det.
1: Mm.
0: Den oprindelige overskrift er, at prisen på el rammer højst niveau i næsten 2 år. Og det er lige præcis mellem klokken 19 og 20, knap 7 kroner per kilowatt-time inklusive moms. Og timerne før og efter vil altså også være i den høje ende. Og generelt så lader det til, at september bliver en dyr strømmåned.
1: Ja.
0: Så
1: ja.
0: Det var et dårligt nyt for os alle sammen.
1: Ja, det var det.
0: Til gengæld et point mere til dig.
1: Ja, tak.
2: Det er clickbait.
1: Hvad så?
0: Jeg bed mig selv i tungen.
1: Åh, nej.
0: Jeg sagde det. Jeg tror, jeg er okay.
1: Det håber jeg.
0: Ja, godt. Overskrift videre. Fokus, Sara.
1: Ja.
0: Rørt til tårer. Et af sportens mest genkendelige ansigter takker af.
1: Jeg tror, vi skal have fat i et ikonisk overskæg her.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi ikke det, som sidder på Magnus Kort?
0: Jo, vi skal.
1: Ja, som har indstillet cykelkarrieren.
0: Yes. Den oprindelige overskrift er rørt kort, siger farvel til Uno X og cykelsporten. I går der stoppede hans karriere som professionel cykelrytter, da han kom i mål med Vuelta a España. Han er ikke udtaget til VM i slutningen af måneden, så derfor så slutter hans karriere nu. Det har han selv valgt, at den skulle gøre. Han blev Danmarksmester i juni, kan vi da lige fremhæve.
1: Mm.
0: Og så kan jeg da lige tilføje, at det var den spanske veteran Enrique Mas, der vandt Vuelta a España, hvis man går op i den slags.
1: Og det kom du igennem hele den smør der, uden at skade dig selv yderligere.
0: Ja, og du fik 3 point.
1: Fedt. Tak.
2: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Self-Aware hedder den her med Timber City.
1: Hvad så? Skal vi dra til Sverige?
0: Jo, hvis jeg ikke skal prøve svensk.
1: Jamen, det lader vi være med så.
0: Nej, det kan jeg virkelig ikke finde ud af.
1: Ingen af.
0: Jeg ved ikke, om det var svensk ord, jeg sagde det.
1: Men vi skal altså tale om det svenske valg.
0: På dansk, ikke?
1: På dansk.
0: Så forstår vi alle sammen.
1: Ja, og så kan vi også finde ud af det. Mm. Fordi det her svenske valg, det er jo både blevet beskrevet som et skæbnevalg, en valggyser, og sådan et vaskeægte neglebidervalg.
0: Det er spændende.
1: Det er spændende, og det var jo i går, hvor svenske naboer var ved stemmeurnerne for at vælge Riksdagen.
0: Oh,
1: ej, nu stopper jeg.
0: Ja.
1: For de næste 4 år. Meget, meget spændende. Og spændingen er altså ikke over endnu, for der er ikke et endeligt resultat af det her svenske valg. Per Bang Thomsen, der er DR's Norden og Østersø-korrespondent, han har fulgt valget tæt.
2: Jeg stod hos Socialdemokraterne i går til deres valgfest, og der fangede jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven og spurgte ham om, hvad han synes om det. Og han sagde, at det her valg havde været lidt for tæt, eller kan man sige, resultatet var lidt for tæt til hans smag. Så nu kiggede jeg ikke på hans negle, men jeg tror, han var han synes, det i hvert fald var spændende. Og det tror jeg, der var rigtig mange socialdemokrater, der havde det sådan. Og det tror jeg også på den anden side, altså hos Moderaterne, hos Sverigedemokraterne, hos de andre. Fordi ingen havde regnet med det her, så det er virkelig, virkelig interessant.
0: Næste gang, der er en valgaften, så kunne jeg godt tænke mig at bede om en reportage, der bare handler om negle. Altså, hvordan ser de ud inden, hvordan ser de ud under, hvordan ser de ud efter?
1: Det tror jeg faktisk er et ret godt billede på, hvordan sådan et valg kan gå. Og de er nok bidt ned i Sverige. I hvert fald i de seneste målinger, der er mandatfordelingen 176 til de rødgrønne og 173 til de borgerlige, så det er altså meget tæt. Og ifølge Per Bang Thomsen, så er der sket rigtig meget på kort tid.
2: Havde det her været for et par uger siden, så havde det været en forholdsvis klar sejr til Magdalena Andersen, den socialdemokratiske leder, og den rødgrønne blok, fordi de har ført i lang, lang tid i meningsmålingerne. Også ført ekstremt stort. Altså i foråret, så førte de med sådan noget med 12,6% over de borgerlige. Men der er altså sket noget her de seneste par uger.
1: Ja, så det er simpelthen blevet meget tæt og nærmest dødt løb mellem de to blokke. Og med det her resultat, så er der altså flere ting at holde øje med her den kommende uge, siger Per Bang Thomsen.
2: Lige nu så er der en lille føring til den rød-grønne blok og også Magdalena Andersson. Så som det ser ud lige nu, og med alle de forbehold og visser, som vi kan tage, så ser det ud til, at det er hende, der ligesom kan få lov til i hvert fald at starte med at danne regering, og se om hun kan det. Men hun står også bare i en situation, at de partier, hun i hvert fald, som det ser ud nu, skal prøve at se, om hun kan danne regering med, de kan ikke rigtig med hinanden. Og der er også nogen, hun ikke helt vil arbejde sammen med, eller ikke rigtig har... Ja, hun har ikke sagt det helt klart, men man kan godt fornemme på hende, at for eksempel Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, det er hun måske ikke helt så glad for at arbejde sammen med. Så det bliver altså komplekst herfra.
1: Ja, det bliver komplekst.
0: Det er vi jo vant til i Danmark.
1: Ja.
0: Der gik godt nok lang tid, at vi skulle have en regering der tilbage i foråret.
1: Og lad os nu se, hvor lang tid der kommer til at gå i Sverige. Vi kan altså i hvert fald følge med i, hvordan det går med valget på live-bloggen, der ligger på DR.dk.
0: Det her er P4 Morgen på P4 Trekanten. Klokken er 8:15, og vi skal høre PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Godmorgen.

0: Den fader ud her, PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. 11 minutter i 9, og så vil jeg gerne give ordet til dig, Henrik Juhl Henriksen, for hvordan kører det på vejene?
1: Jeg havde håbet på, at jeg kunne sige, at alt var godt, men så let slipper vi desværre ikke, for kører du på E20 Ø fra Fredericia i retning mod Skærup og Vejle, så møder du en smule kø på strækningen mellem 60B Tarlov N og så motorvejskryds Skærup, og årsagen det er, at der er reparation på nogle stålfuger på en motorvejsbro.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Lars Lieder har lavet en sang til dig og mig, Tine.
1: Nej, hvor skønt.
0: Ja, den hedder nemlig bare dig og mig.
1: Vi hviler stemmerne lige om lidt, fordi der skal være plads til en radioavis, og her kan man høre at traktor, demonstrationer og udsigten til en usikker fremtid. Det ser altså ikke ud til at skræmme unge fra at blive landmænd. I hvert fald så oplever landbrugsskolerne lige nu en stor søgning.
0: Og det giver Michael Olesen, der er mere om i radioavisen kl. 9, efter One Republic med Need Your Love.

0: Nu er Michael Olesen klar med en radioavis til dig. Klokken er 9.
1: Svenskerne gik til valg i går, og det udviklede sig til en meget tæt affære. Med 94% af stemmerne talt op, står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens den siddende borgerlige regering kan mønstre 173.
2: Valrysaren er ikke over.
1: Valgyseren er ikke over endnu, lød det i nat på svensk tv. For de sidste 6% af stemmerne, som består af brevstemmer og stemmer fra udlandet, kan faktisk vende op og ned på det hele. Men selv hvis det nu er en resultat holder, så er der lagt op til meget svære forhandlinger i den rød-grønne blok for Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. For der er stor forskel på de fire partier i blokken, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
3: De kan bare ikke rigtig med hinanden sådan indbyrdes, fordi Venstrepartiet, som befinder sig på den yderste venstrefløj,

0: de har sat som ultimativ krav, at de vil med i en regering den her gang. De vil ikke bare være støtteparti. Det er fint nok, men så har man også Centerpartiet, som har sagt, de vil også gerne med i en regering, men på ingen måde sammen med Venstrepartiet. Så på den tid, det ser altså stadigvæk ret bøvlet ud, for at sige det mildt.
1: Og hvis ikke Magdalena Andersen kan få en rødgrøn regering på plads, ja, så står den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne klar i kulissen til at forsøge at kæbe et af midterpartierne tilbage, siger Per Bang Thomsen.
0: Centerpartiet, som er på den rødgrønne fløj i dag, er egentlig et borgerligt parti, men de har valgt at placere sig over hos Magdalena Andersen og Socialdemokraterne og de andre, fordi de ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er på den borgerlige fløj.
1: Selvom vrede landmænd de seneste uger har råbt op om, at politikerne er godt i gang med at kvæle dansk landbrug, så er der stadigvæk masser af unge, der satser på en fremtid med egen gård, store maskiner og dyr i staldene. Det viser tal fra danske landbrugsskoler. Og en af de skoler, der oplever stor søgning, det er Asmin Kloster Landbrugsskole i Viborg. Og der er du på besøg, Kent Samuel Christensen.
2: Og det er sådan set den allerstørste landbrugsskole i landet, hvor de nye elever, de faktisk startede her for blot 5 uger siden. Og en af de nye elever, som er startet, det er så dig, Simone Mejland. Du er grundforløbselev her på Asmin Kloster Landbrugsskole. Du er som sagt startet her for 5 uger siden. Først og fremmest, altså, hvorfor har du egentlig valgt en landbrugsuddannelse?
3: Fordi jeg altid har vidst, at det var det, jeg skulle. Fordi jeg godt kunne lide arbejdet med dyrene. Og de store maskiner, og så at man kan gøre en forskel for andre.
2: Og man kan sige, at her de seneste uger, så har der jo været en masse palaver, en masse snak om den her gødskningslov, og en masse traktordemonstrationer flere steder i landet. Og nogle landmænd, de har sågar haft flaget på halvt, altså meget sådan, ja, negativt fokus på landbruget her. Altså, hvordan har alt det her påvirket dig?
3: Altså, nu ved jeg ikke så meget om det, men jeg synes da, det er noget rod. Fordi, hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til.
2: Lige kort her til sidst, er det noget, der sådan fylder for dig? Er du bekymret for din egen fremtid som landmand på baggrund af alt det?
3: Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig. Men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
2: Tak for nu med her.
3: Selv tak.
1: For 10 år siden investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men det har i den grad ændret sig. Nu investeres der gennem statens investeringsfond EIFO 460 millioner kroner i virksomheder, der blandt andet vil hente guld og råstoffer op for undergrunden. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Og USA spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og vi skal da også forvente, at den her pengestrøm mod nord fortsætter, siger Kasper Schrøder.
4: Når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Og en af de virksomheder, der nyder godt af pengene, det er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vigtige for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
5: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: Det bliver en ganske hederlig mandag med tørvejr og en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, så der blæser en svag til jævn vind omkring vest.
6: Klokken er 9.05, og her på 4 trafik med en enkelt melding fra trekantområdet, for kører du på E20 Ø fra Fredericia mod Skærup og Vejle, så bliver du et par minutter forsinket på strækningen mellem 60B Tavlov N og motorvejskryds Skærup. Årsagen er et vejarbejde, hvor nogle stålfuger skal repareres på en motorvejsbro. Ved vejarbejde der er der kun et spor farbart.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. 7, 7.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Før radioavisen, der fik vi lige, eller jeg fik lige afprøvet, om 5-sekunders-reglen stadig virker.
3: Ja.
2: Stod og spiste en banan. Og jeg ved ikke, hvad der sker, men så falder halvdelen af den på gulvet.
3: Ja, den landede lige på vores dejlige grå gulvtæppe her i studiet.
2: Ja, som er godt slidt, og der er enormt mange fødder, som har betrådt det.
3: Mm.
2: Men jeg tænker, der er ikke gået 5 sekunder, jeg kan godt lige tænde den her halve banan op.
3: Ja.
2: Kigger på den, stopper den i munden.
3: Yes.
2: Og det virker. Jeg har det ganske udmærket.
3: Du har det fint, du fik ikke hår i munden, ikke noget adsmag, ikke noget.
2: Ikke noget endnu, i hvert fald.
3: Nej. Jeg ved altså ikke, om jeg havde spist den der banan.
2: Er det rigtigt?
3: Men det kan jeg godt sige her på bagkanten, når du har spist den.
2: Ej, så.
3: Ja, nej, men det er fordi, hvis det havde været hjemme ved mig selv, ikke,
2: ja,
3: så havde jeg nok bare spist den.
2: Men du er da hund.
3: Ja, men den er da ikke så ulækker.
2: Jamen, den fælder vel?
3: Nej, faktisk ikke særlig meget.
2: Nå, okay.
3: Nå, det er en anden historie.
2: Ja.
3: Men det er bare det her gulvtæp.
2: Ja, du har ret.
3: Det er sindssygt klamt, når man kigger ned på det. Der er pletter på det. Og så en banan har den der lidt sticky overflade. Altså sådan, det er jo som at...
2: Det kan du altså ikke være bekendt at sige nu.
3: Nej,
2: jeg spiste den med stor velbehag. Jeg kunne ikke lige se noget.
3: Det er derfor, vi først snakker om det nu.
2: Ja, okay.
3: Men hvis jeg var sulten, og bananen smagte godt, hvis der havde været chokolade eller kage, ja.
2: Ja, så var der ingen tvivl, vel?
3: Klart.
2: Altså, det fungerede også meget godt for mig, og jeg har det ganske udmærket, og jeg har ikke nogen hår i munden.
3: Nej, så 5-sekunders-reglen virkede?
2: Den virker stadig.
3: Det er fint lige at få den testet, især på ulækre overflader.
2: Jeg tror lige, jeg skal have lidt vand.
3: God idé. Alt det hår, du har fundet.

0: Sienna Spyro var det her med Material Lover.
1: Hvis man nu var en rotte, så tror jeg, at man tænkte lige i øjeblikket, så er der bare buffet.
0: Lækkert.
1: I de åbne danske haver. For det er altså rigtig godt frugtår med masser af æbler og pærer og alt muligt andet, der ligger på jorden. Frugten er jo nemlig nu begyndt at falde ned fra træerne. Og det er altså ikke kun os mennesker, som nyder godt af det her. De her rotter, de kan også godt lide det.
0: Ja.
1: Det fortæller reporter Asta Holst Bak fra en have i Tørring.
2: Her i forhaven hos Åse Seidelin og Gudmund Skovbjerg Jeppesen i Tørring, der er der altså æbler på græsplænen. Der er et kæmpe æbletræ fyldt med æbler, så har de et lille, lidt mindre æbletræ, som har tabt æblerne. Og det ser jo dejligt ud, men det har også lidt en bagside, Åse Seidelin, fordi her for et par uger siden, der så du noget løbe hen over indkørslen. Hvad var det, du spottede fra vinduet?
3: Ja, jamen, jeg sad og fik min kaffe, og så lige pludselig gik ud af vinduet. Hvad? Tænkte jeg så. Hvad er det? Så kom der sådan en lille bit rot op fra nabohækken af, tværs over indkørslen, over til det lille æbletræ, henter et lille bit æble, og tilbage igen.
2: Og hvad tænkte du, da du så det?
3: Shit, det gider jeg ikke, det her. Men så lavede jeg en indberetning til Hindsted Kommune, og så stillede de efter weekenden.
2: Ja, og I har lige fortalt mig, at I har boet her i over 40 år, Gudmund Skovbjerg Jeppesen. Du har selv bygget huset, I bor i, altså, og æbletræet her er gammelt. Har I oplevet rotter før?
4: For mange, mange år siden, måske 20 år siden, eller, der så vi en enkelt rot ude på terrassen. Det er alt, hvad vi har set. Og så den lille bandit, der kom her.
2: Og så går jeg lige over til dig, Finn Nørrebro Larsen, rottefinger fra Hedensted Kommune. Du er kommet på besøg her ude i Tørring, fordi I har været ude og sætte nogle fælder op, efter du blev, dig og dine kollegaer blev kontaktet. Hvad gør I så? Hvad har I gjort herude?
5: Vi kommer jo ud og inspicerer, om vi kan finde et sted, hvor de holder til. Vi har jo fundet ud af, at de spiser de æbler der. Og så sætter vi nogle fælder op der, hvor de er gode, de her rotter her. Og det er elektroniske fælder, vi bruger.
2: Og vil du ikke lige prøve at vise den fælde, der stadigvæk står herude?
5: Jo, det vil jeg gerne. Du kan se, når der går en rot ind her, så smækker fælden sådan der. Og så melder fælden ind til os, og så kommer vi så og kigger til fælden efterfølgende.
2: Og jeg ved, I har fanget i hvert fald en rot.
5: Jeg har fanget den rot, de har set, sandsynligvis, fordi de har ikke set flere. Den fangede vi ganske kort tid efter.
2: Så hvad er rådet, hvis man ligesom Åse og Gudmund har æbletræer i haven, der buner med lækre æbler nu, som begynder at falde af og ligge i græsplænen?
5: Ja, det er jo lidt svært, men rådet er at få alle æblerne samlet op. Samle op i en spand eller en pose, og så få dem kørt på affald genbrug. De skal ikke stå i en spand op ved huset, eller i en pose eller andet ude ved huset, så der kommer rotterne også til dem. De skal simpelthen køres på affald genbrug.
2: Ja, for hvad er risikoen, hvis man lader dem ligge?
5: Så finder rotterne bare der jo. Altså, de har også ben at gå på. Så går de jo bare hen og tager dem hen i posen eller i spanden jo. Eller i kompostbeholderen.
1: Ja, så hvis du ikke har lyst til et besøg fra en eller flere rotter i din have, så er det altså med at samle nedfaldsfrugten op, gerne hver dag, og så lad være med at smide det i en åben kompostbunke. Hvis det skal i en kompostbunke, så skal den være rottesikret, ikke?
0: Og så kan man jo også lige bruge æblerne til noget, hvis det ikke er blevet helt ulækre at se på.
1: Man kunne for eksempel lave en æblekage. Jeg melder mig frivilligt til at komme og spise noget af den, hvis det er.
0: Det gør jeg også.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svede under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Den bliver lidt rolig her, eller lidt stille til os med Sabrina Carpenter. Den fader ud, og det passer egentlig så fint, fordi vi skal høre, hvordan det går i trafikken, Henrik Juul Henriksen.
1: Jamen, jeg kan byde ind med et trafikalt kinderæg, hele tre ting på en gang. Først E20Ø. Her bliver du cirka 5 minutter forsinket i nordgående retning imellem 60B Tarlov N og som motorvejskryds Skærp. På grund af vejarbejde er der kun et spor farbart. Og for motorvejen, der skal vi til Vejle, hvor Enghavevej vil blive spærret fra i aften kl. 18 og så frem til tirsdag morgen kl. 6. Spærring den skyldes asfaltarbejde, og der er skiltet omkørsel. Vi slutter på skinnerne, for til og med på torsdag, der vil regionaltog i de senere aftentimer imellem Fredericia og Odense blive erstattet med togbusser på grund af et sporarbejde.
0: Henrik, det kan du ikke. Det er det dårligste kinder, jeg nogensinde har smagt, tror jeg.
1: Okay.
0: Ja, det
1: var,
0: jeg synes,
1: det var en produktion. Vi gør det bedre næste gang.
0: Det er godt.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele

0: Thomas Helmig her med Stupid Man. Om under 2 måneder, der kan man jo opleve en masse af Thomas Helmigs musik i Vejle Musikteater. Der er der nemlig premiere på Stupid Man, det musical. Den her nye musical med Thomas Helmig hits. Men altså, der er stadig et par måneder til. Og så længe skal vi heldigvis ikke vente på de regionale nyheder.
1: Nej, dem skal man vente 3 minutter på.
0: Jamen, det tror jeg lige, vi kan klare. Især når vi bruger tiden sammen med Bav, og hvem er det, der græder nu?

0: der græder nu.
1: Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Historierne om konflikter mellem kommunen og ejerne af kolonihavehuse i Vejle har været mange, men en del borgere har faktisk valgt at rette sig ind efter kommunens påbud. I alt er 8 fysiske reduceringer af huse nu godkendt, det siger leder af lovliggørelsen af byggerier i Vejles kolonihaver, Erik Junge Madsen.
4: Det vil sige, at de har egentlig foretaget en reducering af deres hus. Det er jo ikke, nu er der ikke tale om nedrivning af hele bebyggelsen, det er jo en reducering af husene ned til de 50 kvadratmeter for huset og 30 kvadratmeter for småhusbebyggelsen.
3: I nogle tilfælde er der brugt radikale løsninger. En har skåret sit hus midt over og fjernet en del, så huset nu består af et lovligt hus og et lovligt anneks. En anden har solgt huset og kørt det væk på en lastbil. Udover de 8, der nu er godkendt, er yderligere 9 i dialog med kommunen om lovliggørelse af deres huse, siger Erik Junge Madsen.
4: Det kan være, der er nogen, der ikke har kunnet sove om natten over alt det postyr der omkring det. Og det kan jeg da egentlig også godt forstå.
3: Vi har rækket ud til flere af de personer, der har lovliggjort deres huse, men de har ikke ønsket at tale med os her i DR. Heller ikke Kolonisternes Haveforening, der har stævnet Vejle Kommune, fordi de mener, at lokalplanerne er ulovlige, har ønsket at kommentere lovliggørelserne. Lige for tiden fylder protester og usikkerhed i landbruget, men mange unge vælger stadig at tage landbrugsuddannelsen. Landbrugsskolerne ser nemlig en lille stigning i optaget i år. Og på Grindsted Landbrugsskole, der mener studerende Sebastian Kærsgaard, at der er flere gode grunde til at uddanne sig på en landbrugsskole.
5: Der vil altid være landbrug, så derfor så tør jeg godt at tage uddannelsen. Og så lærer man en masse på landbrugsskolen, også alt muligt, som ikke omhandler landbrug. Så hvis man en dag vil være ud og lave noget andet, så er der også stor mulighed for det. Jeg tror, at landbrugsskolen er en af de uddannelser, hvor der er flest, der ender med at arbejde i et andet erhverv end landbrug. Så man kan sagtens komme ud og blive noget andet, hvis ikke det ender med at være landbrug, man arbejder med.
3: I sidste uge viste flere landmænd deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der stiller strammere krav til, hvor meget kvælstof, der må udledes fra marker til havsøer og vandløb. Usikkerheden i landbrugsfaget er der heller ikke gået ubemærket hen hos Sebastian Kærsgaard.
5: Det er klart, at lige meget hvor meget man brænder for landbrug og har lyst til at arbejde med det i sin fremtid og være selvstændig en dag, så hvis der kommer så meget usikkerhed, så overvejer man det jo. Og når man ikke er sikker på, hvordan rammevilkårene kommer til at være, når jeg engang gerne vil være selvstændig, så kan det godt være, at man har fundet noget andet inden.
3: Erik Friis Møller, der er forstander på Grindsted Landbrugsskole, hilser debatten om faget velkommen.
6: Vi vil rigtig gerne være med i en demokratisk proces og have vores elever, at de bliver en del af det her. Så vi vil gerne have forskellige interesseorganisationer ud. Men samtidig så er det sådan, at skolen, Grindsted Landbrugsskole, er principielt upolitiske. Vi er med erhvervet, vi er med i uddannelsen, men principielt så er vi upolitiske.
7: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i perioder, bliver det mere skyet, og så får vi mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind.

0: Emma Sehested Høg her med nummeret, der hedder Badebro. Sådan ved 19-tiden i aften, der tror jeg, jeg ligger på sofaen, og så ser jeg et eller andet i fjernsynet. Jeg har nok også et par lamper tændt eller sådan noget. Det er jo begyndt at blive lidt tidligt mørkt.
1: Mm.
0: Det kan også være, der lige er en vask, der kører. Det kunne man godt lige have sat over der. Og hvis jeg ikke skulle så tidligt op, så ville jeg nok stå og lave mad.
1: Ja,
0: tidspunkt.
1: Men ved du hvad, altså det er godt, at du ikke skal bruge så meget strøm lige der, andet end til fjerneren eller computeren, fordi strømpriserne, de stikker altså fuldstændig af i aften, når klokken bliver omkring 19. I den der 19 time, der når elprisen helt op på 7 kroner her i Jylland.
0: Ja, nu er jeg ikke, fordi jeg er den skarpeste på elpriser, men jeg ved, at det er dyrt.
1: Det er virkelig dyrt, altså. Og det her med, at den kommer op på omkring 7 kroner, det er noget, der skyldes flere uheldige kombinationer. Det siger Christian Poulsen, der er chefkonsulent hos erhvervsorganisationen Green Power Denmark.
2: Vejret bliver koldere, vi bruger mere strøm. Det har også lige været weekend. Det gør også, at strømforbruget stiger. Og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også. Så man kommer fra en weekend med relativt godt, kan man sige, strømvejr. Okay med vind og lavt forbrug, til nu stiger forbruget rigtig meget, og der er ikke så meget vind. Og så er det, vi skal have gang i alle de kraftværker, der står i Danmark og udlandet, til at forsyne os med strøm.
0: Så det er simpelthen vejrets skyld? Det er ikke okay.
1: Det er i hvert fald noget af deres skyld. Og der er specielt en ting, som Christian Poulsen han byder mærke i ved dagens elpriser.
2: Det er det høje niveau, vi har, også om natten og i løbet af dagen. Det har vi faktisk ikke set siden 12. december 24, så det er næsten 2 år siden. Og der talte vi altså, det var sådan en dag, hvor vi snakkede om det her begreb dunkelflaute, hvor at systemet er rigtig presset af meget koldt vejr og ikke noget vind, hvor... I dag vil jeg egentlig ikke sige, at det er en alvorlig situation for energisystemet. Det er bare det her skift.
1: Så lad du lige et nyt ord.
0: Dunkelflaute.
1: Ja.
0: Og så beder jeg da også mærke det der med, at det næsten er 2 år siden.
1: Det er 2 år siden, at vi sidst havde priser op i den ende. Og det er altså ikke kun vejret, der er skyld i det her. Også alt det, der sker i udlandet, påvirker elpriserne.
2: Situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
1: Og hvad skal man så egentlig gøre?
0: Ja, det kunne jeg da godt tænke mig at vide.
1: Jamen altså, Christian Poulsen her, han har nogle gode råd til, hvad du skal gøre som forbruger, når elprisen er så høj, som den bliver i aften.
2: Det er de gode energivaner, vi fik under energikrisen, så som elforbruger, så er det altså frem med elpriseappen igen, og så se den der spids, der er fra 19 til 20, hvis man kan flytte noget forbrug ud af den, altså hvis man bare kan flytte det en time før eller efter, det, at man laver aftensmad eller starter en vask, jamen så kan du altså få strømmen til noget, der ligner halv pris.
0: Jeg ved, hvad jeg gør i aften.
1: Hvad gør du?
0: Jeg går en time tidligere i seng.
1: Det er en god idé, så det vil sige, at du går i seng klokken 7.
0: Ja.
1: Lige når strømprisen bliver høj.
0: Så er jeg frisk. Vi er frisk i morgen, og så sparer jeg de penge.
1: Jamen, det er win-win. Jeg tror bare, jeg sætter mig i et mørkt hjørne af stuen og spiser en skål A38.
0: Jeg ved ikke, hvad der lyder mest trist.
1: Måske skulle jeg også bare gå i seng.
0: Du kan jo ikke sove så tidligt,
1: det
0: ved jeg da.
1: Ja.
0: Nå, okay, men så er vi da opmærksomme på det, og så må vi jo se, om vi ender med at rette os efter det.
1: Mm.
0: Og der er ikke noget, lidt Rick Astley ikke kan kurere.
1: Høje strømpriser. Kan han kurere det?
0: Det hjælper i hvert fald på det, synes jeg. Humøret kommer op.
1: Er det jo?
0: Never gonna give you up, skal vi høre nu.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Han har noget mere at nævne byer. Albert Heath, som vi har hørt sammen med Darlin og Lille Hus i Jylland. Og det er da fint nok, at han lige nævner Vejle for eksempel, fordi vi håber da, at måske Vejle eller Kolding, Fredericia, Hedensted, Billund også bliver nævnt i den her uge i en anden sammenhæng.
1: Ja, fordi der er altså begyndt at drøbe navne ud, bynavne, om hvem der skal være værtsbyer for Royal Run, altså kongens løb. Og hvem skal nu være værtsby næste år? Der er jo været ret store rygter om, at Vejle godt kunne være det, fordi der er 700 års købstadsjubilæum næste år. Det er der nogen, der mener, at så falder det jo rigtig godt sammen med, at der skal løbes motionsløb i kommunen.
0: Og de trækker spændingen, altså arrangørerne bag Royal Run, fordi de har besluttet sig for at offentliggøre én by ad gangen den her uge. Der er fem byer i alt. Og den første by er altså blevet offentliggjort i dag.
1: Det er Silkeborg.
0: Simpelthen. Der skal løbes i Silkeborg den 17. maj.
1: Og jeg ved ikke, om man kan regne med, hvad der har været værtsby. Altså Kolding og Fredericia har jo begge to prøvet at være værtsby for Royal Run. Om de så er dømt ude, eller hvad. Men vi har jo stadigvæk fine byer, fine kommuner her i Trekantområdet, som måske kunne være heldige at få Royal Run til byen.
0: Jeg er lidt spændt på, om Vejle bliver nævnt, for min svigermor har sagt, at så skal vi løbe Royal Run.
1: Har du sagt ja, okay så?
0: Ja, det har jeg da. Så
1: okay.
0: Der er meget på spil herovre.
1: Ønsker du så, at Vejle bliver værtsby eller ej?
0: Ej, jeg elsker, når der sker noget.
1: Ja, men elsker du også at løbe motionsløb?
0: Nej, det gør jeg ikke. Godt lige at løbe, bare ikke sammen med andre.
1: Men vi får se, om Vejle kommer på plakaten i løbet af den her uge.
0: Så må jeg jo tage den, hvis det er.
1: Og det er jeg sikker på, at du bliver god til. Man kan også gå, jo.
0: Jeg skal nok gennemføre.
1: Det ved jeg. Der er ingen konkurrence, du ikke vinder.

0: Formiddag på 4'eren tager over, og Louise og Mads, de taler i dag om de mange møder, som mange af os går til sådan i løbet af en arbejdsuge. Ikke? Hvad skal vi med de her møder, og er de egentlig altid nødvendige?
1: Lyt med og få svaret i formiddag på 4'eren, hvor der selvfølgelig også skal styr på ugeplanen. Så du skal bare skrive ind med alt det, du skal i den kommende uge. Det er lige efter radioavisen, at Mads og Louise er klar med formiddag på 4'eren. Så god grund til at blive hængende på P4 eller finde programmet i DR Lyd-appen. Vi skal høre Victor Lexell og Molly Sandén nu med Tænk om.

0: Nu skal vi have en radioavis her på P4, og det skal vi, fordi klokken er 10.
1: Måske skal du overveje at lade opvaske og vaskemaskinen få en pause, ligesom det måske heller ikke lige er i aften, at du skal lade cyklen eller bilen op. Elpriserne stikker nemlig helt af i dag, særligt mellem kl. 19 og 20 i aften, hvor man skal betale hele 7 kroner for en kilowatt-time. Normalt koster sådan en omkring 2 kroner. Det er blandt andet et værtskifte, der er skyld i, at vi kortvarigt får høje priser, fortæller Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
2: Vejret bliver koldere, vi bruger mere strøm. Det har også lige været weekend. Det gør også, at strømforbruget stiger. Og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også.
1: Og når der samtidig er krig mellem Iran og USA, ja, så lægger der også pres på energipriserne, siger han.
2: Men grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
1: Vi skal tilbage til december 2024 for at finde lige så høje elpriser som dem, vi får i dag. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et EU-topmøde i det nordlige Finland, kun 150 km fra grænsen til Rusland. Mødet, der er indkaldt af Finlands statsminister Petteri Orpo, har Arktis som hovedemne. Det fortæller reporter Karen Vis Weiss, der dækker topmødet, og det finder sted, som hun siger.
3: På et tidspunkt, hvor ifølge flere af politikerne Arktis kun bliver mere og mere geopolitisk relevant, spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i

0: Grønland, og også om, at Rusland har en større, stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
1: Og blandt de andre mødedeltagere er den tyske kansler Friedrich Merz, Polens premierminister Donald Tusk og EU's udenrigschef Kaja Kallas. Silkeborgenserne kan godt snøre løbeskoene. For første gang så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag næste år, når løbet bliver holdt for 9. gang. Her kan både børn og voksne være med på 3 forskellige distancer. Den længste er på 10 km. Borgmester Helle Gade siger, at Silkeborg passer godt til Royal Run, fordi byen både har natur, bakker, søer og byliv. Sidste år deltog flere end 112.000 i motionsløbet, der er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og DGI i samarbejde med Dansk Atletik. Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men der kan også komme skyer forbi. Svag til jævn vind og mellem 15 og 18 grader.
2: Det her er P4.
3: Til formiddag på 4'eren.

0: fyrsted.
1: Halleluja, det er mandag igen.
2: Jeg har haft svært ved at sove. Ved du hvorfor?
1: Det har du jo altid.
2: Ja, men det er fordi, det er næsten mandag, når jeg går i seng søndag. Og så kan jeg ikke vente, og så ligger jeg der og kigger op i loftet, og så tænker, kunne den dog ikke bare passere midnat, så vi skal sende igen, ikke?
1: Men Mads, nu er vi her.
2: Ja, det er så dejligt.
1: Har du lavet noget spændende i weekenden?
2: Ja, altså, vi holdt fødselsdag i går for min datter. Ja,
1: havde hun en dejlig dag?
2: Hun havde en super dag. Hende og hendes ven, August, de havde så god en dag, at de sagde, at vi gør bare det samme næste år. Der ønskede de så bare, at vi lejede en anden hal.
1: Ja, det var da en god
2: idé. Jamen, det var da fint.
1: Det lyder som dejligt.
2: Så planen, den er ligesom lagt for næste år.
1: Hvis formiddag på 4'eren var et møde,
2: og det kunne man jo på en måde.
1: Ja, det er det jo på en måde.
2: Vi har jo fælles møde, jo.
1: Ja, det er rigtigt, men nu er det hele møde. Så vil der i mødeindkaldelsen stå, at det her møde, det varer fra 10 til 12.
2: Ja.
1: Der er nogle indlagte, men korte pauser.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Dagsordenen vil være, at det her, det er de to bedste timer på dagen.
2: Ja.
1: Og indkaldelsen, den vil blive sendt til alle i organisationen.
2: Ja, her kan du kan ikke slippe for at være med.
1: Nej,
2: du skal være med. Ja. Ja, det er en pligt.
1: Vi skal tale ret meget om mødekultur på arbejdspladser den her mandag formiddag, fordi jeg har lidt en teori om, at vi er rigtig mange, der på ugentlig basis går til møder, hvor vi måske undervejs sidder og tænker, hvad laver jeg her?
2: Jeg har nogle gange det der med, at jeg tænker, jeg kunne godt have brugt min tid mere konstruktivt ved at have lavet noget andet.
1: Ja.
2: Altså noget andet arbejdsmæssigt, men hvor jeg havde... Altså, fordi det er jo det, der er med de der møder, som aldrig rigtig giver noget.
1: Ja.
2: Så sidder man der og kun tænker på alle
1: og
2: de ting, man
1: så får på det her.
2: Pivhamrende travlt med at lave bagefter. Ja.
1: Det virker som om, vi er ret vilde med at gå til møder. Eller der er i hvert fald nogen, der er ret vilde med at indkalde til møder. Og der er jo selvfølgelig møder, der giver vildt god mening. Der er også nogle møder, der kan føles som spild af arbejdstid. Og det skal vi tale om den her mandag formiddag.
2: Vi har behov for at tale om det.
1: Vi har behov for at tale om det. Og det er selvfølgelig en formiddag, ligesom alle andre, hvor man kan byde ind lige så snart, man sætter tænderne i sin frokost. Så kvitterer vi med et dong. Så velmødt til en dejlig mandag formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i talebog.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja. Endelig er det mandag. Vi er nået til uge 38.
3: Ja.
2: Altså, det er som om ugerne simpelthen flyver afsted.
3: Ja, det er vanvittigt.
2: Og det gør de jo ikke mindst, fordi vi jo hver eneste mandag samler ind til vores fælles store ugeplan.
3: Mhm.
2: Tavlen er visket ren.
3: Det har du gjort.
2: Men du har sprit 1000 fremme.
3: Jeg har været på depotet og hentet ikke bare en, ikke bare to, men tre nye sprittusser, for jeg forventer, at jeg får så travlt.
2: Det tror jeg også.
3: I dag.
2: Byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Det kan være noget super vigtigt. Du skal nå noget, du har glædet dig til. Hvornår skal du det? Med hvem? Det kan jo være, du har et eller andet mega vigtigt møde.
3: Det kan sagtens
2: være. På job.
3: Ja.
2: Mindre vigtigt møde.
3: Ja, men et møde, vi skal have i kalenderen.
2: Men der er jo plads til det hele stort som småt. Saunagus, jobsamtaler, fester, fejringer, fødselsdage, fødsler, kiropraktor, planlagte kejsersnit. Altså, der er faktisk plads til det hele.
3: Ja, der er intet, der ikke er...
2: Tandlægetider plejer at være meget populært.
3: Der er plads til alt i vores ugeplan.
2: Kunne du ikke lige bevæge dig hen til tavlen, Mads? Jo. Og så mandag noterer, at kongeparret i dag afslutter sejlsæsonen.
3: Nå,
2: Tænker jeg det på ugeplanen, så afslutter vi sejlsæsonen.
3: Ja, så afslutter vi så. Det er noget med, afslutter de det ikke også, altså udover at de går i land? Haha, jeg ved godt, de har været i land udover det, ikke? Men altså, er det ikke noget med, at der er en fest?
2: Jo, der er sådan en strygemiddag for skibets officerer.
3: Ej, det lyder godt.
2: Det er på Amalienborg kl. 19, men det er kl. 15, de ligesom officielt går i land.
3: Okay, kongeparret slutter sig.
2: Kongeskibet Dannebro.
3: Land kl. 5.
2: Ja. Nordre Toldbod i København. Så er der en vigtig ting tirsdag, som jeg ved, det er sådan noget, du følger med i.
3: Det er noget, jeg følger med i, ja.
2: Brian Riemer udtager jo landsholdstruppen.
3: Ja.
2: Til herrelandsholdets kommende Nations League-kampe. Det er mod Norge, Wales og Portugal.
3: Uha.
2: Portugal lyder som en svær modstander.
3: Det gør Norge også.
2: Nå, gud ja.
3: Ja, Norge, ja, det er ham det der, Håland, du.
2: Håland, det er dem, der ruer.
3: Ja.
2: Torsdag.
3: Jeg håber, deres båd er læk, når vi skal spille mod dem.
2: Torsdag, der er altså noget, måske endnu vigtigere, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Tredje program er gift for første
3: Nu
2: bliver det spændende, Mads.
3: Det er der, det rigtig begynder at blive spændende.
2: Nu bliver det spændende. Nu
3: har vi ligesom taget de indledende strækøvelser. Det er nu, det begynder.
2: Nu begynder hverdagen, ikke også?
3: Ja, jo.
2: Har du noget, du skal på?
3: Jeg skal til et møde i aften.
2: Okay.
3: Det er privat regi, dog.
2: Er det fodbold?
3: Der er indkaldt til trænermøde.
2: Jamen, det kan du lige notere.
3: Det kan jeg lige notere.
2: Så kan jeg fortælle dig, at det er stor fødselsdagsuge i min familie.
3: Nå!
2: Onsdag har min mor fødselsdag.
3: Nej!
2: Jo, det er en stor dag. Og torsdag, gud hjælp med dig, min svigermor fødselsdag.
3: Nej, hold da op!
2: Ja. Så fredag skal jeg faktisk ud og spise med svigerfamilien.
3: Det lyder da dejligt.
2: Ja, det er rigtig dejligt. Jeg glæder mig meget til.
3: Det kan jeg da godt forstå.
2: Jeg skal lige have købt gaver og pakket ind og sådan noget. Men,
3: jeg skal også have købt en fødselsgave til min mor.
2: Det får du lige noteret på
3: ugeplanen. Det skal jeg lige have skrevet. Ja, det er godt, du sagde.
2: Men altså, byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det lyd. Hvad skal du nå den her uge? Hvad skal du have på formiddag på 4'erens fælles ugeplan, så vi lige holder snor i hinanden og husker hinanden på de der vigtige ting, der sker den her uge.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Endelig er det mandag.
3: Camilla skal til kiropraktor klokken 16.30 i dag.
4: Okay.
3: Og det er altså lidt vigtigt, det går godt, fordi Camilla, hun får en rasende travl uge.
4: Nå.
3: Tirsdag, der skal hun mødes med sin mødergruppe klokken 19.30.
4: Det lyder da hyggeligt.
3: Onsdag skal hun til et møde på sit arbejde klokken 16.30.
4: Det kan jo gøre alle veje, det ved vi jo.
3: Inden hun i weekenden både skal til fødselsdag og få besøg af sin kusine, hendes mand og søn.
4: Er du da sindssyg, mand?
3: Men det er godt, at kiropraktoren ligger i dag.
4: Ja,
3: hvis
4: det,
3: hun går og døjer med et eller
4: andet. Men det der make it or break it. Nå, hvad sagde du? Det er klokken 16.30?
3: Ja.
4: Var det, ja.
3: Og det var jo så onsdag.
4: Nå ja, men jeg tænkte, kiropraktoren i dag.
3: Ja. Lige præcis. Så er der Henrik, der også skal noget i dag.
4: Ja.
3: Og det er sådan en, jeg kan ikke rigtig lure om Henrik, om det er noget, han glæder sig til, eller om det er en tvungen opgave.
4: Nej.
3: Henrik skriver, at han skal i IKEA i forbindelse med en flytning i et nyt hus på lørdag.
4: Okay.
3: Så Henrik kan jo sådan set komme på både dag og lørdag, fordi lørdag flytter han i et nyt hus.
4: Ja.
3: Så er der Heidi.
4: Ja.
3: Der i dag skal fornyet sit pas klokken 15.30, fordi hun skal til Grækenland.
4: Ej, hvor skønt.
3: Så man kan sige, det er også en vigtig opgave. Stella,
4: ja.
3: Hun skal til yoga om lige under 8 minutter. 10.30.
4: Det skal hun huske.
3: Ja, husk det. Jamen, jeg tror, Stella har husket det, eftersom hun har skrevet det ind til os. Så er vi til tirsdag.
4: Ja.
3: Der her er en måske ugens højdepunkt, i hvert fald for mig. Annalise.
4: Ja.
3: Hun skal have lavet en tatovering på brystet i morgen klokken 13.30. Og det er Elvis.
4: Jeg elsker Elvis.
3: Ved du hvad? Og det kan jeg sige dig, det gør Annalise også. Fordi Annalise, hun er fast lytter af programmet.
4: Nå, fedt.
3: Og jeg ved, at Annalise, hun er vild med Elvis. Og hun skriver også, det er hendes første tatovering. Og hun er altså næsten 72.
4: Sådan det er.
3: Sådan.
4: Fedt.
3: Så er der Katrine, der også i morgen skal starte til mor-barn-gymnastik med sin halvandenårige datter.
4: Det er hyggeligt.
3: Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Lige nu er onsdag tom. Men det bliver den jo formentlig ikke ved med at være.
4: Nej, altså, udover Camillas møde på arbejde kl. 16.30.
3: Så er det jo torsdag, hvor vi alle sammen skal se gift ved første blik.
4: Ja.
3: Der melder Susanne fra Grindsted ind kl. 9. Morgenkaffe med min kollega samt et lille uformelt møde.
4: Nå.
3: Med min kollega, der har overtaget min stilling omkring min opstart på arbejde efter et års barsel. Ja.
4: Ja.
3: Så også lidt møde der. Så er der Anders. Han skal til frisør / barber kl. 15.30 på torsdag.
4: Ja.
3: Kasper, han skal se korpset.
4: Og ja.
3: Det er ham selvfølgelig vel ondt.
4: Ja, det er det. Ja.
3: Så er vi nået til fredag. Der skal Lene være frivillig til VM i halvmaraton torsdag, fredag, lørdag og søndag. Så det er faktisk torsdag, fredag, lørdag og søndag.
4: Hold da op.
3: Og lørdag, hold op med det for nok at se til her. Hun skal tømme stuen.
4: Ja.
3: Så vi kan brække gulvet op og få indlagt gulvvarme.
4: Nå, da.
3: Det er lidt af en...
4: Et projekt.
3: Det er godt nok lidt af et projekt, hva'?
4: Ja.
3: Så er der søndag.
4: Ja.
3: Jane skriver... Jeg skal til forbundsmesterskab i jagtfeltskydning i Ulfborg på søndag, sammen med en masse gode venner fra Svendborg Jagtforening.
4: Forbundsmesterskab? Ja.
3: Ja, i jagtfeltskydning. Jeg er ikke helt skarp på jagtfeltskydning.
4: Nej, det er jeg heller ikke.
3: Jeg er ikke helt sådan lige helt på, hvad det egentlig er. Nå, men det vælter jo ind i indbakken med...
4: Jamen, det er skønt.
3: Ja, med alle mulige... Ja, der er spiseaftaler, koncerter, alverdens ting. Men måske skal vi lukke den nu og sige, at det bliver en travl uge for os alle sammen.
4: Ja, men jeg kan lige opdatere lidt løbende her.
3: Kan du ikke det?
4: Oh, jo, der er også regionale nyheder.
3: Er du kommet i tanke om andet, du skal have på?
4: Nej, jeg skal til Oksbøl på lørdag.
1: Formiddag
2: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Nå, Mads, jeg stillede dig et spørgsmål, og så kom jeg til at trykke på en knap.
1: Nå, men det skulle
0: du
1: ikke
0: aldrig lov til at svare. Nå, hvad var det, du skulle i weekenden?
1: Jeg skal til Oksbøl.
0: Til Oksbøl?
1: Og jeg skal ikke kigge på ulve. Vi skal ned og spille fodbold.
0: Mod... langt?
1: Ja, der er langt. Vi er kommet i sådan en sydpulje med det fodboldhold, jeg træner med min søn. Så vi skal spille mod Varde. Og så kan du tænke, hvorfor skal vi spille i Oksbøl? Det er fordi, Varde de har sådan et træningsweekend, hvor de er i Oksbøl. Så vi skal til Oksbøl.
0: Fed tur.
1: Det bliver skønt.
0: Nu skal vi have en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Flere kolonihavehusejere i Vejle er kommet på alternative løsninger for at gøre deres for store huse lovlige. En har skåret sit hus midt over og fjernet et stykke, så det nu er delt i et lovligt hus og et lovligt anneks. Og på den måde er forholdet altså nu lovligt, det siger leder af lovliggørelsen af kolonihaver i Vejle, Erik Junge Madsen.
4: Og det betyder, at de får en BBR-meddelelse om, med hensyn til de forhold, der er på haveløjen. Og det vil sige, at de er jo egentlig lovliggjort.
3: Udover de 8, der nu er godkendt, er yderligere 9 i dialog med kommunen om lovliggørelse af deres huse. Og det er ikke nødvendigvis dem med påbud, siger Erik Junge Madsen.
4: Og det vil jeg sige, at de ligger jo langt væk fra egentlig den mølle med at komme ind i varsel og påbud og så videre.
3: DR har rakt ud til flere af de personer, der har lovliggjort deres huse, men de har ikke ønsket at tale med DR. Heller ikke kolonisternes haveforening, der har stævnet Vejle Kommune, fordi de mener, at lokalplanerne er ulovlige, har ønsket at kommentere lovliggørelsen. Det er sæson for nedfalden frugt, og det kan blive en buffet for rotter. Det advarer Finn Nørbo Larsen om. Han er rottefænger i Hedensted Kommune. Han opfordrer derfor haveejere til at fjerne faldfrugten for at undgå rottebesøg.
5: Samle op i en spand eller en pose, og så få dem kørt på affald genbrug. De skal ikke stå i en spand op ved huset, eller i en pose eller andet ude ved huset, så der kommer rotterne også til dem. De skal simpelthen køres på affald genbrug.
3: I Tørring har Åse Seidelin oplevet rotternes glæde ved frugt.
6: Jeg sad og fik min kaffe, og så lige pludselig gik det ud af vinduet. Hvad? Tænkte jeg så. Hvad er det? Så kom der sådan en lille bit rot op fra nabohækken af, tværs over indkørslen, over til det lille æbletræ, henter et lille bit æble og tilbage igen.
3: Udover rotter tiltrækker det høje sukkerindhold i nedfaldsfrugten også vipse og bier. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder mere skyet. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest.
7: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er jo næppe gået nogens næse forbi, at der i sidste uge landede resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse.
3: Hvis det er gået nogens næse forbi, så kan det være, at de enten har sovet eller været til resten af mange møder.
2: Ja, der skete jo det, der meget ofte sker, når der lander sådan en nyhed. Så bliver der indkaldt til møder.
3: Ja, mange møder.
2: Rigtig mange møder. Pressemøde, forældremøde, krisemøde. I dag har KL indkaldt til hastemøde om PISA-sagen. Og det fik jo også Mads til at tænke på, der er virkelig nogen, måske særligt arbejdspladser, ledere, de går nok vilde med møder.
3: Ja, et møde er jo også godt til at få aftalt nogle ting.
2: Ja, er det nødvendigvis altid den bedste måde?
3: Altså, ikke altid den bedste måde, men det kan være fint nok lige at kigge hinanden i øjnene og blive enige om, hvad der ligesom skal ske, hvis det nu er sådan et eller andet vigtigt, der skal ske fremadrettet. Så er det fint nok lige at snakke tingene igennem, men nogle gange, så sidder man der og tager sig selv i at tænke.
2: Hvad laver jeg her?
3: Kan jeg lykkes i løbet af det her med at pille det her klistermærke af min kuglepen?
2: Eller kan jeg tegne en tegning?
3: Præcis.
2: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Skal du måske til et møde på jobbet i dag? Fortæl meget gerne, hvilket type møde det er. Er det et møde, der giver mening for dig, hvor du tænker, her kan jeg godt bidrage? Eller er det et møde, hvor du har læst dagsordenen og tænker, hvorfor er jeg indkaldt til det her møde? Hvordan giver det mening? Det kan også være, at du selv har indkaldt til mødet. Har du så lige tænkt over, om du har inviteret ret og kravl, eller om du ligesom har stilet det til nogen, du tænker, her giver det mening?
3: Ja.
2: Altså, jeg vil sige, jeg har det lidt svært med møder.
3: Har du det?
2: Ja, det har jeg. Fordi okay. Jeg synes, vi bliver indkaldt til utrolig mange møder, hvor jeg nogle gange tænker, hvorfor sidder jeg her? Altså, det er ikke relevant for det, for min arbejdsdag, eller mit arbejdsområde, eller den arbejdsopgave. Og så kan jeg sidde og blive helt stresset over, nu bruger jeg så en halv time eller en time her, som jeg kunne have brugt på at passe mit arbejde.
3: Ja, eller ordnet de mere presserende ting.
2: Ja, altså, og der kan jeg godt synes, det er spild af tid.
3: Ja.
2: Og i virkeligheden alles tid.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Fordi det er jo også spild af tid for dem, for hvem det giver mening at sidde til det møde, at der så sidder 1, 2, 3, 4, 10 mennesker, som bare er zonet helt ud.
3: Ja.
2: Altså, det er jo ikke særlig sådan
3: forhånden for det. Det giver jo ikke sådan godt mødeklima,
2: nej,
3: hvis man kan tale om det.
2: Altså, der findes jo utallige typer af møder. Pressemøder, krisemøder, hastemøder, forældremøder og sådan noget. Men der er de der møder, hvor der enten er en meget klar dagsorden.
3: Ja.
2: Der er også møder, hvor man ikke helt ved, hvad dagsordenen er.
3: Det er jo tit de møder, som måske ender med at blive sådan lidt.
2: Ja.
3: Præcis.
2: Der er også møder som opfølgning på et andet møde.
3: Ja, sådan et opfølgningsmøde.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det kræver jo ligesom, at det første møde var et godt og brugbart møde, for ellers så giver opfølgningsmødet ikke vildt god mening.
3: Nej, eller også så kan man i hvert fald sige, at opfølgningsmødet kommer til at tjene den funktion, at det klargør, at det første møde ikke var særligt tydeligt, så derfor så bliver vi nødt til at lige rette ind.
2: Har du, nu skal du være helt ærlig.
3: Ja.
2: Har du for nylig siddet til et møde, hvor du tænkte, det her kunne lige så godt være sendt ud som en mail? Hvis ikke du svarer ja nu.
3: Nå, så. Jo, men det har jeg. Jeg tænker lige tilbage. Jeg kan godt lide at komme på et møde.
2: Ja,
3: det kan jeg godt.
2: Vi er mange, der går til mange møder på vores arbejde. Gode møder, dårlige møder, korte møder, lange møder. Møder, der giver mening. Møder, der lige så vel kunne have været en mail. Lige om lidt, der får vi selskab af Bo Kryer. Han ved en masse om god mødekultur og om knap så god mødekultur. Men du er altså også velkommen i snakken.
3: Skal du til møde i dag på dit arbejde, så vil vi jo meget gerne høre fra dig. Hvordan har du det med det møde, du skal? Ved du, hvad det er, det her møde handler om? Og hvorfor lige præcis du skal være med til det her møde? Og er det noget, der kommer til at give mening for dig at være med? Eller kunne du godt have brugt din arbejdstid på noget andet end sms eller ind i taleboblen i det her lyd?
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så

0: Det er Pauline, den her hedder Ny og Næ.
1: Vi taler om møder og hvad et godt møde kan, og også hvad de der dårlige møder, de så ikke lige kan. Og derfor så har vi tilkaldt en ekspert, der har en masse erfaring og viden om arbejds- og mødekultur. Velkommen, Bo Kryger.
2: Tak skal du have.
1: Du er mødedesigner i dit eget firma Moving Minds, og så har du skrevet flere bøger om god mødeledelse.
0: Og før vi kommer til det her med, hvordan man så holder gode møder, så lad os lige tage et kig, Bo, på mødekulturen i Danmark. Vi har jo sådan lige stået og talt om, og har også et indtryk af, at der simpelthen bliver holdt utrolig mange møder rundt omkring på danske arbejdspladser. Har vi ret i det?
2: Det har I fuldstændig ret i, altså, og det er der jo mange gode grunde til. En af dem er jo, at verden bliver vildere og vildere, så vi har brug for at sætte os ned nogle gange og lige snakke om, hvad er det egentlig, der sker her. Og så har vi fået rigtig meget hjemmearbejde, det vil sige, at der også er et behov for at tale sammen og ikke føle, at man sidder derhjemme alene. Og så er der en masse dårlige vaner, hvor vi bare holder møder, fordi det har vi altid gjort, og fordi vi har en eller anden idé om, at den bedste måde at fordele viden ud i organisationen på, det er ved at lave sådan noget masse information. Og det er det som regel ikke. Så.
0: Ja, det virker lidt nogle gange, Bo, som om, at det er det håndtag, man ligesom altid griber ud efter. Lad os holde et møde. Altså, men hvorfor har det egentlig grebet sådan om, så tror du? Fordi det er jo tid, der går fra alles arbejde.
2: Jamen altså, som jeg siger, så tror jeg, at der er simpelthen nogle behov i vores tid, der gør, at vi på mange måder har brug for det. Men så tror jeg også, der er noget i den danske kultur. Altså, vi er jo lidt en konsensuskultur, vi kan ikke lide at gøre nogen kede af det. Så vi har tendens til at invitere alle for en sikkerheds skyld, så der er ikke nogen, der bliver sure. og på den måde kan vi hurtigt rende rundt og spille hinandens tid lidt, ikke?
1: Bo, hvordan har du det egentlig selv med møder?
2: Jamen, altså, jeg har jo været selvstændig nu i snart 20 år, og det vil sige, at jeg holder faktisk kun møder, der giver rigtig god mening for mig. De gange, jeg har arbejdet i større organisationer, det har jeg gjort i flere omgange, så oplever jeg lige med det samme, så kommer der sådan 30% af min tid i min kalender. Det er sådan nogle forskellige orienteringsmøder og sådan nogle snakkelimsmøder, der skal prøve at holde organisationen sammen. Og dem har jeg stort set ikke af, når jeg er selvstændig. Så på den måde, så har jeg det egentlig ret godt med de møder, jeg holder. Men jeg kender udmærket følelsen af at vågne op og kigge i kalenderen og så tænke, hvad sker der lige her? Hvornår er det, jeg skal lave mit rigtige arbejde?
0: Om lidt, Bo, der spørger vi, hvis man nu ikke kan undgå møder, hvordan holder man så gode møder?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Roma, Roma, ma, gaga, la, la, what you be romance?
1: Det er Lady Gaga her med Bad Romance.
2: Vi har stadigvæk mødedesigner Bo Kryger med, og vi taler altså om møder og mødekultur. Anledningen er, at vi sådan bare generelt synes, at der bliver holdt ret mange møder for tiden. De er både krisemøder, hastemøder, pressemøder, ekstraordinære forældremøder, som oven i købet også er Danmarks største. Og så er der jo alle de der gode, gammeldags personale- og afdelingsmøder, som vi alle sammen render til fra i ny og næ.
1: Ja, nogle gange er der jo brug for et møde, Bo. Og lad os lige prøve at kigge på de vigtigste tommelfingerregler, hvis man skal holde et godt og effektivt møde. I den forbindelse, Bo, så vil jeg lige læse en besked højt for dig, som vi har fået fra en, der lytter med. Der er en, der skriver, jeg nægter at deltage i møder uden agenda. Hvis der ikke er en agenda, så efterspørger jeg den. Hvis jeg ikke kan få den, så er mødet ikke vigtigt nok. Og som bonus, møder deltager eller mødeafholder for sent, f.eks. 5-10 minutter, så forlader jeg mødet, fordi så er det heller ikke vigtigt nok. Bo, det der med, at der skal være en klar agenda, dagsorden, er det fuldstændig afgørende for et godt møde?
3: Altså, jeg vil så sige, at jeg vil nok mere fokusere på, om der er et klart mål, så vi ved, hvorfor vi mødes. Og det er jo altid, eller ikke altid, ofte godt med en agenda, men der er jo rigtig mange situationer, hvor verden bevæger sig så hurtigt, hvor vi simpelthen har brug for at stikke hovederne sammen og finde ud af, hvad er det, der sker lige nu, hvad skal vi gøre? Og der er det altså ikke sikkert, at vi har haft tid til at lave en agenda, men det kan vi jo gøre på mødet. Men et møde kan altså godt være meningsfyldt uden en agenda, men jeg forstår godt udgangspunktet. Altså, hvis man får en fornemmelse af, at der ikke rigtig er tænkt over det her, der er ikke forberedt noget, så kan man hurtigt opleve det som spild af tid, inden man overhovedet er kommet. Med hensyn til at...
2: Ja. Jamen, er det så, fordi det er vigtigere, når man indkalder folk til et møde, at man skriver, at målet med det her møde, det er mere end, at vi skal igennem punkt 1-8?
3: Altså, hvis man kan skrive en agenda, så er det da en god idé at gøre. Og så sørg for at ikke skrive den, som om det lyder som ingredienserne på en frysepizza, men måske som nogle engagerende spørgsmål. Men det er ikke altid, at man kan gøre det. Altså, netop i krisesituationer, så vil man måske have brug for at hurtigere mødes og så sige, lad os sætte os ned og finde ud af, hvad foregår der egentlig lige nu, og hvad er det, vi kan gøre? Og der har man måske ikke tid til at lave en meningsfyldt agenda. Så jeg synes ikke, at det er sådan noget, man 100% skal have på plads altid.
1: Men hvad så med deltagerlisten? Altså, hvem man indkalder til det her møde? Hvordan finder man ud af det? Fordi jeg har i hvert fald nogle gange oplevelsen af, lad os bare indkalde alle, for en sikkerheds skyld. Og så sidder halvdelen måske og tænker, det er simpelthen spild af min arbejdsdag, det her.
3: Ja, altså det følger jo tit formålet, så hvis du ved, hvad formålet med mødet er, så kan du også bedre identificere, hvem er det, det giver mening, der deltager. Men altså, ellers så er det jo noget med at have empati, altså have empati og forståelse for, at vi alle sammen er lidt i tidsnød. Så hvad vil du selv synes om at blive indkaldt til et møde, hvor du ikke rigtig vidste, hvorfor du skulle være der? Så den der refleks, når man sidder og indkalder til mødet, der bare er... trykke så mange som muligt på invitationen. Det er måske ikke det klogeste i verden.
2: Hvad med tiden, Bo? Altså, skal man sætte tidsramme på og så sige, at et godt møde, det var en halv time, og hvordan kommer man helt ud af det der gode møde?
3: Altså for mig er et godt møde et kort møde, men ikke forstået som, at det nødvendigvis er en halv time, men som, at det er så kort, som det kan blive. Og der har vi jo en vane. Den er godt nok heldigvis ved at ændre sig med, at alle møder altid varer en time eller en halv time. Og der kan man jo godt gøre mødet lidt kortere, og så som udgangspunkt sigte imod 20 minutter og 50 minutter. Fordi så giver man også folk tid til at have en pause og nå videre til det næste møde, så det ikke starter for sent. Og vi har også undersøgelser, der viser, at hvis du går fra det ene møde til det andet i løbet af en dag hele tiden uden pause, jamen så er du ikke særlig effektiv til sidst. Så bliver det lidt spild af tid. Så hvis man kan holde mødet kortere, så gør det. Så det vil sige, når du programsætter mødet, så prøv at gøre det lidt kortere, end du egentlig godt kunne tænke dig, fordi det fungerer som sådan et mentalt anker. Så sigter du mod den tid, og så er der en større chance for, at du rammer omkring det tidspunkt, du havde sat dig på at afslutte.
1: Tak, fordi du var med her hos os, Bo. Du besvarede jo vores mødeindkaldelse. Det er vi rigtig glade for.
3: Jamen, tak. Ja, det var en stor fornøjelse. Det var også et kort møde. Jeg kunne godt være blevet lidt længere.
2: Vi laver en længere indkaldelse næste gang, Bo.
1: Ha' en dejlig dag.
3: Ja, gør det. Okay, i lige måde. Hej.
1: Så får vi lige Jamiroquai her med Cosmic Girl.

0: Det møde, vi kalder formiddag på 4'eren, er hævet for en stund, fordi nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er blevet 11.
1: I dag kommer prisen på en liter diesel over de 19 kroner og når dermed det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen får også et nyk opad. Den stiger i dag med 40 øre per liter, oplyser FDM. Ifølge Elias Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM, så kommer stigningerne på baggrund af weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. I dag er alle landets kommuner indkaldt til et hastemøde på baggrund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. Og her vil der være et særligt fokus på elever med indvandrerbaggrund, som skolelederne fortæller, kan have brug for ekstra hjælp til at lære at læse og skrive dansk, hvis det ikke er det sprog, de bruger derhjemme. I PISA-undersøgelsen kan man blandt andet se, at 24% af eleverne, der ikke har indvandrerbaggrund, præsterer lavt i læsning, mens det i gruppen af elever med indvandrerbaggrund er 48%. Merete Amdisen, socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune, mener, at problemerne ikke kun handler om sprog.
2: PISA-undersøgelsen viser også, at elever, der kommer fra familier med kort eller måske slet ingen uddannelse og med lav økonomisk indkomst, de klarer sig ringere end alle andre. Dem bor der tilfældigvis rigtig mange af her på Vestegnen, fordi det er her, at de store billige boligområder de befinder sig.
1: Hun opfordrer til, at politikerne afholder sig fra at blande sig for meget i, hvordan problemerne løses.
2: Det er lærerne, der ved, hvordan man underviser, hvordan man underviser børnene godt. Så jeg tror, vi politikere, vi skal kæmpe for at få flest mulige penge ud til vores folkeskole, og så skal vi lade fagligheden råde og selv fjerne fingrene lidt fra, hvordan vi tror, at problemet løses bedst.
1: Unges lyst til at prøve kræfter med landbruget er ikke blevet mindre. På det seneste har der ellers været en masse ophedet debat om vilkårene i landbruget. Der har faktisk været en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby er lige begyndt på Dalum Landbrugsskole, og han mener, at en ny generation af landmænd er vigtig, for at der kommer en udvikling, der gavner alle.
3: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
1: Uddannelseschef Martin Krusborg oplever,

0: Det var ret stor at gå på mod hos de unge.
1: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, så forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ud i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
0: Vi får solen at se i dag, og det skulle holde tørt, men der kan komme skyer. Svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Og vi har jo godt gang i vores mandagsmøde.
2: Vi har jo lige haft en kort pause.
1: Ja.
2: Strække ben pause.
1: For at fylde kaffekoppen op.
2: Præcis.
1: Men nu er vi tilbage, fordi dagsordenen lyder jo, at det her møde var fra 10 til 12.
2: Og det er det bedste. De bedste to timer på hele dagen.
1: Det er det. Vi er jo nået til anden time af formiddagsmødet, hvor vi jo har brugt den seneste halve times tid på at tale om det her med mødekultur på arbejdspladserne. Vi talte lige før med mødedesigner. Jeg synes, det er en fed titel at være mødedesigner.
2: Møj fed titel.
1: Bo Kryer, der jo fortalte det her med, at et godt møde, det er så kort som muligt.
2: Ja.
1: Det behøver ikke altid være en halv eller en hel time. Og så var han også meget med det der med, ikke nødvendigvis en dagsorden som sådan med 8 punkter, men at et møde skal, at altså et godt møde skal have klart mål.
2: Ja,
1: altså skal folk
2: skal vide, hvorfor sætter vi os sammen, og hvad er det, vi skal, altså hvad er det, vi arbejder hen imod med det her møde?
1: Så sagde Bo også det, som vi måske i forvejen godt havde tænkt, at vi har en tendens til herhjemme at indkalde til alt for mange møder.
2: Ja.
1: Og måske også at indkalde alt for mange til møderne.
2: Ja, men Bo han sagde jo også det der med, at vi vil så gerne konsensus. Vi elsker jo fællesskab og konsensus og enighed i Danmark, så det er jo nogle gange det der med, at vi skal lige sikre, at alle de er godt orienteret.
1: Alle ved, hvad der hørt. Foregår.
2: Ja, præcis.
1: Alle mand på dæk.
2: Præcis.
1: Men så risikerer man bare også, at der sidder halvdelen af deltagerne til et møde og tænker, hvorfor er jeg her?
2: Præcis.
1: Det er jo overhovedet ikke mit felt, eller det kunne du have sendt en mail om.
2: Men det er da dejligt, at en mand med en titel, der hedder mødedesigner, kunne bekræfte os i, at vores fordomme om møder er rigtigt nok.
1: Fuldstændig rigtigt. Det kan vi jo altid godt lide.
2: Ja, det kan godt lide at få ret.
1: Tak fordi du kom, Bo.
2: Ja, yes, det var skønt,
1: du gav os ret.
2: Og det skal vi lige note til os selv. Næste gang vi indkalder Bo til et møde, så skal vi lige lave det lidt længere, for Bo han synes, ja, vi kunne godt holde lidt længere møde.
1: Ja, ja, det er jeg sådan set enig i. Men inden mandagsmødet er slut, der har vi jo også på dagsordenen, Mads, at vi skal have samlet op på vores efterårsbingoplade.
2: Ja.
1: Og så skal vi have fundet et nyt musiknummer til vores greatest glemte hits plade. Jeg kan lige så godt sige det, som det er.
2: Det slår ikke Phil Collins. Jeg siger det bare.
1: Det kan jeg sige dig. Det gør det.
2: Okay.
1: Og med længder. Fordi det er mig, der har været i glemmekassen og fundet et, synes jeg selv, fremragende nummer. Vel mødt.
2: Ja, tak.
1: Til mandagsmødet.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er Blæst. Den nye pige.
1: Vi har haft møder og mødekultur på dagsordenen i dagens formiddag på 4'eren. Og Morten, han har skrevet, jeg har aldrig forstået, hvorfor man ikke holder stående møder. De er ofte hurtigere og færdigere, og medarbejderne forbrænder kalorier. Det er da en win-win. Ja. Men det er da rent nok.
0: Det er en god idé.
1: Ja, ligesom man har de der walk-and-talk-møder.
0: Altså, jeg vil sige, jeg synes tit, jeg er til møder, hvor jeg sidder på gulvet, fordi der ikke er stole nok.
1: Nå.
0: Vi kommer som de sidste, når
1: ja,
0: vi er færdige.
1: Ja, det kan du lave en Morten, og så tage et stående møde.
0: Ja, der er også en anonym, der har sendt den her. Jeg har det præcis som dig, Louise. På mit job med 9 medarbejdere på 2 matrikler, der skal vi have kalendermøde hver 14. dag. Jeg er ved at få pip og stress med al den tid, der går fra det rigtige arbejde, som jo skal nås alligevel. Alt, der bliver talt om, kan alligevel læses i kalenderen af os alle, men vi skal også, i citationstegn, lære hinanden at kende. Det er virkelig op ad bakke.
1: Hej Rasmus.
2: Hej.
1: Du er med os og ringer fra Bagsvær. Rasmus, du kan godt lide møder. I har sådan et morgenmøde, for eksempel sådan en mandag her, hvor I lige gennemgår, hvad der er på programmet, hvad der skal ske i det ejendomsserviceselskab, hvor du arbejder. Hvorfor er det sådan et godt møde?
2: Jamen, det er det fordi, at man får snakket tingene igennem. Selv hvis der er noget, man er i tvivl om, så kan man ligesom få tingene sammen og finde ud af, hvad der hovedet er hele i de forskellige opgaver.
0: Så er der aldrig, Rasmus, nogle af de møder her, hvor du tænker, hvad fik vi egentlig ud af det?
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Fordi det er fantastisk.
2: Med de opgaver, vi har, så synes jeg bare, det er mere vigtigt, at vi får snakket tingene igennem, end at bare sende en mail, sådan at alligevel godt kan gå i glemmebogen nogle gange. Men det er så, hvad der sker i øjeblikket.
0: Så det der med, at for dig, at de her møder egentlig også sådan lidt hyggetid, altså lige at ses med kollegaerne, er det også det?
2: Ja.
0: Okay. Jeg har jo indrømmet live i radioen, at jeg godt kan have det lidt svært med mødekulturen, i hvert fald på min arbejdsplads. Jeg synes, der er mange møder, og jeg synes også, der er mange møder, hvor jeg kan sidde og tænke, nu bliver der skruet i baggrunden. Hvad er det, jeg skal bruge det her møde til? Kan du ikke lære mig et eller andet, Rasmus? Hvordan får man sådan en positiv indstilling over for møder?
2: Jamen, jeg kan jo bare sige, at hvis du har en kæreste eller mand, så tænk det bare som om, du skal tilbringe noget tid med dine kollegaer. For du kan lige så godt bruge det samme energi overskud til at være sammen med din kæreste eller mand.
0: Ja. Okay,
1: det kunne faktisk
0: sådan har jeg aldrig set på det før,
1: det kunne da faktisk være meget rart, hvis du lagde den samme energi i at holde møder med os, Louise, som du lægger i dit fritidsliv. Det er super.
0: Jamen prøv at, hvis nu mødeindkaldelsen lød på en lækker middag og en god drink, så tror jeg da også, jeg vil møde op med en anden energi.
1: Jeg lover at hente kaffen til dig næste gang. Kan det hjælpe?
0: Ja, det kan det i hvert fald. Rasmus, tak for at være med, og tak for at have sådan en positiv indstilling til møder i det hele taget.
2: Det var slet.
0: Og tusind tak til alle andre, der jo bidrog til samtalen.
1: Jeg tænkte på, Louise, hvis jeg nu lige laver en mødeindkaldelse, hvor jeg lige indkalder til et møde om, hvordan vi fremtidig holder møder. Var det noget?
0: Jeg kan mærke, hvordan jeg allerede bliver lidt træt.
1: Jeg henter kaffen.
0: Det er ikke et møde, der er designet til mig. Kan du ikke tage det selv?
1: Hvis vi nu sætter et godt mål for mødet, kunne det ikke være noget?
0: Nej, tak.
1: Nå, okay.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DRTV.

0: blev til efterår, da august blev til september, der gik vi jo sådan aktivt til værks.
1: Det var en mission, vil jeg nærmest sige.
0: Ja, vi skulle have det bedste ud af efteråret. Ja. Vi har lavet en efterårs bingo-plade.
1: Ja. 12 fantastiske ting, vi skal nå i efteråret.
0: Hvilke felter har du fået udfyldt, Mads?
1: Jamen altså, sidst vi kiggede på bingo-pladen, der havde jeg jo nyt et glas rødvin eller anden lækker drik. Der havde jeg fået mig en stille øl efter en fodboldkamp.
0: Det er en meget lavt hængende frugt.
1: Ja, ja, men det var der, vi startede. Til gengæld så synes jeg, at jeg er kommet ok efter det, faktisk. Ja. Jeg er ude og gå en tur i går. Altså, en tur i naturen. Det var dejligt.
0: Okay, ud i naturen, ja.
1: Jeg har fået tændt nogle stearinlys.
0: Ja.
1: Så det er også et kryds der. Så har jeg spillet spil. Jeg har spillet Kalaha med min datter,
0: der fik
1: et fødselsgave. Det er et fantastisk spil. Sindssygt fantastisk spil. Selvforkælelse nåede jeg også her i weekenden. Jeg var
0: ude løbe. Ansigtsmaske?
1: Nej, jeg var ude løbe en tur. I regnvejr.
0: Kalder du det selvforkælelse?
1: Ja, det var selvforkælelse, for det var længe siden, jeg var ude at løbe, og det var i regnvejr.
0: Sådan kan vi være så forskellige.
1: Og jeg kan godt lide at løbe i regnvejr. Det var helt perfekt. Så jeg synes egentlig, at det går godt. Altså, jeg mangler lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ting.
0: Må jeg lige få den?
1: Ja.
0: Fordi jeg har...
1: Nu skal ligesom du ikke blære dig.
0: Nej, nej, men det gør jeg heller ikke. Jeg har jo både oplevet en kulturel oplevelse, for det gjorde jeg under festugen.
1: Mm.
0: Jeg har nyt et glas rødvin.
1: Ja.
0: Og et glas rødvin.
1: Bum. Nå, bum, bum, bum, bum.
0: Jeg har også været en tur i naturen, der løb jeg en tur.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke kalde det selvforkælelse, men dog trods alt en tur i naturen.
1: Tur. Ja.
0: Jeg har læst en bog.
1: Hold
0: jeg har faktisk læst to.
1: Nej!
0: Jo.
1: Ej, nu blærer du
0: dig. De var gode begge to.
1: Okay, ja.
0: Jeg er ikke faldet over kastanjer endnu. Men jeg har lavet indendørs hygge, fordi det var en kombi med bogen.
1: Okay, ja, det er smart.
0: Jeg har også tændt stearinlys. Så jeg mangler selvforkælelse. Jeg synes jo faktisk også, det er en form for selvforkælelse at ligge på sin sofa en hel søndag og læse en god bog.
1: Det er det da.
0: Under et slummertæppe.
1: Hvis det er det, der gør dig glad, så ja.
0: Jeg har købt ind til simremad. I weekenden, der står den på bøf bourguignon.
1: Nej, det lyder godt. Er der rester?
0: Jamen, det kan godt være, der er det,
1: Martha. Fordi så kan vi jo nyde din kreation, eller din lækre mad sammen, så jeg kan få et kryds.
0: Skal vi ikke aftale, at jeg skriver til dig søndag aften, hvis der er rester, som jeg kan tage med mandag? Så behøver du ikke at smøre din
1: Ja, det vil være skønt, hvis jeg lige kan slippe for at smøre dem. Jeg tænkte forresten, har du lagt mærke til, at efteråret det er blevet trendy?
0: Ja, det har jeg.
1: Der var en artikel i weekenden
0: på DR. Og hvorfor er det mundtigt?
1: Ja, jeg siger ikke, at det har noget med bingo-pladen og vores hype af efteråret at gøre. Jeg kan bare konstatere, at der er gode folk på DR.dk, der sådan cirka en uges tid efter laver en artikel om, hvor fedt efteråret er.
0: Ja, de kalder det jo... Altså, det er jo sådan nogle hashtags, der florerer på sociale medier. Hashtag fall vibes, altså efterårsvibrationer. Autumn core, hvad betyder det? Sådan efterårskerne.
1: Hvad med det, der jo er helt oplagt at lave? Hashtag efterårsbingo.
0: Efterårsbingo.
1: Ja. Ikke? Jo. Det er det.
0: Det er da det, man skal gøre.
1: Nå, jamen altså, Louise, jeg synes, at du er kommet godt fra start. Jeg synes, jeg er kommet... Jamen, det er okay. Men jeg ved også, at jeg har noget udsigt om ikke så lang tid, som ligesom kan give mig et kryds mere i hvert fald.
0: Hvad er det?
1: En kulturel oplevelse.
0: Hvad skal du?
1: Jeg skal ind og se Jeppe på bjerget.
0: Det er da rigtigt.
1: Ikke på fredag, men næste fredag.
0: Jamen, der er meget godt i vente.
1: Det er der.
0: Hvilket felt bliver det sværeste for dig?
1: Det bliver nok det med bogen.
0: Gør det det?
1: Ja, ja, men det er jo det der med, jeg skal jo lige have tid til at læse den bog.
0: Ja.
1: Men altså...
0: Jamen, det er rigtigt.
2: I skal også se hele forbrydelsen. Eller gense.
0: Den glæder jeg mig meget til, men jeg er sådan nødt til at vente på, at mine børn gider være med. Fordi det synes jeg jo er sådan en form for kulturel dannelse.
1: Altså, jeg afventer bare lige, at vi får afsluttet noget andet. Men hvis ikke det snart kommer op i fart, det der andet, så bliver jeg bare nødt til at afslutte det og så sige, nu ser vi forbrydelsen. Slut.
0: Ja. Du kan hoppe ind på P4's Facebook-side, hvis du lige nu tænker, hvad delen er, de taler om, de to mennesker i min radio. Så taler vi om formiddag på 4'ens efterårs-bingo-plade, som man kan finde derinde.
1: Og man kan se den, og man kan printe den, fordi en god kollega har sat... Ja, ja, det er rigtigt. Men en god kollega, han har lavet den så rasende flot, at den er printervenlig, så man kan hænge den op på sit køleskab med en køleskabsmagnet.
0: Lige præcis. Så hop derind, hvis du vil være med til at spille bingo. Efterårs-bingo. For det vil du da, selvfølgelig. Alt, hvad hun ville, var at danse, synger TV2. Måske kunne vi også danse i efteråret her.
1: Kunne vi da sagtens.
0: Ja. Skal vi tage en sving om nu, Mads?
1: Ja, er du under selvforkælelseskategorien så?
0: Ja. Nej, det vil jeg ikke kalde det.

0: Morgenfesten med Louise og Mads.
1: Den er god.
2: Den er så god. Joshua Cadisons Jesse, kæmpe banger, som jo selvfølgelig allerede er med på vores greatest glemte hits.
1: Er det din personlige favorit?
2: Jeg kan ikke vælge det, som at vælge mellem mine børn. Det kan jeg.
1: Okay, nej.
2: Det kan jeg ikke.
1: Så kan man jo konstatere ud fra antallet af numre, du har med på vores greatest glemte hits, at du har mange børn.
2: Prøv lige at høre her.
1: Ja, jamen, den, altså.
2: Jamen, det er en dejlig. Altså, det er jo et projekt, vi har. Greatest glemte hits, kalder vi det. Hvor vi forsøger at hive rigtig gode sange, som vi simpelthen hører for sjældent.
1: Ja.
2: Hive dem ned fra hylden og sige, dem skal vi høre.
1: Præcis.
2: Igen. Og du har jo også smidt den her på.
1: Nok et af de valg, hvis jeg selv skal sige det, jeg er mest begejstret for selv at have taget.
2: Ja, og det ved jeg godt, du siger. Jeg synes altså ikke, det er et glemt hit.
1: Nå, nej. Nej, men jeg bevæger mig kanten af der, hvor de jo ikke er glemte, så de er forsvundet ud af folks bevidsthed. Det er bare, vi hører dem bare for lidt.
2: Jeg synes jo også, den her hører vi alt for lidt. Hold on, little girl. Mr. Big.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Alt for lidt. Jeg vil så sige, der er en anden sang, som så tror jeg faktisk var den første, du smed på vores brændte CD.
1: Ja.
2: Den er enig i, den hører jeg for lidt.
1: Ja,
2: Peter Andre. Mysterious Girl.
1: Luk øjnene, og du kan se musikvideoen for dig.
2: Ja.
1: Med åbenstående skjorter og hele pivetøjet.
2: Han er smurt ind i olie.
1: Yes.
2: Jeg har også smidt Lighthouse Family på, og så har du også smidt den her på. Calvin Harris.
1: Der er så mange, og er med flere. Der er så mange med på det nummer, det er det helt vildt.
2: Nu startede jeg med at sige, at jeg synes, det er svært at vælge en favorit. Men jeg vil sige, at den her, den rangerer meget, meget højt for mig. Altså Jamie Walters. Hold on.
1: Ja, den er også virkelig god.
2: Vi har også Toploader, Dancing in the Moonlight, Me and My, Doobie Doop, Østkyst Hustlers, han får for lidt corona med Rhythm of the Night.
1: This is the rhythm.
2: Og så har vi faktisk den her, som det er Sanne og Rasmus, der er en mand, der hvor vi ikke var her, har smidt den her på. Og jeg må bare sige, film er godt valg.
1: Alanis Morissette fortjener også en plads på sådan en opsamlingsplade, det her, ikke?
2: Og så er der et andet nummer, som jeg har smidt på.
1: Ja, det er jo først gået op for mig nu.
2: Ej, det er godt, hva'?
1: Ja, det er bare godt.
2: Og nu kommer, jeg kan lige så godt sige det, her kommer et genreskift. Fordi i sidste uge, der smed du jo den her på albumet. Ja. Det er godt nok et genreskift.
1: Jeg så en video på et socialt medie med Phil Collins i går. Det ender tilfældigt i mit feed. Han er simpelthen for cool, når han sætter sig der og tæsker i det der trommesæt, mens han bare sidder og synger, som om det er uden problemer.
2: Det er meget, meget imponerende, hvad han kan. Men der er selvfølgelig plads til meget mere på CD'en, fordi det er en compilation. Vi udgiver mange CD'er på en gang. Jeg har fundet et nummer frem, som jeg på alle måder synes fortjener at komme på greatest glemte hit. Det tager vi om lidt. Først gunge her med diskusnav. Har ikke så mange år på banen endnu.
1: Nej, det er ikke glemt hit endnu.
2: Ikke nu.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vi var lige omkring mange af de kæmpe hits, som er gået lidt i glemmebogen, men som vi synes fortjener et nyt liv.
3: Ja, jeg håber virkelig, at der er mange, når vi laver det her mandagen, flyver ud i deres biler, når de kører hjem fra arbejde, og så smider, ja, præcis, altså, smider den på anlægget.
2: Altså greatest glemte hits.
3: Ja, ja.
2: Du smed jo den her på i sidste uge. Og jeg forstår dig godt. Du er ret vild med Phil Collins.
3: Ja, jeg er helt tosset med Phil Collins.
2: Og det er rigtigt, det her nummer måske ikke det, vi hører oftest med ham.
3: Men ja, altså, vi hører tit Phil Collins og Genesis, men ikke ret tit den her.
2: Nej, den er altså Against All Odds. Fra en film, ikke også?
3: Jo.
2: Ja.
3: Af samme navn.
2: Nå, det giver jo god mening. Mads, jeg er... Jeg er gået tilbage i 90'erne, og det kommer nok ikke som verdens største overraskelse.
3: Ja, jeg står kun stadig, fordi jeg holder fast i Burkhead.
2: Det er en kvindelig kunstner,
3: ja,
2: som faktisk ikke behøver nogen nærmere introduktion. Hendes bagkatalog er enormt. Og nu er hun endelig tilbage efter en længere sygdomsperiode.
3: Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er.
2: Hun har været overalt, og det er lidt sjovt, for jeg valgte det her nummer i torsdags.
3: Ja.
2: Men hele weekenden har mit feed været fyldt med hende her. Ja. Celine Dion. Jeg synes, hun fortjener at komme på vores greatest glemte hits. Fordi, prøv lige at høre.
3: For vild.
2: Hun er for vild. Og hun har jo lige taget hul på en ny turné. Hun optræder i Paris. Jeg er utrolig ked af, at jeg ikke har billet.
3: Det er noget, hun har været væk. Altså, er det 6 år, hun har...
2: Hun har været væk i mange år. Hun sang jo under OL i Paris. Men har jo været væk med en frygtelig nervesygdom. Og mistet stemmen. Og jeg er helt rørt over, at hun er tilbage.
3: Ja, det er fedt.
2: Og så det magiske ved det her nummer, det er That's the way it is. Det er, jeg har den tilfælles med min datter på 19.
3: Sådan.
2: Men det her nummer kommer på. Og det gør det alt for sjældent. Så skråler vi.
3: Er det der kun lige indtil fra med i dag?
2: Skal vi ikke høre den?
3: Jo, der er sindssygt.
2: Kæmpe banger fra dronningen over dem alle. Celine Dion, That's the way it is. Yeah.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, jeg må lige starte fællesmødet med at overbringe dig en hilsen.
3: Ja, tak.
2: Det er fra Carsten i Frederiksværk.
3: Hvad skriver Carsten?
2: Han skriver som opfølgning på dit valg af Celine Dion til vores Greatest Glemte Hits. Jeg har fuldstændig samme musiksmag som Louise.
3: Altså virkelig god smag.
2: Ja, ja, præcis. Men
3: ej,
2: det synes jeg bare, at du fortjener lige at
3: vide, at, høre.
2: At dig og Carsten... I like this.
3: Vi er bare enige. Yes, Carsten er også helt vild med Joshua Caddison og Jamie Walters. Og,
2: sikkert. Jamen,
3: altså, hvor er det dejligt at vide.
2: Jamen, det er skide godt.
3: Jeg synes, jeg må bare sige, jeg synes, det er en virkelig god CD, vi har fået lavet.
2: Det er virkelig god CD.
3: Det er virkelig god. Måske altså, den bedste nogensinde.
2: Det er på vej til at blive sådan en dobbelt-dobbelt-plade, man kan gå ud og finde et eller andet sted.
3: Vi har jo brugt utrolig meget det her mandagsmøde på at tale om mødekultur og om møder generelt. Vi har jo faktisk et redaktionsmøde i eftermiddag.
2: Ja, det har vi.
3: Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg kan også konstatere, at vi indkaldte til et møde før det også. Så jeg tror måske, jeg vil spørge dem, som har indkaldt til de møder, inden vi lige starter. Hvad er målet?
3: Hvad er målet med det her møde?
4: Ja. Der er nogle klare mål, jeg lover det.
2: Okay, nå.
3: Lisa har et klart mål med
2: det. Jeg er heller ikke så nervøs for redaktionsmødet.
3: Det er heller ikke. Vi har jo faktisk, og det har vi helt glemt at sige, vi har jo faktisk på vores lille redaktion lavet en ny mødekultur.
2: Ja.
3: Sådan så, at vi ligesom alle sammen ved, klokken det har vi det møde, og klokken det skal vi det.
2: Yes.
3: Det var så lang, lang tid dagsorden af det. Det fungerer virkelig godt.
2: Jeg synes faktisk, det fungerer godt.
3: Det er dejligt, fordi vi er jo nogle sludersetoller, så vi kan jo hurtigt komme til at snakke om
2: ikke, hvor du
3: øst og vest og dudut. Der har vi lige redaktør Lise til at styre dagsordenen.
2: Og hun styrer dagsordenen med meget hårdt.
3: Det gør hun. Vi har jo også, som vi gør alle mandag formiddag, skudt gang i ugeplanen.
2: Ja.
3: Stefan har skrevet noget, som jeg godt lige vil.
2: Så jeg skal fatte min sprittus.
3: Ja, det skal du. Stefan har skrevet, fredag til søndag.
2: Fredag til søndag.
3: Skal jeg sammen med en masse fugletosser til Danmarksmesterskabet for undulater.
2: Det er løgn.
3: Det er rigtigt.
2: DM i undulat.
3: 580 fugle er tilmeldt, og der er dommere fra det store udland. Der er fest med der hygge og konkurrence på højt plan. Det er i Ringkøbing på Rofi-centret.
2: Rofi-centret? Yes. Der har jeg lavet kommunalvalg.
3: Jamen, det jeg kan
2: skønt
3: også.
2: Sted.
3: Og der er gratis adgang for publikum søndag.
2: Nej!
3: Så nu spørger jeg lige til alle, der er samlet her på B4 lige nu, som allerede har meldt ind til ugeplanen. I kan jo stadig nå. Og ændre jeres planer, hvis I skal til Danmarksmesterskabet for undulater i Rofi-centret.
2: Jeg går lige over på ugeplanen. Udover selvfølgelig de fede ting, Stefan har skrevet, så skal jeg lige have skrevet dig gratis adgang til DM i undulat på søndag.
3: Ja, jeg synes, det lyder helt vildt sjovt. Jeg har haft undulater. De hedder Kjell og Hilda.
2: Skønt navn.
3: Ja, ja. Jeg var virkelig glad for dem. Men så en dag, så havde jeg glemt at lukke lågen. Jo, så havde vores store golden retriever. Leget med undulaterne.
2: Nå.
3: Lad mig bare sige, det overlevede de ikke.
2: Nej, men det kan jo være en anledning til, at du kan kigge på nogle nye undulater og overveje, om du skal...
3: Ja, og hvis du lige åbnede radioen nu og hørte mig sige, Kjell og Hilda, må de hvile i fred, så er det mine undulater, jeg havde som barn.
2: Ja, godt, du fik sagt det igen. Hallo. Vi fik understreget det.
3: Og sige, Anne skal passe sin søsters hund på søndag.
2: Ja.
3: Jane skal til forbundsmesterskab. Nej, det har vi skrevet.
2: Ja.
3: Og Christian skal til Brøndby Stadion til derby.
2: Der mod FC København. Ja, det er rigtigt.
3: Ved du, hvad vi skal nu?
2: Søndag.
3: Ved du, hvad vi skal?
2: Nej.
3: Vi skal have frokost.
2: Ja! Fedt, mand.
3: Tak for en dejlig formiddag alle sammen. Vi høres ved igen i morgen.
1: B4. Lidt

0: aften kan det være en god idé at slukke for det, der slukkes kan. Mellem klokken 19 og 20 vil en kilowattime el nemlig koste tæt på 7 kroner.
1: Det er for dyrt, men jeg synes også, det er svært at gøre så meget ved.
0: Her dagen efter valget i Sverige er der endnu ikke kåret en vinder, og der kan være lange udsigter til en ny regering, siger vores korrespondent.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder lige nu og klør sig i håret og siger, hvad er det, der skete her i søndags, der var valg? Vi må se, om der kommer noget svar på det. Der kommer nok til at gå noget tid.
0: Og så har landmænd de seneste uger demonstreret under parolerne fyret af Mette og No Farmers, No Future. Men mange unge drømmer nu stadigvæk om at få en gård.
3: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har det.
0: Velkommen til Kvarter i selskab med Radioavisen og dagens vigtigste nyheder. Ved mikrofonen i dag, Michael Olesen. Det bliver i aften temmelig dyrt at stege hakkebøfferne, start opvaskemaskinen eller for den sags skyld lade bilen op ude i carporten. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau, vi har oplevet i næsten 2 år. Og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og så mangel på vind- og solenergi. Og vi kan lige så godt vende os til, at der kommer flere af de her pristoppe, for vi kigger ind i en energikrise, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
4: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: Mange af de forbrugere, vi har mødt på gaden i Forborg og ved ladestandere i Nordjylland, føler sig dog rustet til at klare de her stigende elpriser.
5: Jamen, det er jo bare et udtryk for verdenssituationen, så jeg tænker, det må man tage med og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt. Ikke?
6: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
7: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det her fra Gry Jarmer, Jens Helstrup og så Maja Mühlendorf. Og noget for selskab af dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her, det er 7 kroner per kilowattime i aften. Det bliver dyrt at lave de der frikadeller. Skal vi nu frygte for, at budgetkontoen bliver tømt, ligesom vi så under energikrisen i 2022?
8: Det er heldigvis ikke 2022-krise, vi ser ind i. I hvert fald ikke, som tingene ser ud lige nu. Men det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år. Og der vil også komme en del

0: dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting, det er, at elafgiften er jo fjernet i år, og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren, og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
1: Men hvorfor er det så, at strømmen bliver så dyr lige nu?
0: Jamen det gør den, fordi at vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm, og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
1: Og så siger andeldirektøren her i det her interview jo også, at vi stiger ind i en krisevinter. Kan hun rette i det?
0: Ja, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men helt grundlæggende, så bliver det jo ekstremt afgørende, hvor meget det kommer til at blæse, hvor meget vedvarende energi vi selv kan producere, og hvor meget vi kan hente af billig strøm fra nabolandene, når vi ikke selv producerer nok. Men jeg tror, jeg vil sige, der bliver flere dyre dage, men som 22, det er ikke det, vi ser ind i.
1: Og det er altså ikke bare elprisen, der er høj for tiden. Prisen på en liter diesel i dag på en bemandet tankstation er oppe på 19 kroner og 19 øre. Og det er rekord og et hop på 20 øre per liter siden i fredags. Og en liter benzin kan fås for 17,89. Der kan endnu ikke udråbes en endelig vinder af det svenske valg i går. Med 94% af stemmerne talt op, så står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173 mandater. Men det endelige resultat, det kommer først på onsdag, hvor de sidste 6% af stemmerne bliver talt op. Det er dels nogle brevstemmer, og så er det stemmer fra svenskere i udlandet. Så det blev en noget tam valgfest i Stockholm i nat.
2: Sverigedemokraterne, de har fundet både pynt og pindemad frem. De vil ind i varmen, de vil helt ind i regeringslokalerne.
3: Vi skal videre til Anna Gårdslev, du til Moderaternes fest.
4: Longerne er hængt op. Statsminister Ulf Kristersson er også lige kommet. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er han også statsminister i Sverige, når stemmerne er talt op i aften?
3: Per Bang Thomsen, du er med fra Socialdemokraternes fest i Stockholm.
5: Folk er rigtig spændte.
6: Hvor det for bare et par uger siden lignede nærmest et homerun for dem, så er det altså blevet noget mere tight her de seneste dage.
7: Valen viser, at det største partiet er Socialdemokraterne.
3: Stephanie, jeg tør ikke spørge om der er Eurovision-stemningen hos Sverigedemokraterne, men gør os lige klogere på, hvordan de har reageret på de første exit polls.
2: Det var i hvert fald Eurovision efter lukketid, der var. Prøv i gang at høre her. Ikke en lyd.
8: Så er valgfesten slut. Det har været lidt af et mærkeligt antiklimaks, fordi man ved jo stadigvæk ikke, hvem det er, der har vundet, og hvem der bliver Sveriges næste statsminister.
9: Vælgerne har sagt sit, men vi har altså endnu inget slutligt resultat.
10: Det har altså været en vanvittig aften her i butikken. De er gået fra højt humør til lavt humør til mere sådan Melodi Grand Prix-agtigt humør.
4: Der er ikke noget klart resultat. Alt er i spil.
1: Ja, sådan her lød det altså i løbet af aftenen og natten i takt med, at valgresultaterne løb ind. Og en af de stemmer, vi hørte undervejs, det er din, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent for Norden og Østersøen. Valgresultatet har jo ikke rykket sig siden i nat, men partierne har dog i hvert fald kunne sove et par timer på det. Hvor svært bliver det nu at danne regeringen i Sverige?
11: Ej, men det bliver særdeles svært. Eller som den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han har sagt her til formiddag, at hvis alle partierne fastholder deres røde linjer, så får Sverige slet ikke nogen ny regering. For det sagde han jo også, fordi han jo også gerne vil fortsætte på den her post, og derfor han begyndt at lægge nogle føler ud og opfordre lidt til noget fleksibilitet, kan man sige. Men som det ser ud lige nu, som det forløbige valgresultat ser ud lige nu, så bliver det altså hans modstander, den socialdemokratiske leder Magdalena Andersson og den rødgrønne opposition, der i første omgang skal forsøge at danne regering. Og det bliver heller ikke let, fordi de partier derovre, de kan ikke rigtig med hinanden. Så hun ligger, altså Magdalena Andersson står over for et puslespil, som bliver utrolig svært at lægge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Og så er der jo også nogen, der håber, at spændingerne i de to blokke bliver så store, at der i stedet kommer en regering hen over midten. Og en af dem, det er Björn Trolius, som vi mødte på gaden i Stockholm i dag.
12: Uppenbarligen er det jo veldig usikkert, hvor det slutter, og... Ja, hvad skal jeg sige?
1: Jeg er meget usikker, hvordan det hele ender. Man kan måske håbe, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne, siger han. Og Per Bang Thomsen, du er stadigvæk med. Er sådan en midterregering en reel mulighed i Sverige?
11: Det bliver svært, selvom der er nogen, der gerne vil have det. Og der er også blevet flyttet lidt hen over midten, kan man sige, mellem den rød-grønne og den borgerlige blok. Og Magdalene Andersen, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se. Men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid. Og der er vi trods alt ikke nu, så... Men ja, men nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald her den næste stykke tid.
1: Lød altså her fra Per Bang Thomsen. Han er vores korrespondent for Norden og Østersøen og var med direkte fra Stockholm. Vi skal hjem til Danmark. Der er stadig masser af unge, der drømmer om at få jord under neglene, køre rundt i store traktorer og drive en gård. Selvom vrede landmænd den seneste tid har protesteret, fordi de mener, at politikerne er godt i gang med at kvæle erhvervet. Og det viser i hvert fald tal fra danske landbrugsskoler. Og vores reporter Rebecca Hollænder har mødt en af fremtidens landmænd og også en ged på Dalum Landbrugsskole i Odense.
5: Herude i Gedefolden på Dalum Landbrugsskole, der bruger du rigtig meget tid, Thor Bjerregaard Uggerby. Du er 16 år gammel og studerer her på skolen med en stor passion for landbrugsdyr. Men det hele, det er jo ikke hyggestunder i Gedefolden, som vi har det nu her, hvor du står og klapper gederne. Du har jo også kunne forholde dig til en masse demonstrationer og opråb fra landbruget her for nylig. Altså, hvordan er det for dig at se voksne mennesker i det fag, som du er på vej ud, stå til de her demonstrationer og græde og sige, at fremtiden den ser svær ud?
13: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
5: Tror du selv på din fremtid i det her fag?
13: Ja, jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier. Så det med, at vi skal finde en ny måde at gøre det på, kan jo være besværligt.
5: Men du tror, det kan lade sig gøre?
13: Ja, det tror jeg bestemt på.
1: Og også i dag er landmænd hoppet i traktorerne for at demonstrere om den her gang ved slagteriet i Blans mellem Åbenrå og Sønderborg. Og der er du også, reporter Helle Eriksen.
14: Det er jeg. Jeg står på en mark lige over for slagteriet, hvor omkring 20 landmænd har stillet op med traktorer indtil videre. De venter på, at minister Christian Rabjerg, han ankommer her 14.30. De vil stadigvæk gerne vise ham, at de altså er utilfredse med den her gødskningslov og fremtiden i landbruget. Jeg står med dig, Jørgen Johansen, landmand fra... landmand fra Nordborg. I bliver ved med at demonstrere. Nu hører vi lige fra en ung landmand, at det gør altså indtryk på ham med det her negative fokus. Jeg er ikke bange for at skræmme de unge væk fra faget?
15: Jo, det er vi absolut. Men vi må være realister, og så må vi se på erhvervet fremover. Og jeg tænker, at dem, som har stemt for L5, de aner ikke, hvilke ringe de har sat i gang. Vi snakker om en nedlæggelse af op til 50% af dansk landbrug. Så selvfølgelig får det her betydning, også for de unge mennesker på landbrugsskolerne. Og det er jeg ked af at sige, men selvfølgelig får det en betydning.
14: Men nu er der flere og flere, der gerne vil være landmænd. Du står som erfaren landmand. Altså, vil du råde dem til at fortsætte den her uddannelse og kaste sig ind i landbruget?
15: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde. Så hvilken form det bliver, det kan jeg ikke svare på.
14: Så trods gødsningslov og fremtid, usikker fremtid, så mener du altså, det er værd at tage uddannelsen?
15: Det bliver ikke behov for lige så mange i erhvervet. Det er sikkert. Og det vil også få kæmpe betydning for vores samfund, små samfund, landdistrikterne.
14: Du skal have tak, fordi du var med her.
1: Og i år er 846 unge startet på en landbrugsskole. Det er 15 flere end sidste år. Når der rette stile og regnestykker, så sættes der flere røde streger end flueben hos elever med indvandrerbaggrund. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det kun gælder for hver femte af dem uden indvandrerbaggrund. Louisa Boykert er seniorforsker på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun har to bud på, hvorfor børn af indvandrere halter bagefter.
16: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksom på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der i det hele taget viser, at de 15-årige er blevet dårligere til læsning, regning og naturfag, er i dag blevet diskuteret på et møde mellem kommunerne. Og her snakken også handlet om forskellen på børn med eller uden indvandrerbaggrund. Og holdningerne til, hvordan fagligheden løftes igen, er mange. Spørger man den socialdemokratiske borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, så er problemet, at der ikke bliver talt nok dansk i hjemmet, og her har forældrene et ansvar.
17: Det er utroligt vigtigt, at vi har forældrene med i samarbejdet omkring børnene, hvis de skal lykkes. Skolen har jo kun børnene nogle timer hver dag, og hvis de sidder i de timer og så bekymrer sig om, hvad foregår der derhjemme, så er de ikke særlig åbne over for læring. Så hjemmet er rigtig afgørende for, at vi kan få løftet de her børn.
1: I Ishøj, hvor antallet af børn med indvandrerbaggrund er det højeste i hele landet, er det dog skolerne, der skal løfte opgaven. Det siger borgmester Merete Amdisen fra Socialdemokratiet.
18: Jeg synes først og fremmest, har vi ikke brug for at gøre debatten om den danske folkeskole til en debat om indvandrere. Vi har behov for at sige, hvad er det, vi gør forkert i vores folkeskole? Hvordan kan vi styrke undervisningen, så den også bliver relevant for drenge, uanset etnisk baggrund?
1: Og hun peger også på, at det er vigtigt, at forældre sørger for, at børnene ikke pjekker fra timerne. Og Simon Brix, sådan noget kunne du aldrig finde på. Hvordan ser du ud med vejret?
19: Nej, jeg skal jo nok passe mit job i dag. Jamen, i dag der er der måske heller ikke det sjoveste vejr at komme ud i, selvom det er ganske fint efterårsvejr. Men 14-17 grader og ikke meget vind fra en vestlig kant. Og hvis man går og spejder lidt efter solen, så er det nok klogest at tage imod de sydlige egne. Der har vi altså lidt tendenser her i eftermiddagstimerne til, at der er nogle af skyerne, der begynder at vige lidt bort, så vi kan få lidt sol ind der.
1: Det var Middagsradioavisen den her mandag. Den blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
20: Du lytter til P4 Middag hele vejen.

0: Hold op, hvor han gav den gas her, Bruno Mars, var det On My Soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er vi der i den grad i gang med det hele her denne mandag, og en ny uge har vi jo taget hul på, så det vil sige, at der også er et nyt uges album på vej til dig. Det er Kalby, der står for det. Jeg kan også byde på ugens nye hit-tip og på nye danske sange med for eksempel lige straks Anton Edwards og senere også artisten Kuso, og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

noget helt ny musik fra Mr. Edwards, altså Anton Edwards. Vi skal videre til nogle sanger, der sangskriver, der som bekendt fik sig sit helt store gennembrud for lidt over 10 år siden i Dune City Boys, som han var en del af sammen med Mark Antur Farlow. Og i 2000, da det projekt sluttede, der fortsatte han så som soloartist, og det kørte bare derudad. Men sidste år, der trængte Anton Edwards altså lige til at tage en lille time-out for at reflektere lidt over livet og karrieren og fremtiden. Et år trak han ud af kalenderen for at finde tilbage til sig selv, og den sang, vi skal høre med ham nu, er lidt et resultat af alle overvejelserne der, eller i hvert fald en del af resultatet, kan man sige, hvor han er landet i et mere personligt univers med tekster, hvor han blandt andet mindes den vej i det nordlige København, han boede på, da han var barn. Den hedder Bernstorffsvej.

Anton Edwards var det her, der altså mindedes en tid, der var engang barndommen på Bernstorpsvej, var det, det handlede om. På hans lysagt, der også hedder Bernstorpsvej. Du fik den her i P4 Play. Lige straks får du også regionale nyheder på kanalen. De kommer om godt og vel 4 minutter, når klokken bliver 12:30. Efter den her med YouTube og Martin Garrix.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: En 22-årig ungarsk mand accepterer at få sin varetægtsfængsling forlænget med 4 uger i sagen om en 15-årig pige fra Hedensteds forsvinden. Det oplyser hans advokat Jørgen Brandendorf Schmidt til Ritzau. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen, der i begyndelsen af august altså forsvandt fra Hedensted. Ifølge sigtelsen så opbyggede han en relation til pigen online og samlede hende angiveligt op ved Hedensted sammen med en ukendt medgerningsmand. Pigen blev ført til Ungarn, hvor ungarsk politi altså fandt hende 2 dage senere. Hun er efterfølgende kommet tilbage til Danmark og er blevet genforenet med sin familie. Den 22-årige blev senere udleveret til Danmark og altså varetægtsfængslet. Han nægter sig fortsat skyldig. Selvom protester og usikkerhed fylder i landbruget, så vælger lidt flere unge i år landbrugsuddannelsen. Det viser optaget på landbrugsskolerne. Og på Grindsted Landbrugsskole, der peger studerende Sebastian Kjærsgaard på flere grunde til at vælge uddannelsen.
2: Der vil altid være landbrug, så derfor så tør jeg godt at tage uddannelsen. Og så lærer man en masse på landbrugsskolen, også alt muligt, som ikke omhandler landbrug. Så hvis man en dag vil være ud og lave noget andet, så er der også stor mulighed for det. Jeg tror, at landbrugsskolen er en af de uddannelser, hvor der er flest, der ender med at arbejde i et andet erhverv end landbrug. Så man kan sagtens komme ud og blive noget andet, hvis ikke det ender med at være landbrug, man arbejder med.
1: I sidste uge viste flere landmænd deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der stiller strammere krav til, hvor meget kvælstof, der må udledes fra marker, havsøer og vandløb. Usikkerheden i landbrugsfaget er altså heller ikke gået ubemærket hen hos Sebastian Kjærsgaard.
2: Det er klart, lige meget hvor meget man brænder for landbrug og har lyst til at arbejde med det i sin fremtid og være selvstændig en dag, så hvis der kommer så meget usikkerhed, så overvejer man det jo. Og når man ikke er sikker på, hvordan rammevilkårene kommer til at være, når jeg engang gerne vil være selvstændig, så kan det godt være, at man har fundet noget andet inden.
1: Og så en vejrudsigt. Tørt vejr med nogenlunde en del sol, i perioder dog mere skyet. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader. Vinden den er svag til jævn omkring vest. I aften drejer den til sydvest og syd.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Vi er stille og roligt ved at rulle en tidlig mandag eftermiddag i gang her 12.35. Har du lyst at bare rulle med? Vi fortsætter jo med musikken i P4 Play frem til klokken den bliver to. Her der var det Sao Paulo, vi havde fat i på sangen, der hedder I ærmet. Og hvad har jeg så i ærmet de kommende mange minutter? Frem til klokken bliver et. I hvert fald et nyt hit-tip. Så bare bliv hængende og høre, hvem det hit-tip mund kan være med. Og lige straks er det ugens album, det gælder, og jeg kan i hvert fald sige så meget, at ugens album er med Calvis, og han er klar efter One Republic.

0: Ses til nyt fra One Republic, var det her Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu Kalby, vi skal til den danske sanger og sangskriver med det borgerlige navn Mick Thybo, der jo i den grad fik skudt sin karriere i gang for en del år siden med nummer som Burnout, The Everyday Bit og The Million Dollar Song for eksempel. Og på det seneste, der har vi også lyttet til sangen med ham som Suitcase og While I Wait sang, der begge to indgår på Kalbys helt nye album Rabbit Hole, der udgår for nylig. Og som jo også er, det er en uges udvalgte album her i P4 Play. Endnu et stærkt udspil med nogle imponerende sange, er det, han byder på der. Og vi skal selvfølgelig høre et pænt lille udvalg af de sange, de kommende dage her i programmet. Og ikke nok med det, vi skal simpelthen også høre ham præsentere hver enkelt sang, inden vi lytter til den. Så lad os lægge ud i dag med den, der simpelthen ligger som den første på pladen, nemlig Stranger. Og som Kalby siger, sådan her om.
2: Stranger er jo på en eller anden måde det perfekte åbningsnummer til et album med titlen Rabbit Hole, og det er også den sang, der har affødt titlen. Vi har at gøre med en form for næsten uhygge, men med enormt meget disco over samtidig. Ikke? Så et genre-clash mellem noget moderne pop og noget disco, og en tematik, der behandler simpelthen ganske enkelt, hvor underlig verden er ved at blive. Og det bliver der sunget om, og det bliver der også ment. Det er også min observation, at vi bor i en verden, der tager nogle drejninger, vi ikke har set, i hvert fald ikke i min levetid, og heller ikke i nyere tid. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt, at jeg som kunstner og vi som sangskriver forholder os til det også. Rent musikalsk, der synes jeg, at Stranger har sådan en hypnotiserende, voodoo-lignende, næsten dødedans over sig. Det er ret dystert, men samtidig er der også ekstremt meget energi i og fremdrift. Og det på en eller anden måde sætter nok også grundtonen for det her album helt generelt, at musikken gør en ting, som har en ret stærk fortælling. Teksterne, de ligger og væver sig ind og ud af det, og nogle gange så betyder ordene præcis det, der bliver sagt, og andre gange så bliver de brugt som kontrast til musikken.

Stærke toner fra Kalby var det her. Som sagt var det åbningsnummeret på hans nye album Rabbit Hole, vi fik sangen, der hedder Stranger. Der er altså mange flere forrygende sange, hvor den der kommer fra. Jeg glæder mig til at spille en mere for dig i programmet i morgen.

0: det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Godim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.
5: Du kender det.

lige et par polager duer, var det, vi fik her først. Norske Nick og Vince og Last Rewind, og så bagefter jo Nick og Jay selvfølgelig, og deres nye single KBH. Lige straks i programmet, der kan jeg blænde op for vores TV. Det er nu, der går efter den her med Nico Santos.

0: Ja, Why Don't You Stay, sang han Nico Santos.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er tiden jo nu kommet til der, hvor vi skal videre til den sang, som vil dukke op allermest i programmet den her uge. Og ja, det er simpelthen den spændende svensk sanger og sangskriver, der står for den. Ellen Krauss hedder hun, og det betød så småt for 10 år siden, da hun lagde lidt forskellige af sine egne sange ud på nettet. Og takket være dem blev opdaget af et par producer, der hjalp hende med at komme videre. Og videre, det er hun så sandelig kommet i 2019, udgav hun sin første EP, der blandt andet indeholdt hendes gennembrudshit i Sverige, en sang, der hedder The One I Love, og som også var medvirkende til, at hun i 2023 kom med som en af deltagerne i den svenske udgave af Toppen af Poppen. Og siden da, der har hun altså bare været et stort navn i Sverige, og har haft hits med sange som Cherry on the Top og Picking Up, som vi tidligere har spillet her på P4 Play. Men nu er det den helt nye sang fra Ellen Krauss, vi skal høre, og det skal vi sådan set hver eneste dag i programmet den her uge, for den er jo altså vores hit-tip her på P4 Play. I Roll My Eyes.

Værsgo, der var den sang, vi spiller allermest i programmet. Det er nu vores hit-tip, jo altså fra svenske Allan Krause. Roll my eyes. Om et lille øjeblik bliver klokken 1, så får du radioavis, og efter den selvfølgelig mere P4 Play. Lige nu, der er det Malte Ebert og Vangebundt.

0: I aften bliver det ekstraordinært dyrt at tænde komfuret, sætte opvaskemaskinen i gang eller lade bilen op. Mellem klokken 19 og 20 stiger prisen for en kilowatt-time til over 7 kroner, det højeste niveau i næsten 2 år. Og vi skal vende os til, at der kommer flere af de her prishop, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
1: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: For Gry Jarmer betyder det, at hun vil være ekstra opmærksom og følge med i priserne.
2: Det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sætte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt.
0: Grædende og frustrerede landmænd, traktordemonstrationer og stor uvished om fremtiden. Udfordringerne i landbruget har fyldt meget de seneste uger i forbindelse med den nye gødskningslov, der skal nedbringe mængden af gødning i landbruget. Alligevel er der mange unge, der drømmer om at blive landmænd, viser tal fra danske landbrugsskoler. Men de pressede landmænd gør indtryk på 16-årige Thor Bjergård Uggerby, der lige er begyndt på Dalum Landbrugsskole.
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
0: Landmand Jørgen Jørgensen deltager i dag i en traktordemonstration i Sønderjylland, og selvom han ser masser af problemer foran sig, så vil han anbefale unge at gå ind i branchen.
4: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbrug, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde.
0: I år er 846 begyndt på en landbrugsskole. Det er 15 mere end sidste år. Næsten alle stemmer er talt op efter det svenske valg i går. Den rødgrønne blok med Socialdemokratiet står til at få 176 mandater i rigsdagen, mens de borgerlige partier med Moderaterne i spidsen står til 173. Men en regering over midten ligger ikke lige for, vurderer DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i det i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu.
0: Tørt vejr med en del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Svag til jævn vind omkring vest og op til 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Tak skal du have, Maria.
7: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var der med højt humør, vi fik taget hul på den her type amerikanske role model, der gav os High Hopes 3000. Dermed så hjertelig velkommen tilbage. Der er lidt senere i timen her nye toner på vej fra lidt danske artister. Guso skal vi høre, og også en ny sanger og sangskriver, der hedder Carl Pave. Så er der også hitdepotet i timen her. Der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her

0: Det var den nye single fra Uro, vi lyttede til her. Nirvana hedder den.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu skynde os for opklaret, hvem det er, der er blevet denne uges musiknavn. En stor dansk og særdeles populær sanger og sangskriver, tør jeg godt sige, det er. For det er nemlig ingen ringer end Michael Falk. Han fylder rundt i den her uge, bliver 70 på onsdag, så det er der i hvert fald en markering hver. Vi skal selvfølgelig derfor lytte til en sang med ham hver dag. Og lad os begynde med en i dag, der har 40 år på banen. Den stammer altså tilbage fra 1986, som var et år, hvor Michael Falk udgav et nyt soloalbum. Hans andet var det, efter at han i 84 fik afsluttet kapitlet med Malurt, det band, han havde stået i spidsen for siden slutningen af 70'erne. Albummet fik titlen Det Andet Land, og indeholdt blandt andet hans fædrelands hyldesang I et land uden bjerge, som blev et stort hit for ham, men det er nu ikke den sang, vi skal høre nu. Til gengæld skal vi lytte til et andet nummer på pladen, som han også fik kæmpe succes med, nemlig det her Ud af mørket.

er altså på onsdag den 16. september. Michael Falkan fylder rundt 70, bliver han, og derfor er han uges danske musiknavn her i B4 Play, og vi lytter til sangen fra karrieren i dag, således tilbage fra 1986, og albumet Det Andet Land ud af mørket. Det er album Det Andet Land der, som jo altså også indeholder den der fædrelandshyldsang, jeg nævnte før, som ikke hedder Et Land Uden Bjerge, men i Et Land Uden Høje Bjerge. Det er jo værd lige at få med os. Mere fra Michael Falk selvfølgelig i morgen.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: For lidt tid, nye toner fra Lea Romeo, eller Romea hedder hun jo sådan set, sang der hedder Venter til det. Og så bagefter her, Coaxial og Ella Langley i smoke duet på Jaded.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det sådan set ikke bare ny dansk musik, vi skal lytte til, men også en ny dansk artist. Carl Pave hedder han, er født og opvokset på Bornholm. Noget, der i hvert fald kommer en lille smule til udtryk på den sang, vi skal høre med ham, og som er hentet fra hans debut-EP Drømmebarn, der udkom i fredags. Sådan rent musikalsk, der er det de catchy poptoner, Carl Pave gør sig i. Nogen lidt mere afdæmpet end andre. Som for eksempel, når han nu fortæller historien om en lille sommerromance, der uundgåeligt når sin afslutning, når efteråret melder sin ankomst. Og det hele udspiller sig ved Svanik

Nyt navn i dansk musik, bornholmske Carl Pava, var der som sagt her, og sang, der hedder Svaneke Havn, og som er hentet fra den debut-EP, som han altså udsendte her forleden, og som hedder Drømmebarn.

En sang, der handler om at bevæge sig som et dyr til sygeladende. Anna Mo var det her for pigerne i Kat. Så om lidt, så er det hitdepotet, vi skal til her i P4 Play. Du får tre, du kan lide fra 1 år 10, så jeg håber, du er klar. Jeg er i hvert fald klar, og Miley er også klar. Let's go.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, der er lidt friske forsyninger. Nogle lidt ældre hits, der er på vej til at håndplukke, som altid fra hylderne i hitdepotet i P4 Play. Så tre stykker er der simpelthen i farvandet nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10, naturligvis. Og tid i dag, det er 90'erne. Og vi begynder med en ikke helt ukendt kanadisk artist, som her i weekenden gjorde stort live comeback på scenen i Paris. Jeg er ret sikker på, du kender hende.

så lød det altså i dag, hvor vi var tilbage i 90'erne i hitdepotet først med Celine Dion og That's the way it is fra 1999. Celine Dion, som jo altså gjorde live comeback i Paris i weekenden med den første af i alt 26 koncerter, som hun skal spille der over det næste halve års tid. Så var det bagefter R.E.M. vi hørte med Shiny Happy People fra 91 og ligeledes fra 91 her til sidst. Backstreet Boys og en lille medley bestået af YouTube-klassiker Where the Streets Have No Name, og så også en anden klassiker, Can't Take My Eyes Off You. Så det var hitdebutet for i dag. Der er mere selvfølgelig igen i morgen.

Du friske toner fra Mathias Kolstrup var det her. Love lifts me up. Og der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks. EP4-plan, og det er en ny sang med sangeren og sangskriveren Guzo, vi skal høre. Og inden da skal vi også høre Shanna Spyro lige nu faktisk med Great Expectation.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4 Play med Andrew Jensen.

0: tidligere hit tip i programmet, og tak, vi stadig er glade for, at du lykkelig var det med, Sys Bjerre.
1: P4 Play.
0: Og så er det nu Guso, vi skal videre til sangeren og sangskriver, der egentlig hedder August Møller Fohr, som der nok skal være en del, der måske ikke umiddelbart kender så meget til, men jeg vil nu gætte på, at du i hvert fald kender mange af de sange, han har været med til at skrive de senere år til andre kunstnere, for det er nemlig ikke så få, skulle jeg hilse at sige. Jeg kan da lige nævne en lille håndfuld, der for eksempel Smelter under månen af Parker, store hit jo altså, der er også Vi kunne gå hele vejen med Blæs, der er Rush med Save Us, Ringer om natten med Christoffer, Det der er ved livet med Malte Ebert, og så videre, og så videre. Den der liste, den er altså alle lang. Men nogle gange så indspiller Guso altså også sange, som han selv fremfører. Og det er sådan en, vi skal høre nu, en meget personlig og også temmelig alvorlig sang fra hans side, baseret på erfaringer, han fik som barn med spiseforstyrrelser. En sygdom, der fulgte ham i et års tid, da han var 13, og som han har holdt hemmelig i mange, mange år, fordi det var noget, han havde meget svært ved at tale om. Men med den her nye single, der sætter Guso for første gang ord på det hele. Sang, den hedder Your Boy Is Sick.

0: I aften stiger prisen på elektricitet til over 7 kroner for en kilowatt-time. Det normale er omkring 2 kroner. Direktør i Danmarks største energiselskab Andel Energi, Marlene Holmgaard Fri, siger, at vi med stor sandsynlighed kommer til at se flere af den slags prisstigninger i løbet af vinteren. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing mener dog ikke, at vi kommer til at ende i en energikrise som den i 2022.
1: Det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år, og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu, og så skal man også huske en anden meget vigtig ting, det er, at elafgiften er jo fjernet i år, og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren, og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
0: De forbrugere, vi traf i dag, føler sig godt rustet til at håndtere de stigende priser.
2: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
3: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det fra Maja Mühlendorf og før hende Jens Helstrup. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Som konsekvens af det kommer økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker med handicap. Tilsynet skal prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. Forslaget kommer i forlængelse af, at alle Folketingets partier i februar indgik en aftale om et mere ensartet og håndfast tilsyn. De nye regler skal træde i kraft næste år. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det for elever uden indvandrerbaggrund er hver femte. Tidligere i dag havde Kommunernes Landsforening inviteret borgmestre og udvalgsformænd og kommunaldirektører til møde om de dårlige resultater. Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, der er formand for Kommunernes Børne- og Undervisningsudvalg, fortæller, at der er stor nysgerrighed for at finde ud af, hvad der skal gøres.
4: Min klar oplevelse er, at alle borgmester og udvalgsformænd i samtlige kommuner synes, det er meget alvorligt det her, og i virkeligheden er meget søgende på, hvad kan vi gøre, hvad er vores rolle, hvor kan vi gøre det bedre, hvem kan vi lære af.
0: Vi er i gang med en flot efterårsdag med tørvejr og en del sol, men der kan i perioder være mere skyde. Vinden er svag og til jævn, når den kommer fra vest, og så ligger temperaturen fra 15 til 18 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Det var Nick og Jay med Magisk.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Helt renvasket, som altid.
2: Ja, ja.
0: Og i godt humør.
2: Hygiene er top.
0: Yes. Ja. Men det er også... Ej, vi kører altså en rimelig fornuftig hygiejne. Jeg
2: generelt,
0: tror ikke, det er nogen,
2: ja.
0: der sidder ret mange og tænker, kan vide, hvordan det forholder sig. Nu siger jeg det bare.
2: Ja.
0: Men når vi har gæster, så får den altid lige...
2: Det er rigtigt.
0: Et lille vrid mere.
2: Ja, det kan vi ikke løbe fra.
0: Og det har vi i dag. Og vi giver den... skal vi ikke... Jeg synes, det fungerer meget godt med at give den gæst. At jo. Vi lige kommer med nogle af de ting.
2: Nogle hints?
0: Ja, ja. Og så kan I jo gætte med derude. Er vi ikke det, hvor vi siger, hvis der er nogen, der gætter det på de første tre hints, så er I mester.
2: Ja, ja.
0: Rul jer i guld og fjer. Ja. Det bliver flot.
2: Så kommer ikke nogen præmie herfra.
0: Men det er heller ikke sådan, man skal skamme sig, hvis man ikke er helt i mål, så skal vi nok afsløre det.
2: Skal jeg tage en af de første?
0: Ja, det gør det.
2: Hun er født i Skanderborg i 1983.
0: Skanderborg. Ja, tak.
2: Ja.
0: Og der har hun i øvrigt i sit voksenliv også arbejdet i hjemplejen, og hvis hun ikke var blevet skuespiller, så var hun ifølge hende selv nok ind som sygeplejerske.
2: Hun fejrer fødselsdag samme dag som Søren Pilmark.
0: Er der nogen, der har den? Det får vi jo ikke svar på.
2: Nej.
0: Dagens gæst har ikke kort mørkt hår. Langt fra, faktisk.
2: Hun blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2009.
0: Og så er hun ikke typen, der lægger sit tøj sammen i skabet, så bunken af tøj på stolen bare vokser, og når den vokser, så irriterer det hende.
2: Når hun bliver bedt om at nævne et land, så siger hun...
3: Italien.
0: Ja. Hun har vundet en Rømer Talentpris og senere årets Rømer som bedste kvindelige hovedrolle.
2: Hun har spillet statsminister Signe Krag i Borgen og Rose i hele tre afdelinger af... Eller i tre styks af afdeling Q.
0: Der og i år, ja. Der har hun kastet sig over noget, som hun aldrig tidligere har prøvet, nemlig Cirkus Revue.
2: Yes.
0: Dagens gæst, er selvfølgelig Johanne Louise Schmidt. Velkommen til.
3: Tusind tak.
0: Kunne du gætte dig selv?
3: Ja, jeg synes, det var nogle virkelig gode facts.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt lide at have fundet det der med tøjet.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: For den er god nok.
3: Er du... jeg tænkte på det i morges.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Nej.
3: Mennesker, der kan tage tøj ud, lægge det sammen, fordi de ikke vil have det på, og så lægge det tilbage.
0: De har for god tid.
3: Ja, de har fandme
0: de
3: er
0: simpelthen
3: for god tid. Ja, du har rigtig.
0: Jo, Anne, vi er sindssygt glade for, at du er på besøg. Du er også aktuel med serien Rivalerne, som bliver vist over på den supplerende hos TV2. Det skal vi tale mere om. Plus alt det her i dagens program.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart. Johanne Louise Schmidt.
1: Ja.
0: Det er dejligt, du er på besøg. Vi skal også lige inden vi går videre høre, hvordan du har det.
1: Jeg har det rigtig godt. Jeg har sovet godt i nat. Det er jo dejligt at vågne op sådan en mandag morgen og føle sig frisk.
0: Det, det er det første point, man kan tage.
1: Ja, det er det. Lige præcis. Og så, så har jeg haft sådan noget bøvl med min lænd, men jeg synes, det går bedre. Så altså, det er dejligt.
2: Du skal have en ny topmadras.
1: Måske er det det.
2: Ja.
1: Ja, måske er det faktisk det.
0: Eller også må du turde ned og lige bøvs det der af.
2: Ja.
0: Det kan vi tage bagefter.
2: Yes.
0: Kan du mærke, at efteråret er på vej?
1: Ja, og jeg elsker efteråret.
0: Ja.
1: Det gør jeg virkelig, og det måske er det, fordi jeg sådan, også når der er fødselsdag. Jeg ved det ikke, men den der sådan, jeg føler, at jeg ikke skal have dårlig samvittighed over, at nu har jeg bare lyst til at ligge ind på min sofa og se fjernsyn og strikke og spise flødeboller.
2: Ja,
1: ja.
2: Der har vi lænden igen.
1: Der har vi lænden igen.
0: Der er ikke noget som en god serien sofa, der kan ødelægge altså, en sovryg.
1: Jeg synes altså, at jeg har spillet 81 cirkusrevyer her over sommeren, så jeg har nærmest ikke ligget ned.
2: Ej, og altså, det vil vi gerne lige vende. Altså, det er jo 90 år gammel maskine, du er tjekket ind i der.
1: Yes, vi snakker Dirk Passer, vi snakker Dut.
2: Altså, hvordan var det?
1: Det var virkelig vildt og sjovt og angstprovokerende og overraskende fedt.
2: Ja.
1: Ja. Altså, jeg har aldrig lavet revy før. Jeg har aldrig blevet tilbudt en revy før. Og jeg har ellers alligevel lavet sådan ret meget sådan komik og sådan noget på teater, og også sådan her de seneste år på film og tv. Men så blev jeg ringet op, og så fik jeg bare sådan akut skudt adrenalin rundt i hele kroppen, for jeg tænkte bare, det tør jeg ikke, altså, fordi der er jo sådan en afregning ved kasse 1.
2: Oh yes. Men,
0: er du så typen, når du kan mærke det der sådan, det er farligt, det tør jeg ikke, at du bare siger, det gør jeg.
1: Lige præcis.
0: Det er jo også den bedste måde at komme videre i livet og
1: og udvikle sig, ikke også?
2: Ja,
1: altså det er den eneste måde, så derfor vidste jeg bare, at jeg skulle sige, at vi har haft det sindssygt sjovt.
0: Kunne du så bruge noget af det samme? Nu vil jeg godt lige tilbage til det der med at lægge tøj sammen i bunker.
1: Yeah.
0: Altså hvor det hele det er bare bunker, og det irriterer dig. Kunne du bruge noget af den samme energi, den samme tilgang til at få styr på det?
1: Altså, nej. Altså, nu vil jeg sige sådan, jeg tror, jeg er et menneske, som sådan strukturerer mit arbejde ret meget, for at jeg fuldstændig sådan kan slippe tøjlerne og kunne improvisere og bare fyre den af. Fordi jeg er ikke så meget til det der med at gå ind og sådan, man skal selvfølgelig gøre det samme hver aften, men for at det skal blive fedt, så bliver det ligesom nødt til at være levende. Og så tror jeg på en eller anden måde, så når jeg kommer hjem, så det er sådan, så slipper jeg bare sådan alt.
0: Så må det godt være lidt kaos.
1: Ja.
0: Og lidt,
2: Altså må vi komme med et par forslag til, hvad du kan gøre ved problemet med det tøj?
1: Ja, tak.
2: Et, altså din datter er 9 år, kan godt få lommepenge for at rydde op for sin mor. 2.
0: Foldebarn.
2: Din forlovede gennem 8 år, Thomas. Kan han ikke bare gøre det for sin elskede?
0: Ja.
1: Jo,
0: det er jo
1: enig.
0: Tit et udtryk for, hvor meget elsker du mig, for det der, det er ikke foldet.
2: Det var bare et par forslag.
1: Jeg synes, altså, jeg vil sige, min datter har heller ikke lært at lægge tøj sammen.
0: Nej. Jamen, så slår du 2 fluer med et smæk.
1: Nej, det
0: er i hvert fald lidt.
1: Okay, ved du hvad, det synes jeg faktisk er virkelig godt.
0: Ja.
1: Fordi altså, det job, hun har, det er, at hun skal feje vores køkken.
2: Ja.
0: Ja. Det er alt for hurtigt
2: gjort. Vi skal bygge på der.
1: Ja, vi skal virkelig bygge på.
0: Og apropos det der med, hvordan udvikler man sig folk. Det er altså et godt sted. Vi skal have så mange gode ting igennem. Vi skal også, som sagt, snakke om den nye dramaserie, Rivalerne på TV2, hvor du spiller en hovedrolle. Og så har vi har lavet lidt søgninger på dig, som vi også lige skal krydstjekke med dig. Det kan vi gøre lige om lidt efter Oasis her med Whatever.

0: Oasis med Whatever. Johanne, du sagde, jeg elsker Oasis.
1: Ja, jeg elsker Oasis. Det er sådan lyden af min helt sådan tidlige ungdom, ikke?
2: Ja. Det kunne være, du skulle tage ud og høre dem live, når nu
0: ja,
2: du har fødselsdag.
0: Ja, de trummer jo stadig rundt videre. Ja.
1: Jeg troede kun, de holdt de der to koncerter i England, som...
0: Nej. Ja, det er først lige ved at blive varme.
2: De skal jo også have skilt til pensionen.
0: Ja, det er
1: det er jo lige præcis det, man skal. Ja, men det er jo ikke i orden, at de koster så mange penge.
2: Nej, det er fuldstændig enig.
0: Men det kan man sige om så meget.
2: Ja.
0: Det er helt galt over en bred kamp.
1: Ja. Oh, yes.
0: Men noget helt andet. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Den måde, det ligesom pipler ind her, det er alvejen.
1: Uff. Jeg synes, at... jeg har jo også ChatGPT og spørger den om diverse ting, ikke?
0: Siger du tak, når den har givet dig et svar?
1: Nej.
0: Nå, godt.
1: Jeg har faktisk begyndt at være sådan... Fordi først var det sådan, du skal tale pænt til den, så taler den til dig. Niks.
0: Nej,
1: det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Altså, jeg siger bare, find det her.
2: Ja.
1: Det gør jeg, men jeg kan da godt mærke sådan... Altså, nu hørte jeg lige, at den første AI-skuespiller er nu blevet hyret til at have en hovedrolle i en stor Hollywood-film.
2: Det lyder skørt.
1: Ja, men det er da så meget, der er, ikke også? Så det kan jeg da godt mærke, jeg er sådan... Ja.
0: Men jeg tror, det er meget god tilgang, det der med at tale lidt surt og kontant. Og så får man jo en masse imødekommenhed tilbage, fordi så er man ligesom... Så er transaktionen på et fornuftigt sted. Mm. Og det er jo præcis derfor, når man laver en søgning, og nu kommer der altså alle mulige kunstig intelligens-svar, hvor man kan mærke, at der er blevet gjort umage for svaret.
1: Ja.
0: Altså, der blev virkelig fundet noget, så vi har sat dit navn ind, og så noget bagefter.
1: Ej.
0: Og så har vi fået svaret, og så kan vi kan lige sige, altså for eksempel, det første søgning, vi lavede, det var Johanne Louise Schmidt, antal tæer. Og så var vi spændt på, så lyder svaret, der er ingen offentlig information om, at skuespilleren Johanne Louise Schmidt skulle have et unormalt antal tæer. Derfor må det antages, at hun har det normalt forventede antal på 10 tæer. Er det korrekt?
1: Ja, det er korrekt.
0: Nå, sådan jo ikke helt nu.
1: Ej, men jeg synes da, at jeg er da ret imponeret over, at jeg tænker sådan, gud, jeg ved, hvem jeg er.
0: Ja, men også, den siger ikke bare 10 tæer.
1: Nej.
0: Det må antages. Man kan næsten høre
1: pigen. Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Nå, vi søger på mere.
2: Johanne Louise Schmidt sport. Og der bliver svaret, Johanne Louise Schmidt overlod helt sport til andre, indtil hun startede på skuespillerskolen.
1: Det er faktisk korrekt. Det synes jeg.
0: Ja. God nok.
1: Ja, det er det.
2: Hvad begyndte du på skuespillerskolen? Håndbold?
1: Nej, men altså før det, jeg kommer jo fra Skanderborg, jeg kommer fra Jylland. Ja, det er jo håndbold, man kører der.
0: Ja.
1: Jeg startede til håndbold elendig. Jeg prøvede at starte til tennis elendig. Jeg har ikke et boldøje, det vil jeg bare sige.
2: Okay.
1: Så kom jeg på skuespillerskolen. Det er egentlig ikke, fordi mit boldøje er blevet sådan specielt godt. Men så begyndte jeg at løbe. Mm. Og ligesom at fik en kropsbevidsthed. Altså, jeg var sådan en teenager, der sådan væltede alt. Og jeg går vildt meget ud af med mine fødder, så jeg sådan slæber møbler
2: med
1: efter mig. Med 10 tæer, ja. Så ja.
2: Okay.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Nå, så har vi også søgt på Johanne Louise Schmidt humor. Svaret lyder... Johanne Louise Schmidt er privat en sprudlende humørbombe, hvilket står i skarp kontrast til hendes ofte alvorlige og kontrollerede roller, som eksempelvis statsminister Signe Krag i Borgen.
1: Okay. Jeg synes, at det er meget rigtigt nok sådan privat, men altså, jeg synes da godt nok også, at jeg har spillet roller, som der er gang i. Altså, vi kan da nævne Meter i sekundet, hvis folk har set den, der, hvor jeg er en lettere... aparte kørelærer.
2: Ja.
1: Men det kan da godt være, ja, det kan godt være, at det er måske sådan... Men jeg er jo skuespiller.
0: Ja, det er jo det. Ja, og det er jo kunstig intelligens.
2: Og så gik
1: det. Er det.
0: Så de der udlæggende er den rigtige.
2: Nu har vi så spurgt på en lidt anderledes Johanne Louise Schmidt krydderi. Og der bliver altså svaret, det ser ud til, at der ikke er nogen kendte direkte forbindelse mellem skuespilleren Johanne Louise Schmidt og et specifikt krydderi. Eller krydderi brand. Hun har dog medvirket i en udgave af Godmorgen Danmark, hvor hun lærte at lave indisk vegetarmad med masser af krydderier.
1: Tada! Nej, hvor er det sindssygt ægte.
2: Ja.
1: What? Okay, det finder den simpelthen frem til.
2: Ja.
1: Ej, wow, hvor er det sindssygt.
2: Fordi det er rigtigt.
1: Jeg har været i det der søndagsgæsten på TV2. Og ja, der var et eller andet med noget. Ja, det var sgu nok indisk, det er rigtigt. Ja. Ja. Det var sådan nogle, hvad hedder, sådan nogle samosaer.
2: Ja, ja. Ja.
1: Det er da sådan noget med krydderier. Okay, vildt.
0: Ej, vi tager lige den sidste med. Søgning. Ja. Johanne Louise Schmidt. Hobby. Svar. Johanne Louise Schmidt elsker at synge og spille musik, blandt andet klaver og ukulele, samt at være kreativ og opholde sig i sit kolonihavehus.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Det er spot on.
1: Ja! Yeah.
0: Ej, det, man må sige, den har været dygtig her, ikke?
2: Der ligger mange informationer om dig derude.
0: Og prøv at lægge med, altså, vi spørger ikke høfligt. Det er kontant.
1: Ja. Yeah. Du.
0: Yeah. Og så får vi svaret der.
1: Ja, det er godt.
0: Nå, vi skal snakke rivalerne. Det gør vi om lidt. Her er det David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidslet
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Annika og Livsforladt. I går, der var der premiere på en ny dramaserie på den supplerende Aarhus TV2. Rivalerne hedder den. Og du spiller hovedrolle som Karen Fælding. Udefra set, så kan plottet lyde lidt småt, hvis man går med, at serien handler om at få genoprettet livet i en å.
1: Ja,
0: i den, fiktive
1: sådan
0: by,
1: lidt Elver. Tørt. Ja. Ja.
0: Om ikke andet, så er det jo en del af plottet. Ved du, hvor mange dramaserier eller film, der har et omdrejningspunkt omkring at få genoprettet en å til dens oprindelige forløb? Det er jo meget op i tiden.
1: Det er meget op i tiden. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var mange.
0: Nej, jeg tror også, det er en ener.
1: Ja, ikke også?
0: Ja.
1: Jo.
0: Men der er jo mere til det. Hvad er det, vi stikker hovedet ind i Rivalerne?
1: Jamen, altså, det er en fortælling, der har flere lag. Altså, det har også et krimiplot, der ligger under det, som ligesom er en motor. Men så hvis man sådan overordnet skal fortælle, hvad det handler om, så handler det ligesom om den her biolog, som jeg spiller, Karen Fælding, som gerne vil tømme en kunstig sø, og så ligesom få naturen til at komme tilbage til sit oprindelige jeg. Og hun kommer i en stor konflikt og rivaliserer sig med hendes afdøde mands bror.
2: Familie.
1: Familiedrama. Og,
0: det er Lars Mikkelsen.
1: Det er Lars Mikkelsen, ja. Og, altså, og det bliver ligesom sådan en indviklet historie, hvor at vi kommer op på høje politiske niveauer, hvordan at man ligesom, når du har magt, hvad kan du så gå ind og styre i forhold til at styre vores natur, og hvad for nogle beslutninger bliver taget, selvom at der egentlig sådan helt lovligt bliver lavet borgerafstemninger, så kan politikere komme ind og rode de resultater. Og så mister hun jo sin mand, og så handler det også om det der med, altså, hvordan rejser man sig igen fra en sorg, og det der tab af eksistens versus det her tab af natur.
0: Og alene med fem børn.
1: Alene med fem børn.
2: Ja.
1: Og Karen Fælding, hun er ikke sådan en, hun er ikke en trad wife, altså sådan en traditional wife, der står hjemme og laver mad og sådan noget. Hun er sådan en karriere. Ja, ja, hun har født de her børn, men det er fint. Og lige pludselig så er manden der ikke til at lave madpakker og alt det. Og hvordan navigerer hun i det? Og der tager hun så det her valg og bare simpelthen gribe fat i genslyngningen af denne her å, for at kunne kontrollere et eller andet.
2: Ja.
1: Og det har jo nogle konsekvenser.
0: Og pointen med der er valgt, fordi der er så meget, der virker så rigtigt, og så op i tiden, og så en fiktiv by. Er der noget frispil i en fiktiv by, fordi der kontrasterne er her. Vi er meget ude i provinsen, der er dyrket lokale journalistikken, men så kommer man også op på de store linjer med landspolitikere og hovedstaden. Sådan, så der er de her linjer trukket. Kunne det ikke have været Skanderborg?
1: Det kunne 100% have været Skanderborg. Det kunne det virkelig. Og det kunne have været en by på Fyn eller på Sjælland. Og man må jo sige, det er jo virkelig op i tiden. Vi har jo hørt alt det om Tangeværket, og der er jo så mange dokumentarer også på TV2 omkring altså de vildeste strider. Og jeg vil bare sige, det er altså, det er rødglødende emner ude i de forskellige kommuner. Fordi der er mange følelser i ko.
0: Og der er 6 afsnit af Rivalerne.
1: Ja.
0: Hvis man har set det første, så er der kun 5 til.
1: Ja,
0: man ikke det.
1: Men jeg synes virkelig, man skal følge med, fordi der er rigtig mange overraskelser, og det kunne ske hvor som helst i vores lille land.
0: Og næste afsnit, det er søndag på TV2. Om lidt, så har vi en hard talk til dig.
1: Ja.

0: Gracie Abrams med That's So True. Johanne, hvordan synes du, besøget har været indtil videre?
1: Jeg hygger mig gevaldigt, og det er jo altså takket være jer. Der er en virkelig god stemning herinde.
0: Nej, det er vi glade for.
1: Ja.
0: Vi håber, vi kan beholde lidt af den.
2: Så.
0: Når nu, vi byder dig velkommen til en omgang Hard Talk.
1: Ja.
2: Johanne, velkommen til.
1: Tak skal du have.
2: Du har en hotmail.
1: Ej, det er så pinligt, jeg har en hotmail. Jeg hader det. Ej, men det er så frygteligt. Hver gang, jeg skal fortælle til mennesker, når hvad er din mail så? Så skammer jeg mig så voldsomt. Okay, et helt ægte spørgsmål. Hvad gør man, når alle mennesker har ens mail, og man gerne vil lave den om? Hvordan kan de finde ud af, at man har en anden mail?
0: Send alle mail.
2: Send alle mail, ja.
0: Det her er min nye mail. Det er som, jeg vil have gjort med telefonen over.
2: Det er teknik. Vi skal videre.
1: Det er så frygteligt.
2: Johanne, har kongen fulgt op på Stjernedrysprisen i 14?
1: Jeg har da mødt ham.
2: Ja?
1: Jeg har faktisk mødt ham. Og siden da, så billeder jeg mig ind, at jeg gav ham jo et kram.
2: Okay.
1: Dengang, hvor jeg fik den der pris. Mm. Og det var jo meget sådan, det blev der skrevet om sådan, ej, hvor godt du gjorde det. Og så var det også bare nogen, det gør man bare ikke. Men så har jeg lagt mærke til, efterfølgende, så er de faktisk begyndt at gøre det lidt.
0: Ja, en krammekonge.
1: Ja.
0: Ja, du har løsnet dem op.
1: Jeg føler det.
2: Ja.
1: Det er sikkert, det er jo bare noget, jeg bilder mig ind. Ja.
2: Hvad siger din kæreste Thomas, når han råber af dig?
1: Så siger han...
2: Bå nu rydde det tøj op.
1: Ja, for helvede. Nej, men han er bare sådan her, Johanne. Vil du ikke godt lade være med at lægge de her dyre knive i opvaskemaskinen?
0: Ja, det er også irriterende.
1: Ja, det er det. Men altså, ved du hvad, alt kommer i min opvaskemaskine. Mm.
2: I har jo været forlovet i evigheder.
1: Ja, det har vi.
2: Hvad
1: nu
2: er det, sagde
1: I 8 år før, det er faktisk... Altså, jo, måske vi... Jo, det er... Jo, 9 år er vi... Ja, vi har været forlovet. Vi har været kærester i 14-15 år.
2: Hvad er det, I mangler at få på plads inden brylluppet?
0: Knivene.
1: Det er... jeg vil bare gerne... Jeg synes, det er svært. Jeg vil gerne holde et bryllup i en kolonihave. Men så er jeg så bange for, at det kommer til at regne hele dagen. Og det er det, der holder mig tilbage. Men nu har jeg måske fundet et sted på Christianshavn. Nu begynder det.
2: Godt.
1: Ja.
2: Altså på overfladen, der er jo, du er jo ikke typen, der stjæler. Men når du gør, hvad er det så, du stjæler mest af?
1: Så jeg tror, at det, jeg stjæler, det er, at jeg vil sige sådan, hvis jeg har lånt noget, så glemmer jeg måske bare at levere det tilbage.
0: Det er stille tyveri.
1: Det er stille tyveri, men så vil jeg så bare sige en fun fact. Jeg er ægte bange for at komme i fængsel. Så,
2: det gør du ikke.
1: Jeg går altså ikke rundt og stjæler i butikker.
2: Sidste spørgsmål er omkring fremtiden. Du har jo spillet Flemming Bamse Jørgensens kone i filmen Bamse. Ja. Hvorfor ser du dig ikke allerede nu på rollen som Dolly Parton?
1: Hold kæft, jeg gad godt spille Dolly Parton.
2: Yes. Den er her med givet. Den er gratis.
1: Helt ærligt, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Det er den danske Dolly Parton.
2: Ja.
1: Jeg kan i hvert fald godt... Jeg tror godt, jeg kan synge ligesom hende.
2: Ja.
0: Ja, det er bare at tage den.
1: Jeg var 100.
0: Ja. Ja, det, jeg sidder og gentager mig selv, når jeg siger, vi nåede ikke alle spørgsmålene igennem en Hard Talk. Det betyder jo så, at så må du svinge forbi en anden gang.
1: Ja, og, det vil jeg meget gerne.
0: Og får du til over os, at det er plus nye spørgsmål, som jo altid kommer til. Sådan fungerer Hard Talk. Vi er dog langt fra færdige. Vi skal også have en løftesang i dag, og i tillid til, at det skal nok gå godt, så har vi også givet dig opgaven med at finde den. Kaster vi os over, når vi har hørt den her i første ombæring, Stereophonics og Pick Apart That's New. I'm not-

0: Stereophonics, Pick Apart That's New. Ja, vi har jo lagt opgaven med at finde dagens løftesang over i dine hænder. Vi skal måske lige så op, hvad en løftesang er. Hvis der skulle være nogen, der har misset den,
1: nå ja,
0: så velkommen til programmet. Det må være først, du hører.
1: Ja.
0: Det er en skål for alle os med klasse halv fyldt, til alle jer med klasse halv tomt.
1: Sådan en løftesang, den skal bygge på tre bjælker.
2: Ja.
1: Man skal få lyst til at danse.
2: Ja.
1: Man skal kunne tromme med på den. Og man skal kunne synge med på omkvædet.
2: Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det kunne for eksempel være, hvis man lige havde fået en ny marmorflise, man holder den op mod solen og siger, hvor den smuk, og så taber den ned over sin tog, så har man haft en dårlig dag, og så kan der lige komme sådan en sang på, der kan gøre det bedre.
2: Ja.
0: Jeg har tænkt et eksempel. Du synger jo selv.
2: Ja.
0: Den har du har valgt her. Er det også en, du går og synger for dig selv, hvis du lige skal op i gear?
2: Ja. Det vil jeg faktisk sige, og synger den sammen med min datter, og det er det. Altså, og hvis den kommer på, når jeg er til fest eller sådan noget, så ryger jeg ud på dansegulvet.
1: Så er du på floor?
2: Så er jeg fandme på floor.
1: Ja.
2: Ja, 100.
0: Men er du sådan en, der tænker, hvis det hele er nu, og jeg tager marmorflisen, det kunne også være en anden ulykke, at du siger, jeg skal lige have et nummer på, for lige at komme lidt op?
2: Jeg gad faktisk, jeg tror faktisk, det er en virkelig god idé. Nu er jeg jo så sådan et menneske, at nogle gange, jeg kan faktisk bedst lide at høre sådan faktisk glad musik, fordi jeg bliver så nemt sådan ked af det, når jeg hører sådan sørgeligt musik.
1: Ah.
2: Det åbner utrolig meget alt muligt op inde i mig. Uha. Så det er faktisk mest sådan, sådan positivt musik, jeg hører.
0: Og der kan man så sige, den du har valgt, den kan næsten ikke blive mere glad.
2: Nej, det kan den altså ikke. Vi skal høre Happy med Pharrell Williams.
0: Ja, yeah. Yeah, da.

0: Pharrell Williams med Happy. Det er sådan en, sådan en rigtig fiskestangssang.
1: Ja.
0: Altså, Johanne, nu sagde du det, der er fod på dansk. Det der, ligesom når man står derude, og man lige kaster stangen ud mod folk, der står uden for dansegulvet, prøver fisken og trækker dem ind.
2: Ja, jeg kan se det.
0: Det er sådan en sang.
2: Ja, jeg kan se det.
0: Den kan det.
2: Ja.
3: Jo, det gjorde man i 90'erne i hvert fald.
0: Det er der stadig nogen, der gør det. Jeg dukker mig altid, når krogen kommer flyvende. Nå, det altså inden vi helt slipper derud og siger tak for i dag, så er der faktisk en ting, jeg glemte at spørge om.
2: Ja.
0: Nu er, skal vi sige, rivalerne er i kassen, cirkusrevyen, det er overstået efterår, der er lidt tid til, du har fødselsdag.
2: Mm.
0: Hvad skal du så lave nu her?
2: Ja, altså i går var jeg jo vært ved Lauritsen-prisen.
0: Mm-hmm.
2: Det er sådan...
0: Ja.
2: Så det er sådan en værts ting, jeg sådan nogle gange har begyndt at gøre. Det er meget sjovt og helt anderledes. Jamen her, der ligger sådan... Det lyder jo sådan... Men der
0: jeg
2: ligger
0: kan
2: sådan
0: ikke sige noget.
2: Nej, jeg kan ikke sige noget. Der ligger sådan nogle lidt ubekendte i fremtiden. Men jeg er jo begyndt at skrive musik.
0: Ja.
2: Og jeg har udgivet en single. Og der kommer nogle flere singler. Og jeg tænker her, om ikke så længe faktisk, så skal jeg ud med sådan... Og det er nemlig sådan efterårs... kærlighedssang. Ja, den synes jeg, I skal spille i jeres program en dag.
0: Ja, vi har sat sig på, at vi får den leveret med en rød sløjfe.
2: Det skal I.
0: Johanne Louise Schmidt, vi vil i hvert fald sige
3: kæmpe fornøjelse.
0: Tak for besøget.
2: Altid en fornøjelse. Ja, kæmpe fornøjelse.
4: Du lytter til Poulsen

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
1: Og udviklingen er bekymrende, siger han. Den kan blive et problem for eleverne senere i livet.
0: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: Tallene viser også, at gennemsnittet ved 9. klassernes bundne afgangsprøver ligger på 7,3, og det er på niveau med de seneste 4 år. Det bliver dyrt at tænde opvaskemaskinen eller komfuret i aften mellem kl. 19 og 20, for prisen på strøm kommer i den time til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, ja, så kan det blive rigtig dyrt. Prisen på en liter diesel kommer i dag op over de 19 kroner og når det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og folk i benzinbiler får også en ekstra regning. Literprisen på benzin stiger i dag med 40 øre. Ifølge FDM's forbrugerøkonom, så kommer stigningerne på diesel og benzin efter weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. Når en af Danmarks største virksomheder, medicinproducenten Novo Nordisk, skifter navn til Novo og spejlvender tyren i sit logo og tilføjer teksten "Varig sundhed begynder nu" på engelsk, så er det et udtryk for, at man nu i højere grad henvender sig til privatpersoner. Det siger Sune Bang, kommunikationsrådgiver, der hæfter sig ved, hvor tyren ser hen.
2: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
1: Sol og skyer, svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
3: 15.03 P4 Trafik. Eftermiddagstrafikken i trekantområdet er kommet rigtig fint fra start. Jeg har for nu ikke det store at berette om fra vejene. Der er dog nogle skavanker på skinnerne, blandt andet Vejle Station, hvor Intercity-toget med planlagt afgang kl. 15.24 mod Aalborg er forsinket i omkring 30 minutter.
4: Det her er P4.

0: lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og jeg er heldigvis ikke alene om at lave eftermiddagsradioen. Blandt andet så har jeg Niklas Elkær, og lyder det til en masse får, til at være med til at lave eftermiddagsradio. Hej Niklas.
3: Halløj Lars.
2: Vi skal snakke drømmejob i dag.
3: Ja, det skal vi.
2: Jeg har jo drømmejob, synes jeg. Det ved jeg ikke, om du synes, du har.
3: Og det vil jeg også sige, altså du kan jo tage den setting, jeg er i nu, og alt muligt forskellige, jeg får lov til at komme ud til, så det vil jeg også sige, jeg har.
2: Okay. Og grunden til, at vi taler om det her, det er, at det er jo den tid på året, hvor eksamenskaraktererne bliver gjort op. Ved middagstid, der offentliggjorde Danmarks Statistik tallene fra skoleåret 2025 og 26, og de viser altså, at lidt flere end hver tiende afgangselev i folkeskolen dumper i matematik eller dansk. Men selvom det jo altså er træls for den enkelte, så er det jo ikke ensbetydende med, at man er dømt ude. Og derfor, Niklas Elkær, så sender vi altså dig på en mission i dag. Du skal finde tre personer, der har deres drømmejob, men som ikke har brugt deres karakter for at få det. Hvad siger du til den mission?
3: Jamen, den tror jeg... Altså, jeg glæder mig til den, fordi jeg tror, den bliver spændende, og så tror jeg faktisk også sagtens, den kan lykkes, Lars. Fordi jeg tror, der er rigtig mange derude, som sidder med i deres drømmejob, og som, hvor skolen måske ikke lige var det, man var mest interesseret i, og så stadigvæk er lykkes med at nå til der, hvor man gerne vil være. Så det glæder jeg mig til.
2: Vi får se. Det kan være, at der er et for, der har sit drømmejob der, hvor du er i hvert fald. Men vi hører altså også meget gerne fra dig derude. Har du fået drømmejobbet, uden at du fik brug for dine karakterer for at få det, så skriv til mig på 1212, skriv 3K, lav en mellemrum, fortæl mig, hvad du laver, og hvorfor det er netop dit drømmejob. Og vi vender tilbage til Niklas og alle de der får der, lige efter Albert Heath her.

0: Albert Heath og Darling her med Lille Hus i Jylland. I dag der udkom eksamenskaraktererne for 9. klasse i 2025-26, og det viser sig, at lidt flere end hver 10. 9. klasses elev dumper i matematik eller dansk. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man så er dømt ude og ikke kan opnå de drømme, man har. Og Niklas Elkjær, du har jo en mission i dag, nemlig at finde 3 personer, som har deres drømmejob, men som ikke har brugt deres karakterer for at få det her job. Hvor begynder du hen?
1: Jamen, som man måske kan høre, så begynder jeg ved, at du var på før, Lars. Det er så geder, som lige har fået en gren med en masse blade på, som de er i gang med at spise her i Givskud Zoo. Og det er jeg, fordi jeg har fået lov at få fat i dig, Niklas Godfredsen, som er dyrepasser, har været dyrepasser i 15 år. Prøv lige at fortælle, Niklas, hvis vi skruller tiden tilbage til folkeskolen. Hvad var det så for en ung Niklas, der rendte rundt der?
2: Jamen, jeg tror, det var en ung Niklas, der havde lidt svært ved at passe ind i de normale rammer. I dag havde jeg nok fået en titel på, dengang havde det bare meget krudt i røven, så det var svært at sidde stille. Så fra 0. til 6. klasse, tror jeg, der havde jeg et æggeur, der gjorde, at 5 minutters koncentration, så ringte jeg, og så måtte jeg gå ud i 5 minutter. Så det er ikke meget, jeg har været inde i klasselokalet.
1: Og så alt det her, altså i de sidste par dage i medierne, har fyldt meget med PISA-undersøgelser og karakterer og alt sådan noget. Hvor meget fyldt karakterer for dig i folkeskolen?
2: Jamen, det fyldte egentlig ikke noget, fordi jeg vidste allerede fra, jeg måske var 6-7 år gammel, fra hvad jeg gerne ville. Det betyder ikke, at jeg ikke har prøvet at gøre mig umage, men jeg vidste, at jeg bare skulle kunne bestå 9. klasse for at blive til det, jeg gerne ville. Så det har ikke fyldt meget, og jeg synes, det er ærgerligt, hvis det gør, at folk ikke føler, at de kan opnå det, de drømmer om, for det tror jeg egentlig, at man kan opnå, hvad man vil.
1: Og så det her med at være dyrepasser og arbejde med de her dyr, altså hvad er det lige nøjagtigt ved den her beskæftigelse, som du synes, der er så mega fed?
2: Jamen, der er jo det i det, at jeg skal gøre meget rent, og det er en del af det, men det, der er i det for mig, det er at gå efter optimal trivsel hos dyrene. Så der er rigtig, rigtig meget udvikling i det, og hele tiden gå efter at gøre det bedre. Så der er noget, der skal gøres, og så er der guleroden i det, det er at udvikle dyrenes liv, så det bliver mere indholdsrigt. Det er det, der ligesom er guleroden for mig i jobbet.
1: Er det drømmejobbet?
2: Det er helt klart drømmejobbet.
1: Og hvis vi tænker tilbage på de der karakterer og det her ego, altså hvor meget har det spillet ind i forhold til at få det drømmejob?
2: Det har ikke spillet ind, altså jeg vidste jo allerede dengang, at jeg skulle bare bestå min 9. klasse, så det er jo det, jeg er gået efter. Og det er ikke, fordi jeg ikke har ville gøre mig mere umage, fordi det er jeg ret sikker på, at det skal man. Men jeg magtede ikke at gøre mig mere umage i skolen. Der var andre ting, der fyldte, og det har ikke fyldt for mig, fordi at jeg været sikker på, at det nok skulle lykkes, det jeg gerne vil. Så på den måde har det ikke betydet noget. Men det kan det måske, hvis man skal i nogle andre grene af joblivet. Så man skal gøre sig umage, og så skal man gå efter det, man gerne vil, tænker jeg, og så skal det jo nok lykkes.
1: Så Lars, altså Niklas her, der virkelig har fundet drømmejobbet uden at bruge karakteren, og som han siger til sidst her, det der med at gøre sig umage, det tror jeg, hvis man gør det i alt, man laver, så tror jeg, man kommer rigtig langt, og det er vi også allerede med missionen, den første ud af 3.
0: Ja, det er meget godt gået, vil jeg sige. Så mangler du kun 2 herfra, og vi kan altså få lidt hjælp måske af lytterne, vi hører gerne fra dig. Har du fået drømmejobbet, uden at du fik brug for dine karakterer, så skriv til mig på 1212. Skal du 3K lave et mellemrum, fortæl mig, hvad du laver, hvorfor det er drømmejobbet, og der er faktisk allerede kommet en enkelt sms.
1: Okay.
0: Den lyder sådan her. Jeg dumpede engelsk i folkeskolen og gik ikke op i tysk, arbejder i dag som ingeniør. Jeg skriver dog ikke, vedkommende skriver i hvert fald ikke noget om hvorfor det lige er drømmejobbet, men jeg hører som sagt også gerne fra dig. Skriv gerne på 1212 3K, lave et mellemrum, fortæl, hvad du laver, og hvorfor lige det er drømmejobbet. Og Niklas, du fortsætter bare i aften.
1: Det gør jeg.

0: med dig. Søn og skabt til at være to. Klokken er 15:21, og det er et rigtig godt tidspunkt at sige god eftermiddag til et vigtigt medlem af holdet, nemlig dig, Roman Naimi. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, Lars. Vigtigt medlem.
0: Ja, du holder øje med trafikken for os. Det betyder altså rigtig, rigtig meget for dem, der sidder ude i bilerne. Hvordan er det at komme frem derude? Så kan du ikke løfte sløret? Hvordan står det til?
1: Sagtens. Myldretrafikken begynder langsomt at melde sig. Der er kommet lidt mere travlhed på vejene, men det er ikke for noget, som for nu resulterer i store forsinkelser. Og så en melding fra skinnerne. Intercity lyntoget fra Fredericia station med planlagt afgang kl. 15:38 mod Aarhus Hovedbanegård. Ja, det er forsinket omkring 45 minutter.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Lige her, der er det Carl William. Blind igen.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Hvis du sådan lige for nylig har fået en besked fra Thomas Helmi, der starter med "Hej skat", så kan jeg fortælle dig så meget som, det er ikke fra Thomas Helmi. Det havde du måske nok gættet. Men han har faktisk været ude på Instagram og advarer sine fans, fortæller Gaffa. Han skriver, at den her festlige fætter sender beskeder til mine følgere i mit navn. Det er en AI-genereret fake profil, beklager, har anmeldt hamskrådstræk. Den skriver han altså i Instagram story. De ved altså ikke, hvor mange af hans følgere, der har fået beskeder fra den her profil, eller hvad vedkommende har forsøgt at opnå. Men altså, får du en besked fra Thomas Helmi, eller måske en anden kendt, hvor den starter med "Hej skat", så er det nok ikke fra vedkommende. Det her er til gengæld den ægte vare. Her er Thomas Helmi sammen med Søs Fenger og Sanne Salmundsen og Anna Lindet. Den jeg elsker, elsker jeg.

0: Og her forlader vi så svinger Thomas Helmig, Sanne Sandmundsen og Anne Linnet. For der skal også være plads til Steffen Tertming og nyhederne klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Her til aften bliver det dyrt at putte en star i ovnen, starte opvaskemaskinen eller lade elbilen op. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowattime i en periode. Men det plejer ikke at betyde, at folk de så venter med at lave aftensmad, til prisen er billig igen. De fleste forbrugere opfører sig nemlig mere eller mindre som normalt, til trods for, at prisen er høj i et par timer. Det vurderer Per Sørensen, han er elforsyningschef i 3FOR Elnet.
3: Jeg tror ikke på, at det sådan er den almindelige forbruger, som laver aftensmad, hvis det er der prisen er, at det har den store indvirkning. Der tror jeg sådan set stadigvæk, man har den helt normale adfærd, som man har hele tiden haft. Så jeg tror ikke på, at det sådan giver det store.
2: Alligevel så er der en gruppe forbrugere, som man helt klart mener kommer til at reagere på, at prisen altså kommer over 7 kroner per kilowattime. Og det er dem, der har en elbil, og som de sætter til at lade derhjemme, og derfor altså også ofte en app, hvor de kan følge med i strømprisen, inden man sætter bilen til opladning, siger han.
3: Jeg er ret overbevist om, at dem, der har elbiler, og dem, der i øvrigt har med fleksibilitet, jamen, de er egentlig meget opmærksomme på, at de placerer, hvad skal man sige, deres forbrug der, hvor prisen er lav.
2: Her ved middagstid var der frist for at sende høringssvar til politikerne i Fredericia Kommune, inden de skal i gang med at forhandle om budgettet for 2027 til 2030. Bent Bjerre Jørgensen er formand for Seniorhusets aktivitetsforening, og han har benyttet sig af muligheden for at fortælle politikerne, hvad han mener om et af forslagene. Politikerne i Fredericia Kommune overvejer, at det bliver nedlægget køkkenet i Seniorhuset IP Smith, men det mener Bent Bjerre Jørgensen ville være en skam. Her er der nemlig mange ældre, der benytter aktivitetshuset, hvor netop køkkenet spiller en stor rolle som socialt samlingspunkt.
4: Og hvis det bliver den løsning, så er vi som forening rimelig sikre på, at så stille og roligt, så dør den her forening. Fordi det er simpelthen det sociale, der er vigtigt for at drive sådan et værested.
2: Og derfor har Seniorhusets aktivitetsforening altså valgt at sende et høringssvar til politikerne for at få dem på andre tanker.
4: Der er vedlagt nogle underskrifter, nemlig 564 protestunderskrifter. Og de er kommet frem ved, at der stille og roligt har ligget et stykke papir, man kan skrue på op i Seniorhuset.
2: Og selvom han ikke ved, om det er nok, så er han alligevel ret sikker på, at de her mange underskrifter nok skal fange politikernes opmærksomhed.
4: Det er jeg helt overbevist om, det er. Om det er nok, det må tiden vise. Men jeg tror, det er vigtigt, at vores politikere de kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag.
2: I sparekataloget fra Fredericia Kommune, der foreslår politikerne, at man nedlægger køkkenet, men altså driver huset videre som et fællesskabskursus og aktivitetshus, bare uden service fra køkkenet. På sådan en vejrudsigt tørt med nogle eller en del sol, men altså også i perioder mere skyet. Temperaturerne de ligger, hvor det er lunest omkring 18 grader, og andre steder ned på omkring 15 grader. Svag til jævn vind omkring vest. I aften der drejer den til sydvest og en sydlig retning.
1: P4 Eftermiddag med Lars von Magius.

Sofie, 1998, Skæres, Marianne og Henrik. Nu er klokken 15.36, og jeg vil gerne spørge dig derude, der har et drømmejob, som du har fået, uden at du har brugt din karakter undervejs, om du ikke har lyst til at fortælle om det. Og udgangspunktet er, at det er jo altså i dag, at Danmarks Statistik har offentliggjort karaktertallene fra skoleåret 2025-26 i folkeskolen. Og det viser, at lidt flere end hver tiende afgangselev i folkeskolen, de dumper i matematik eller dansk. Men det betyder altså ikke, at man så er dømt ude. Man kan jo sagtens blive til noget alligevel. Og derfor hører jeg gerne fra dig, der har fået dit drømmejob, men uden at du har fået brug for dine karakterer for at få det. Skriv til mig på top12, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad du laver, hvorfor det er drømmejobbet, og hvordan det kan være, at du endte netop der. Du må meget gerne sende en sms lige her og nu. Mens vi for eksempel lytter til Rasmus Seebach og

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Scarlet Pleasure og Wide Awake. Lige nu, der er min kollega Niklas Elkjær ude for at finde tre personer, som har deres drømmejob, men som ikke har brugt deres karakter for at få det. Og anledningen er, at der i dag kom tal for karaktererne ved dette års afgangsprøve i 9. klasse. De viser, at cirka hver tiende ikke har bestået dansk eller matematik, men det betyder altså ikke, at man så er dømt ude. Og en af dem, som har uddannet sig i en retning, men laver noget helt andet, det er Billundsborgmester Stephanie Storbank fra Venstre. Lige nu, altså som i lige nu her, sidder hun til byrådets budgetplanlægning. Derfor kan hun ikke være med her. Men lidt tidligere i dag spurgte jeg hende, om borgmester var hendes drømmejob.
1: Ja, det er det. Det synes jeg. Men det er jo også et job, jeg har fået, efter jeg har lavet alt muligt andet. Men lige nu, der hvor jeg er i mit liv, så er det mit ultimative drømmejob.
0: Ja, som du siger, du har lavet alt muligt andet. Du er uddannet sygeplejerske og kandidat i pædagogisk psykologi. Hvor meget har du brugt de ting og din folkeskole og sådan noget for at få det job, som du har nu?
1: Jamen, jeg tror, at ligesom det er med rigtig mange andre jobs, så tager man jo læring med undervejs. Så nogle af de ting, jeg har lært, både i folkeskolen, men også sådan gennem sygeplejefaget og sygeplejejobbet og også på min kandidat, er jo sådan ting, jeg bruger i min hverdag, når jeg møder mennesker og som sådan erfaring, man har med sig i rygsækken. Og det er jo lidt sådan, jeg ser sådan livet generelt, altså alle de læringer, man får, om det er for uddannelse eller oplevelser eller fritidsjob eller andet, det giver jo en nogle redskaber, man har med sig i rygsækken, og så har man jo mulighed for at tage dem op senere hen og bruge dem i de ting, man møder.
0: Men hvis du nu var dumpet i nogle ting undervejs, tror du så, det havde gjort en forskel for, hvor du var nu?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at mange af de kompetencer, jeg bruger i mit job i dag, er jo lige så meget livserfaring og kompetencer i forhold til, hvordan man møder mennesker og snakker med mennesker og alt muligt andet. Og der er en enkelt karakter eller to jo ikke definerende for, om jeg kan være en god borgmester eller ej.
0: Og du siger, at borgmesterjobbet her, det er dit drømmejob. Lige om lidt, så skal du i gang med budgetforhandlinger, hvor I skal sidde i 3 timer og snakke økonomi. Kan du ikke forklare mig, hvorfor er det dit drømmejob?
1: Det er fordi, at jeg synes, at det er så fedt, at de beslutninger og valg, vi træffer i en kommunalbestyrelse, vi er jo valgt til at træffe den for det første, men også, at de beslutninger, vi træffer, er jo med til at ændre hverdagen og påvirke den kommune, som vi alle sammen bor i og kærer os om. Og det er så nært, at det kan jeg godt lide. Og så synes jeg, at man som borgmester kommer ud og møder rigtig mange mennesker, og jeg synes, at det der mellemmenneskelige møde er utroligt spændende og fascinerende.
0: Så drømmejobbet for dig i hvert fald. Hver tiende elev i folkeskolen dumper i matematik eller dansk. Hvad vil du sige til de unge, og måske ikke mindst deres forældre?
1: Jeg vil sige, at de skal blive ved med at klø på og ikke give op. Det kan godt være, at den vej, man havde tænkt til ens drømmejob, ikke blev helt, som man havde forestillet sig. Måske skal man gå ud og prøve nogle andre ting af og få noget erfaring andre steder for. Og så kan det være, at man undervejs finder ud af, at man havde et andet drømmejob end det, man havde tænkt sig først. Det kan også være, at man med tiden får en modenhed og nogle, at ting giver mening for en på en anden måde, sådan at man kan ende med at få sit drømmejob alligevel. Så man skal ikke give op i starten. Men jeg tror, det vigtigste sådan ting, egenskab, der skal til for, at man lykkes med de ting, man gerne vil, det er vedholdenhed.
0: Ja, for nu ser du det her med, at man kan få et andet drømmejob undervejs. Da du gik ud af folkeskolen, hvad var dit drømmejob der?
1: Der ville jeg være læge, og det blev jeg jo ikke. Og det var fordi, så kom jeg i praktik og fandt ud af, at lægerne snakker faktisk ikke ret meget om patienter, og det gør sygeplejerskerne. Så der blev jeg klogere undervejs, og så tænkte jeg, så skal jeg være sygeplejerske i stedet for.
0: Så man kan blive klogere undervejs?
1: Det kan man.
0: Så lød det altså fra Stephanie Storbank, borgmester i Billund. Jeg hører meget gerne fra dig. Har du fået drømmejobbet, uden at du fik brug for dine karakterer, så skriv til mig på 1212, skriv 3K. Fortæl mig, hvad du laver, og hvorfor lige præcis det er drømmejobbet. Lige her, Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

0: Jonah Blacksmith og Magdas sammen på Saw You Dancing. Nu er klokken 9:16, og Roman Naimi, det betyder, at du har en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik. En melding om en hurtigkørende ambulance, som for omkring 6-7 minutter siden er kørt fra Vejle Sygehus mod Odense Universitetshospital. Ambulancen kører via E45 E20 mod Fredericia og Fyn. Ambulancen forventes at passere den nye Lillebæltsbro omkring kl. 16. Hold øje i spejlene og giv plads i venstre vognbage til en hurtigkørende ambulance. De kører forresten uden eskorte. Den øvrige trafik, ja, den er for alvor begyndt at tage fart, og derfor kan du møde tæt trafik rundt omkring, blandt andet i Vejle på Horsensvej, når du kører ud af byen, har myldretidens travlhed vist sine symptomer.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
9: Lige om lidt er der en radioavis, hvor det blandt andet kommer til at handle om, at flere end hver tiende elev ikke bestod dansk eller matematik i 9. klasse i sommer. Nye tal fra Undervisningsministeriet kommer kort efter nogle dårlige PISA-resultater, og en skoleforsker kalder situationen meget bekymrende. Det er jo altså også grundlaget for vores mission i dag, hvor min kollega Niklas Elkjær er på jagt efter nogen, der har drømmedoppet i dag, selvom uden at de har brugt de karakterer, de har fået undervejs til det, om jeg så må sige. Så er du en af dem, har du drømmedoppet, uden at du fik brug for dine karakterer, så skriv til mig på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, fortæl mig, hvad du laver, og hvorfor det er drømmedoppet, og du må også gerne fortælle, hvor du bor på dag, og så ellers afsted til 1212 med den. I hører meget gerne fra dig her i løbet af eftermiddagen. Radioavisen er klar lige her om 3 minutters tid. Det er efter Sissel, og nyeste nummer fra hende, det er det, der hedder Blond for dig.

0: Klokken er 16. Vi skal have en radioavis.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist var det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne og dermed også for at forringe muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen

0: 76 mandater, mens de borgerlige partier med moderaterne i front står til 173. Men da de sidste 6% af stemmerne fortsat mangler at blive talt op, så er intet afgjort. En ting er dog sikker. For det ellers fremadstormende højrefløjsparti Sverigedemokraterne, så gik det langt fra som ønsket. Partiet står til at gå 2,9 procentpoint tilbage, og det er første gang, det sker siden 2010. Alligevel forsøgte Jimmy Åkesson, der er formand for partiet, at holde fanen højt ved nattens valgfest.
1: Vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat.
0: Vi har mistet et par procentpoint i forhold til vores resultat for 4 år siden. Alligevel føler jeg, at vi er kommet ud som vindere af valgkampen, fordi der nu er så mange flere mennesker rundt om i landet, der ikke føler sig ubehageligt til mode ved at sige, at de er Sveriges demokrater, lød det fra Jimmy Åkesson. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du har fulgt valget tæt. At gå 3 procentpoint tilbage, det er vel ikke så markant. Hvor meget fylder det egentlig i Sverige?
2: Det fylder meget, og det gør det, fordi Sverigedemokraterne fylder meget, og det har de gjort altid, også dengang, hvor de var små, og hvor de ikke havde noget, der mindede om direkte politisk indflydelse. Og så betyder Sverigedemokraternes tilbagegang jo også politisk i blå blok, at magtforholdet ændrer sig. Nu er Moderaterne det største borgerlige parti.
0: Har du et bud på, hvorfor at, det sker?
2: Det vil blive analyseret og vendt og drejet i den kommende tid, og det er der jo. Der er flere grunde til den her tilbagegang. Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Tak skal du have. Vi skal herhjem. En fejl på kørestrømmen ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinkede og aflyste tog, siger DSB, der arbejder på at skaffe togbusser. Camilla Mejlby Iversen, vores reporter på Slagelse station. Kørefejlen rammer altså lige ind i eftermiddagstrafikken. Hvordan er situationen på stationen?
3: Jamen altså, det har jo skabt en del forvirring her på stationen. Passagererne, de står stille på perronerne og prøver at afkode de her skærme med, om går deres togmunden, og så vrimler de mellem de forskellige perroner og ud her, hvor at, de forskellige togbusser, de holder og skal køre videre. Og jeg snakkede tidligere med to kvinder, der havde helt opgivet at komme videre, og i stedet havde ringet efter et lidt hjem, og så... Ellers bare en del ævelse over at blive så forsinket. Men nu kører der altså ja, en del togbusser videre.
0: Tak skal du have, Camilla Mejlby Iversen. Tørt og solrigt, men der kan komme perioder med flere skyer, svag til jævn vind omkring vest og fra 15 til 18 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
4: 16.05 P4 Trafik. En hurtigt kørende ambulance har for 2-3 minutter siden passeret den nye Lillebæltsbro via E20 og kører nu på E20 på Fyn. Hold øje i spejlene og giv plads i venstre vognbane til en hurtigt kørende ambulance. De kører uden eskorte, og de er nu på Fyn. Et uheld med flere biler involveret er også sket på E20 Fynske Motorvej kort efter 56 Ejby, når du kommer kørende mod Middelfart. Pas på hårde opbremsninger på strækningen. Biler er i nødsporene, men du kan møde hårde opbremsninger på strækningen, så vær ekstra opmærksom.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og med til at lave P4 Eftermiddag har vi også min kollega Niklas Elkjær, som er på mission. Han er nemlig ude for at finde tre personer, som har et drømmejob, men som ikke har brugt deres karakterer for at få det. Og grunden til, at han ikke er med lige nu, det er, at han lige nu står og taler med en, som måske ikke skal være med i radioen lige om lidt. Anledningen til det her, det er, at der i dag kom tal for karaktererne ved det her års afgangsprøve i 9. klasse, og de viser, at cirka hver tiende ikke har bestået dansk eller matematik, men det betyder jo ikke, at man så er dømt ude. Så kan man jo så meget andet, og derfor så har vi altså også som mission i dag at finde tre i alt, som har et drømmedrop, uden at de har brugt deres karakterer til det. Og vi har skaffet den første, det var en dyrepasser i Giveskud. Men vi vil også gerne høre fra dig. Har du fået drømmejobbet, uden at du har fik brug for dine karakterer? Så skriv til mig på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, fortæl, hvad du laver, og hvorfor lige præcis det er drømmejobbet.

0: Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig. Klokken er 16.13, og som du måske hørte i radioavisen, så er det sådan, at hver 10. 9. klasses elev er dumpet enten i matematik eller dansk eller begge dele her i skoleåret 2025-26. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor har vi sendt min kollega Niklas Elkjær på mission for at prøve at finde tre personer i alt, som har fået et drømmejob, som de ikke har brugt deres karakter til at få. Og Niklas, lige for lidt siden, der sagde, at du var ved at snakke med nogen, som måske skulle være med. Hvordan er det gået?
1: Jamen, som man måske kan høre, så er der lidt stille omkring mig. Det er, fordi jeg har fået lov at sætte mig ind i en bil, og det har jeg ved siden af Martin Rasmussen, som er kørelærer. Og Martin, prøv lige allerførst at fortælle mig, det her med at være kørelærer, altså, hvornår fandt du ud af, at det var noget, du skulle?
2: Det gjorde jeg lige i starten af et par 30 år, tror jeg, jeg var, da jeg fandt ud af, at nu vil jeg ikke arbejde på kontor med IT længere. Og så valgte jeg så at uddanne mig til kørelærer.
1: Ja, fordi du er også uddannet inden for IT inden. Altså, hvad var det, der gjorde, at du ligesom sagde, nu skal jeg lave noget andet, nu skal jeg simpelthen ud og være kørelærer?
2: Jeg nåede nok en alder, hvor jeg forstod, at penge, det er ikke det vigtigste i livet. Det vigtigste, det er at finde noget, der gør dig glad. Noget, du kan se frem til om morgenen, når du vågner. Og der spurgte jeg mig selv, hvad vil du gerne? Jamen, arbejde med unge mennesker og være i trafikken og køre noget motorcykler og biler, sådan, det er min interesse, og det kan jeg godt lide, og det har jeg nu gjort i 14,5 år, og det er mit drømmejob.
1: Drømmejobbet, du simpelthen fandt efterfølgende, og det er jo også noget af det, som man hører det her med, jamen man skal måske ikke finde drømmejobbet i første omgang, altså, eller den rigtige uddannelse i første hug. Altså, hvis du ligesom har et godt råd til nogle af de unge mennesker, som jo, du kunne forestille mig også, lige om lidt får ind i bilen, som du skal ud og køre med her, lige om lidt, du får en elev, hvad har du så god råd til dem?
2: Nej, men jeg tænker, de skal måske ikke, selvfølgelig passe deres skole og gøre det så godt, de kan, men de skal ikke blive deprimeret over, at de måske ikke lige får de højeste karakterer hele tiden. Det vigtigste er nok, at de prøver, og så prøver at mærke efter, hvad kunne jeg tænke mig, og at du prøver nogle forskellige ting. For min del, så var det løsningen for at finde mit drømmejob. Så jeg har haft mange forskellige arbejde igennem livet, og først, da jeg blev kørelærer, så fandt jeg ud af, at bum, der var den.
1: Og så det her med kørelærer. Hvor meget har du brugt af dine karakterer i folkeskolen til at blive kørelærer?
2: Ekstremt lidt, vil jeg så sige. Så det har ikke haft den store påvirkning i forhold til at få det drømmejob, som jeg har nu.
1: Så Lars, jeg vil lade Martin få sin elev ind lige om lidt, der kommer, og så vil jeg hoppe ud af hans bil.
0: Det synes jeg er
1: to ud af tre.
0: Ja, jeg synes, det er godt gået. Jeg synes, det er rigtig godt, du hopper ud af bilen, så eleven kan få sin køretime. Det er trods alt eleven, der skal køre, ikke dig.
1: Det tænker jeg også er bedst.
0: Jamen, to ud af tre, så mangler du bare en enkelt.
1: Det gør jeg.
0: Så må vi se, hvordan det går med det. Men jeg hører altså også meget gerne fra dig derude. Har du fået drømmejobbet, uden at du fik brug for din karakter fra folkeskolen? Så skriv til mig på 1212. Skriv 3K lave en mellemrum. Fortæl, hvad du laver, og hvorfor lige netop det er drømmejobbet. Her er det The Cardigans.

0: Et colombiansk-amerikansk samarbejde her, Carol G. sammen med Bruno Mars, og så fik vi Still. Klokken er 16.24, og Line Porse, god eftermiddag til dig.
1: God eftermiddag.
0: Du har overtaget overblik over trafikken. Hvordan ser det ud derude?
1: Lad os lige kigge på det. P4-trafik. Syd for Vejle har vi et uheld, som lige nu trækker kø i begge retninger på E45. Kø mellem motorvejskryds Skærup og så Skærup Resteplads. Det er i hvert fald der, vi har uheldet. Og som sagt, det giver kø i begge retninger. Tiltagende kø, du skulle kunne komme forbi i begge retninger. Præcis hvad der er sket, ved jeg ikke helt endnu, men det påvirker altså som sagt trafikken i begge retninger syd for Vejle, når du kører mellem Vejle og Fredericia og Vejle-Kolding. Vær forberedt på kø.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele.

0: Ed Sheeran med Arzi sammen, og så er det tid til nyheder her fra vores område. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: For en uge siden viste PISA-undersøgelserne, at de danske skoleelever er blevet dårligere til matematiklæsning og naturfag. Og nu er karaktererne for 9. klasses afgangsprøver fra skoleåret 2025-26 så landet. Tallene viser, at 10,5% af eleverne ikke får mindst karakteren 2 i dansk og matematik, og derfor altså ikke består fagene. I Fredericia Kommune er det mere, nemlig 14,3%, der ikke består fagene. Men alligevel så er det faktisk en god nyhed, for ved seneste måling, der var det 16,7%, der ikke bestod. Brækning, der er formand for Fredericia Lærerkreds, synes, det er en lille sejr.
3: Det er jo trods alt unge mennesker, det handler om det her, og deres ungdomsliv og deres fremtidige liv, som bliver afgjort på den her måde. Så den små fremskridt er positivt. Men vi ligger jo stadigvæk på lavt.
2: Ja, samtidig så mener han også, at man skal passe på med at tolke for meget på de her tal.
3: Nej, jeg synes ikke, at man kan ud fra det her sige noget. For det første så generelt, elevernes resultater i folkeskolen, de er jo 10 år undervejs. Så der er en rigtig lang responstid på, hvis man gør noget anderledes. Men det, at vi har en opmærksomhed på det, og har haft en opmærksomhed her det sidste par år, det tror jeg, der også er med til at øge et fokus for alle, både for elever, forældre og lærere, ikke mindst.
2: Her ved middagstid var der frist for at sende høringssvar til politikerne i Fredericia Kommune, inden de skal i gang med at forhandle om budgettet for 2027 til 2030. Bjørn Bjerg Jørgensen, der er formand for Seniorhusets Aktivitetsforening, har benyttet sig af muligheden for at fortælle politikerne, hvad han mener om et af forslagene. Politikerne i Fredericia Kommune overvejer nemlig at nedlægge køkkenet i seniorhuset i P. Schmidt, men det mener Bjørn Bjerg Jørgensen vil være en skam. Der er nemlig mange ældre, der benytter aktivitetshuset, hvor netop køkkenet spiller en stor rolle som socialt samlingspunkt.
4: Og hvis det bliver den løsning, så er vi som forening rimelig sikre på, at så stille og roligt, så dør den her forening. Fordi det er simpelthen det sociale, der er vigtigt for at drive sådan et værsted.
2: Og derfor har Seniorhusets Aktivitetsforening altså valgt at sende et høringssvar til politikerne for at få dem på andre tanker.
4: Der er vedlagt nogle underskrifter, nemlig 564 protestunderskrifter. Og de er kommet frem ved, at der stille og roligt har ligget et stykke papir, man kan skrone på oppe i seniorhuset.
2: Ja, selvom han ikke ved, om det så er nok, så er han sikker på, at de mange underskrifter nok skal fange politikernes opmærksomhed.
4: Det er jeg helt overbevist om, det er. Om det er nok, det må tiden vise. Men jeg tror, det er vigtigt, at vores politikere de kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag.
2: Ja, politikerne foreslår altså at drive det her hus videre som fællesskab, kursus og aktivitetshus, men uden service fra køkkenet. Og så en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, men i perioder også mere skyet. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader, og vinden den er svag til omkring vest. I aften der drejer vinden til sydvest og syd.
1: P4 Eftermiddag med Lars von Magius.

0: dronning af månen. Klokken er 16.36, og Line Porse, du har en opdatering fra trafikken.
1: Det har jeg. P4 Trafik, vi har store problemer på motorvej E45 syd for Vejle i øjeblikket, og det er trafik i begge retninger, der er massivt påvirket. Det hele skyldes en væltet lastbil. Den er væltet mellem Skærp Resteplads og motorvejskryds Skærp, og den ligger ud over motorvejen i begge retninger. Du kan komme forbi begge retninger, men kun med stor forsigtighed. Og ikke overraskende trækker det jo allerede nu masser af kø. Og du må forvente, det kommer til at præge eftermiddagstrafikken også fremadrettet. Tiltagende kø er der lige nu begge retninger syd for Vejle på E45.
0: Det her er Temper City og Self Aware.

0: Will Smith her og Gettin' Jiggy With It. I dag der er karaktergennemsnitten for afgangseksamen for 9. klasse 2025-26 blevet offentliggjort. Og det viser, at hver tiende faktisk dumper, enten dansk eller matematik, når de går til eksamen. Derfor så har vi den her eftermiddag en mission for at finde ud af, jamen altså, kan man måske få drømmejobbet, selvom man ikke bruger sine karakterer til noget som helst? Og det har jeg blandt andet spurgt om på sms'en, og en af dem, der har skrevet, det er dig, Mie Fynbo fra Byte. God eftermiddag.
1: Jo, tak.
0: Du skriver, at du er uddannet væksthusgartner. Lad os lige starte der. Fordi, hvorfor var det, du valgte at blive væksthusgartner?
1: Fordi jeg godt kan lide at bruge mine hænder og bruge min krop.
0: Ja, men du har så kun været væksthusgartner i et år, og så har du skiftet spor. Hvorfor det?
1: Fordi, fordi det blev sådan lange arbejdsdage og ikke rigtig noget fri i højsæsonerne og sådan noget, så tænkte jeg, så vil jeg hellere lave et skift, så jeg kunne få noget sommerferie med familie.
0: Mm-hmm. Og hvad blev så drømmejobbet i stedet for?
1: Minibuschauffør.
0: Ja. Hvad laver en minibuschauffør ud over at køre minibus selvfølgelig, men kører du med nogle specielle, eller hvordan?
1: Ja, jeg kører med nogle børn, der skal faktisk få hjem og til skole og hjem igen til og fra skole.
0: Ja. Og hvad, hvad giver det dig at gøre at lave det?
1: Det giver mig at se, at børnene kommer glade i skole og måske kommer glade hjem igen.
0: Ja.
1: Så.
0: Og altså, hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at det er det, jeg skal lave, da du gik der som væksthusgartner og var lidt utilfreds med, at du ikke havde ferie, når du gerne ville og sådan noget?
1: Jeg tænkte, jeg vil hellere have mere, kontakt til kunderne, i stedet for en, der bare står inde i et væksthus i plus 30-40 grader om sommeren.
0: Hmm. Så nu sidder du i med minibus, der er aircondition i stedet for, og kan snakke med børnene. Det lyder et eller andet sted også måske en lille smule hyggeligere, i hvert fald hvis man er til det. Men så er jeg også lige nødt til at spørge, altså dine folkeskolekarakterer, hvor meget har de betydet for, hvor du er nu?
1: Ikke det helt vildt. Det har gjort, så jeg kunne komme ind og få den uddannelse, jeg gerne vil have. Og så har den også gjort, så jeg kunne få kørekort til bus.
0: Mm.
1: Så. Og de karakterer, jeg har fået, det passede med, at jeg kunne komme ind og få kørekortet uden at have dansk og matematik på A-niveau.
0: Ja. Så man kan altså godt skifte spor og få sig et drømmejob, også selvom skolen måske kniver lidt.
1: Ja.
0: Vil du have, Mie, tusind tak, fordi du vil være med her.
1: Jo, tak.
0: Og rigtig god tur i minibussen. Hvornår skal du køre igen?
1: Der var du ringet, der havde jeg lige sat bussen og slukket bussen, fordi der var jeg kommet hjem efter, jeg satte det sidste morgen af.
0: Så det er simpelthen fyraften nu?
1: Ja.
0: Ej, det lyder dejligt. God fyraften.
1: Ja, jo, tak.
0: Lige her får vi St. Clara og Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: St. Clara og Break Up Glow. Klokken er 16:49, og lille pause, hvordan har trafikken det lige her?
1: Det var da et
0: udmærket. Spørger han forsigtigt.
1: Den har det faktisk ikke særlig godt, bliver jeg nødt til at sige. P4 Trafik, jeg skal gentage, at vi har massive problemer på E45 syd for Vejle. Her er en lastbil væltet og påvirker motorvejstrafikken i begge retninger. Du kan komme forbi begge retninger, men kun med forsigtighed. Der er hjælp fremme, men der er som sagt lang og tiltagende kø i begge retninger mellem Vejle Kolding og også mellem Vejle Fredericia. Som alternative ruter kan du vælge, eller overveje i hvert fald, rute 170 mellem Vejle og Kolding og rute 171 mellem Vejle og Fredericia. Endnu er der ingen tidshorisont for, hvornår lastbilen forventes at være fjernet, men forvent, at det kommer til at tage tid.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Danske Superheroes, What's Going On? Elprisen rammer i aften det højeste niveau i næsten 2 år. Det skyldes dyr, gas og for lidt vind og sol. Eksperter er uenige om, hvor alvorligt det bliver fremover. Det har Maria Don mere om i radiovisen. Hun er klar efter The Script og Man in the Arena.

0: Om 2 timer rammer elprisen herhjemme det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowatt-time koster det at tænde ovnen, opvaskemaskinen eller at lade elbilen op mellem klokken 7 og 8 i aften. Søren Christiansen fra Haderslev følger elpriserne tæt, og han har taget tidligt hjem i dag fra arbejde for at lade bilen op, inden priserne ryger i vejret.
1: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
0: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så manglen på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til sådan nogle prishop. Vi står faktisk foran en egentlig energikrise, vurderer Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, Danmarks største energiselskab.
2: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige, og de er steget markant her hen over sommeren.
0: Men professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiasen, tror ikke, at vi bliver ramt af en energikrise som for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine.
3: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 2022.

0: rigtig meget med i skolerne.
1: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, synes, at det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
2: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
1: For en uge siden slog en ny PISA-undersøgelse fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Og som konsekvens af kritikken kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være sager om børn, ældre eller mennesker, der lever med et handicap. Ifølge lovforslaget så skal tilsynet prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. De nye regler skal træde i kraft til næste år. Her til eftermiddag, lige midt i myldretiden, er mange tog mellem Ringsted og Slagelse aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.
3: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er blevet revet ned ved Sorø station, og ved middagstid måtte DSB stoppe togdriften helt. Siden er det ene spor genåbnet. Banedanmarks forløbige prognose siger, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
3: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Mandag 14. september er en flot efterårsdag med sol mange steder, med lidt skyer hist og pist. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra en vestlig retning. Ved kysterne er den op til frisk. I aften drejer den til sydvest og syd, og så har vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Radioavisen lå i hænderne på Anne-Mette Philipsen.
4: 1705 P4 Trafik. Som følge af en væltet lastbil på E45 syd for Vejle, er der lige nu massiv kø i begge retninger. Altså både mellem Vejle og Kolding, og også mellem Vejle og Fredericia. Der er endnu ikke en tidshorisont for, hvornår lastbilen forventes fjernet, men forvent, at det kommer til at tage en del tid. Der er hjælp fremme ved lastbilen, som ligger ud over motorvejen i begge retninger mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og lige nu, der ved jeg faktisk ikke helt præcis i hvert fald, hvor min kollega Niklas Elkjær er. Det er ham, der kører sendevognen og kører mission den her eftermiddag. Jeg ved, han har kørt mod Kolding af og så lidt til højre. Men lige præcis, hvornår han er frem, det ved jeg faktisk heller ikke. Og missionen i dag, det er jo altså, at han skal finde tre personer, der har deres drømmejob, men ikke har brugt deres karakter for at få det her drømmejob. Og det er altså ud fra den her historie, der også var i radioavisen, at op mod hver tiende, eller faktisk lidt flere end hver tiende afgangselev i folkeskolen, dumper i matematik eller dansk eller begge dele. Det viser nye tal, der er kommet fra Danmarks Statistik i går. Det er tal for skoleåret 2025 og 26. Og det er jo altså træls at dumpe det her for den enkelte, men det er jo ikke ensbetydende, at man er dømt ude. Og derfor er det altså, at vi har sat Niklas ud på mission for at finde folk, der har et drømmejob, men som ikke har brugt deres karakterer. Og det lykkedes ham at finde to. Vi talte med en dyrepasser i Givskud lidt over tre, og så for en time tid siden, der var det en kørelærer. Jeg er lidt spændt på, om det lykkes, Niklas, at få fuldført missionen og få fat på tre i det hele. Men jeg hører også gerne fra dig. Har du fået drømmejobbet, hedder det, uden at du fik brug for dine karakterer til det? Så skriv til mig på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad du laver. Og hvorfor det er drømmejobbet. Lige her, Robbie Williams og Rock DJ. Det kunne også være et drømme.

0: tilbage. Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæst og Back to Back, så er det altså en som dig. Og så
1: P4 på mission.
0: Er det på tide, at vi vender tilbage til missionen? Og missionen for dig, Niklas Elkjær, det er jo, at du skal finde tre personer i vores område, som har deres drømmejob, uden at man om så må sige, de har brugt deres karakterer til det undervejs. Det er sådan med udgangspunkt i det gennemsnit, der er kommet for afgangskaraktererne i 9. klasse. Og jeg sagde lige for lidt siden, at jeg ikke helt præcis vidste, hvor du var, men det er i nærheden af Kolding.
2: Jeg er kørt til lidt uden for Kolding, som du har ret i, Lars. Jeg er kørt til Jarup. Og det er fordi, at vi har fået en sms fra Finn Thomsen, som har sin trail- og sportbutik herude i Jarup, og ja, ved siden af din egen private bolig. Finn, prøv lige at tage mig ind i. Vi står jo inde i butikken her. Altså, der er jo sko, der er trøjer, der er energiprodukter herover. Det er jo sådan et slaraffenland for sådan en gammel sportsøver som mig. Jeg er trådt ind i her. Men Finn, en trail- og sportbutik, hvor kommer den idé fra?
3: Jamen altså, jeg har jo altid interesseret mig for sport. Jeg spillede håndbold i mange år, og så har jeg så begyndt at løbe og faldt hurtigt for trailløb. Og det har udviklet sig til, at fra at få noget løb, så hvad det her, sælge nogle produkter og sådan noget, og så udvikle mit eget løb. Og på den vej, så har jeg så også arrangeret løb og sælger en hel masse produkter på IT.
2: Så. Ja, og du er uddannet inden for lager og logistik. Altså, du fortalte mig, jeg spurgte sådan lidt ind til, for det er jo en del af din private bolig, og sagde, jamen, er det noget, du sådan har tilbygget? Det er simpelthen de gamle soveværelser, som du har lavet om til en butik. Altså, prøv lige at fortælle, det her med at kunne skifte lager og logistik ud med noget, som du så har så stor en interesse for som trailsport. Altså, hvad betyder det for dig at kunne drive den her butik, som jeg kunne gå ud fra, er noget, der minder om et drømmejob?
3: Jamen altså, jeg fik jo muligheden i coronatiden, hvor jeg blev corona-opsagt, og så der kom jeg ekstra penge på kontoen på det sidste punkt, fordi at, jeg blev opsagt, og så tænkte jeg, ja, lad os prøve. Og så startede vi butikken op, og med løb og det hele, og ja, det er, jamen altså, jeg lever min fritidsinteresse i bund og grund, så what's not like, altså det, ja.
2: Og Finn, altså, jeg kunne forestille mig sådan en trailbutik, og folkeskole karakterer, de hænger ikke særlig meget sammen. Hvor meget har de haft af betydning i forhold til den butik?
3: Rigtig meget. Og det, jamen altså, lad os sige sådan, min folkeskole, jeg har en 10. klasse udvidet eksamen, og fordi jeg er uddannet teknisk assistent også, men jeg har ikke brugt det til noget som helst. Og det er, ja, energi og lyst til at være iværksætter, og det har bare givet rigtig meget.
2: Ja, og så her til sidst, altså et godt råd til, hvis der sidder en masse unge mennesker, der er i gang igennem med folkeskolen eller gymnasiet, og det måske er en hård tid, altså du siger det med, at du lever af din fritidsinteresse, altså har du nogle gode råd til, du kan give med til nogle unge mennesker, der måske hører med, hvad de skal gøre, når de måske kigger fremad, og det ser sort ud lige nu?
3: Jamen altså, en uddannelse er aldrig tosset, fordi at det her have det som ballast, det er altid rart at kunne slå tilbage på. Også en erhvervsuddannelse, det er aldrig tosset. Men lev drømmene, prøv. Ja, man kan altid vende tilbage, og især hvis du har en uddannelse, så kan du altid vende tilbage på den.
2: Så Lars, dermed råd givet videre, lev drømmen, og dermed også en mission med 3 ud af 3, som simpelthen har skiftet, hvad kan man sige, det de måske har uddannet sig til, ud med drømmejobbet, uden at de bruger karaktererne fra folkeskolen eller noget til det. Så det vil jeg sige, det er mission accomplished.
0: Det er også. Så du får lige den her gang jubel her, fordi det er godt gået. Og dermed, jamen, tak for missionen.
2: Jamen, det er lige så meget mig, der takker, Lars.
0: Lige her. Empire of the Sun og Walking on a Dream.

0: Empire of the Sun og Walking on a Dream. 17.24, og Roman Naimi, du har en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik, der er lige nu massiv kø på E45 syd for Vejle i begge retninger grundet en væltet lastbil. I nordgående retning er der kø fra før motorvejskryds Skærup, og i sydgående retning er der kø fra 61B Vejle Syd. Du kan alternativt benytte dig af rute 170 mellem Vejle og Kolding og rute 171 mellem Vejle og Fredericia. Der er hjælp på stedet, men det vides endnu ikke, hvornår oprydningsarbejdet er slut, men forvent, at det kommer til at tage en del tid.
0: Og jeg kan tilføje, at Sydøstjyllands politi opfordrer til, at bilister, der passerer stedet, ikke tager billeder eller filmer uheldstedet. Det giver risiko for yderligere.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Her får du Annika, livsforladt.

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Share og Believe. Klokken er 17.30. Steffen Tapning er klar med nyheder til os.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Mandag var sidste frist for at indsende høringssvar til politikerne i Fredericia Kommune, der altså nu skal i gang med at forhandle om kommunebudgettet fra 2027 til 2030. Men politikerne, de kommer ikke til at udtale sig om høringssvarene, inden forhandlingerne går i gang, lyder det fra Venstreborgmester Peter Tind. I besparelseskataloget, der udkom inden forhandlingerne, der kan man læse, at politikerne blandt andet overvejer at nedlægge køkkenet i seniorhuset i Pismidt. Det er en upopulær beslutning blandt husets brugere, og derfor så har Bent Bjerre Jørgensen, der er formand for seniorhusets aktivitetsforening, valgt at sende et høringssvar og 564 underskrifter mod at lukke køkkenet. Og han tror altså på, at det kan gøre et indtryk på politikerne. Men samtidig så må han vente med at finde ud af, om det har en effekt. Af respekt for de kommende forhandlinger, så vil politikerne nemlig ikke sige noget på forhånd, lyder det fra Fredericias borgmester Peter Tind.
3: For det synes jeg vil være rigtig, rigtig ærgerligt, at vi har udstedt nogle borgere, nogle fredninger af nogle sager, og så efterfølgende faktisk ikke kan honorere det. Det vil være rigtig, rigtig ærgerligt, at vi kom dertil. Så derfor glæder det mig også, at mine politiske kollegaer følge op på den samme, kan man sige, måde at forhandle på. Det glæder mig selvfølgelig.
2: Det handler nemlig om at skabe ro inden forhandlingerne, siger han.
3: Og den mest mulige ro, vi skaber, det er netop ved at gå ind i et politisk forhandlingslokale med det åbne sind og med den her spillebane åben, sådan at vi kan forhåbentlig lande et bredt forlig, og ikke at vi på forhånd har meldt os ud eller har kravlet op i nogle træer, som vi ikke kan komme ned af igen.
2: For en uge siden viste PISA-undersøgelserne, at de danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Og nu er karaktererne for 9. klassernes afgangsprøve fra skoleåret 2025-26 så landet. Tallet viser, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i dansk og matematik, og altså derfor ikke består fagene. I Fredericia Kommune er det mere, nemlig 14,3%, der ikke består fagene. Men alligevel så er det faktisk en god nyhed, for ved seneste måling var det 16,7%, der ikke bestod. Per Brækling, der er formand for Fredericia Lærerkreds, synes, det er en lille sejr.
4: Det er jo trods alt unge mennesker, der handler om det her, og deres ungdomsliv og deres fremtidige liv, som vi har afgjort på den her måde. Så den små fremskridt er positiv, men vi ligger jo stadigvæk på lavt.
2: Ja, samtidig så mener han også, at man skal passe på med at tolke for meget på de her tal.
4: Nej, jeg synes ikke, at man kan ud fra det her sige noget. For det første så generelt, elevernes resultater i folkeskolen, de er jo 10 år undervejs. Så der er en rigtig lang responstid på, hvis man gør noget anderledes. Men det, at vi har en opmærksomhed på det, og har haft en opmærksomhed her de sidste par år, det tror jeg, der også er med til at øge et fokus for alle, både for elever, forældre og lærere, ikke mindst.
2: Ja, så kommer vi frem til en vejrudsigt. I aften og nat bliver det skyet, og det kommer vestfra, og der er lidt regn af og til. Temperaturerne de falder og lægger sig mellem 10 og 15 grader. Vinden den bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis op til frisk vind.
5: P4
1: eftermiddag med Lars von Magius.

0: Shame on me. Rag & Bone Man og Human. 1736, og Roman Naimi har en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik. På grund af en væltet lastbil på E45 syd for Vejle, er der lige nu kø i begge retninger. Der er altså tale om massiv kø i begge retninger. Det drejer sig om retningen mellem Vejle og Kolding, og også mellem Vejle og Fredericia. Hjælp er på stedet, men man ved endnu ikke, hvornår oprydningsarbejdet er slut. Du kan dog forvente, at det kommer til at vare meget længe nu.

0: Klokken er 17.43. Og i aften, der stiger elprisen til det højeste niveau, den har været på i næsten 2 år. Det er mellem klokken 19 og klokken 20, at prisen stiger til 7 kroner per kilowattime i Vestdanmark. Christian Poulsen, der er chefkonsulent hos den grønne erhvervsorganisation Green Power Danmark. Han forklarer, at det er et sammenfald af en hel masse forskellige omstændigheder, der gør, at vi kommer op i det røde felt på måleren i aften.
1: Generelt så har vi et rigtig højt elprisniveau at have det hen over sommeren, og det skyldes, den fossile energi er blevet rigtig dyrt. Altså hele krisen i Hormuzstrædet har gjort, at gasprisen er også på det højeste niveau i over 4 år. Og den fortsætter altså bare opad lige i øjeblikket. Så det er rigtig dyrt at lave strøm, hvis du har et gaskraftværk.
0: Og så er der altså også det med sådan et kraftværk, at det skal fyre op og starte forfra, fordi de har været slukket.
1: Og så har vi den specielle situation, der lige rammer i dag og i aften. Det er, at vi går fra en weekend, hvor at, der var masser af energi ude i systemet. Vi havde ikke brug for ret mange kraftværker til at producere vores strøm. Og så bliver det lige pludselig hverdag. Samtidig med, at det gør det, når det bliver hverdag, så stiger elforbruget, så vi skal bruge mere strøm. Samtidig så falder vindproduktionen lige i dag og i aften i Danmark og mange af vores nabolande. Det gør, at vi har brug for endnu flere kraftværker. Vi skal ud og have tændt en hel masse kraftværker. Når de her kraftværker skal tændes, de har været slukket hen over weekend eller måske en længere periode, så bruger de ekstra meget brændsel, og det skal de have betaling for, og det gør altså, at prisen den lige pludselig hopper rigtig højt op i nogle få timer.
0: Det er lidt ligesom, når man koldstarter sin bil. Det kræver altså lige lidt ekstra energi at starte den op. Og om man så går op i, at det bliver lidt dyrere at tænde for opvaskeren i aften, det er selvfølgelig et temperamentsspørgsmål. Men der er et sted, hvor det giver rigtig god mening at tænke sig lidt om.
1: Nogle, jamen de siger, at de betaler bare prisen, og så ændrer de ikke deres liv, og så bliver det lidt dyrere. Og andre, der kan det være rigtig sjovt også at jagte de her tilbud på elmarkedet, fordi hvis du godt kan lide tilbud i Netto, jamen så er elmarkedet altså et sted, hvor der er tilbud hver dag og hver time, du kan gå ud og jagte og faktisk spare rigtig mange penge, især hvis det er, du har en elbil, fordi en elbil, den bruger rigtig meget strøm, men det er også noget, der for de fleste, hvis du har en hjemmeoplader, så er det rigtig nemt lige at flytte, og det tager ikke engang en minut lige at tjekke elprisen og sige, jamen det bliver fra klokken 3 i nat til klokken 7 i morgen måske, at det er det gode tidspunkt at lade. Så det er en nem måde at spare flere hundrede kroner på en dag som i dag, hvis du har en elbil.
0: Så lytter altså fra Christian Poulsen, der er chefkonsulent hos den grønne erhvervsorganisation Green Power Danmark.

0: HK med Forfra Sårbar. Klokken er 17.50. Det er tid til at blive opdateret i trafikken. Det kan du hjælpe med, Roman Naimi.
1: P4 Trafik. Grundet en væltet lastbil på E45 syd for Vejle er der fortsat massiv kø, både når du kommer kørende fra Vejle mod Kolding og Fredericia, og også når du kommer kørende fra Kolding og Fredericia mod Vejle. Alternativt kan du benytte dig af rute 170 mellem Vejle og Kolding og rute 171 mellem Vejle og Fredericia. Der er hjælp på stedet, dog ved man ikke, hvornår oprydningsarbejdet er slut, men du kan altså forvente, at det kommer til at vare ved de næste mange timer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: næsten lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Gracie Abrams og Hit the Wall. Elprisen stiger kraftigt i aften. Det rammer især virksomheder med stort strømforbrug. Et fynsk gartneri har købt et batteri til flere hundrede tusind kroner for at stå bedre. Det har Maria Don mere om i radioavisen lige efter All Aint Up.

0: Om en time kommer prisen på el over 7 kroner per kilowatt. På Torben Uffe Henriksens gartneri i Nonnebo ved Langeskov på Vestfyn, der kræver planterne både lys og vand hele døgnet, og derfor har han investeret et par hundrede tusinde kroner i et batteri.
1: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så bygger, så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
0: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Og det skyldes høje gaspriser på grund af krigen mellem Iran og USA og manglen på sol- og vindenergi. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
2: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
0: Hvis vi skal forsvare den europæiske selvbestemmelse, så skal EU øge sit fokus på sikkerheden og sin tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 af unionens medlemslande herunder Danmark, efter et EU-arktisk topmøde i den finske by Rovaniemi, ikke så langt fra den russiske grænse. Karen Wiis-Weiss, vores reporter med fra Finland, du har fulgt mødet. Hvad er det, de 12 EU-lande har lovet hinanden?
3: Det, de har lovet hinanden og givet håndslag på, det er først og fremmest, at de er enige om, at Arktis fjende nummer et, det er Rusland. Den finske premierminister forklarede ifølge ham, at Rusland er en fjende ikke kun mod Arktis, men mod Europa helt overordnet. Og hvad vil politikerne så gøre ved det her problem? Det blev de ikke helt konkrete på. Men siger de, at der er en investering på vej til Arktis, og der kommer en Arktis-strategi så hurtigt som muligt.
0: Lød det fra Karen Wiis-Weiss fra det nordlige Finland. Og vi bliver i området, de danske statspenge strømmer til Grønland gennem investeringsfonden

0: Den her guldbar indeholder over 9 kilo guld, som er omtrent 1,3 millioner dollars værd på markedet, siger han. Den danske stats investeringsfond EIFO har næsten 30-doblet sine investeringer i Grønland de sidste 10 år til nu 460 millioner kroner. Nogle af pengene er skudt i miner, som den ved Nanortalik. Alligevel er arbejdsløsheden høj. For næsten alle de 150 mand, der arbejder i minen, kommer fra andre lande. Og det ærger mig, Britt Sarano, der har en café i byen.
1: Den har jo kørt i mange år nu, minen. Men prøv at se, de har ikke hjulpet noget her.
2: Det er min kollega, økonomikorrespondent Kasper Schrøder, der har besøgt Nanortalik. Og jeg har spurgt ham, om grønlænderne overhovedet får noget ud af de store investeringer.
3: De får noget ud af det. Der er regler omkring skat på overskud fra minedrift selvfølgelig, men også en særlig grønlandsk afgift, når man sælger råstofferne, altså en tidlig beskatning, som man ikke har så mange andre steder. De penge går i en råstoffond, som selvstyret har oprettet. Men de tager nok ikke helt fejl, de lokale, når de siger, at de ikke mærker så meget til det, fordi at investeringer i mineindustri, det tager årtier, før det for alvor begynder at give et afkast. Det er kendt, den øverste direktør for EIFO, statsfonden, faktisk også, der jeg talt med ham. Det er ikke der, man skal sætte pengene, hvis man vil have et hurtigt resultat.
2: Og Kasper Schrøder fortæller også, at investeringer i for eksempel turisme kan mærkes meget mere direkte i lokalsamfundene. Resten af dagen tørt, med skyer og sol. Vi får svag til jævn vestenvind, ved kysterne op til frisk vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. God aften.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Holdeløs. Så med dem Lovato og op.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Den aften med Morten Hausborg, og velkommen til. Vi har taget hul på en ny uge, men vi har stadigvæk et lille hængeparti, for vi har ikke fået afviklet det hele af 8. spillerunde i Superligaen, og jeg synes, det der mangler, er ikke uinteressant. Fordi det er et opgør mellem to hold, da begge har ambitioner og realistiske muligheder for at være med i medaljekampen, når det hele strammer til, når vi kommer om på den anden side af nytår og bevæger os ind i forår. Det er FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland i øjeblikket på tredjepladsen kan avancere en enkelt plads med 3 point i aften. Brøndby kan til gengæld overhale FC Midtjylland, hvis det bliver til en sejr på udbane. Det er det, vi har at se frem til. Det er kl. 19, at det opgør begynder. Inden da, så skal vi beskæftige os lidt med synstolkning, der begynder at sprede sig lidt i Superligaen. Hvad er det for noget, og hvad skal det til for, og kan man virkelig ikke nøjes med bare at høre Liga? Jeg har en bruger af konceptet lidt senere i udsendelsen. Det er noget af det, mine damer og herrer, piger, drenge og brave venner. Velkommen til endnu en udgave af Liga.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så skal vi for første gang i aften et smut omkring Herning FC Midtjylland mod Brøndby. Mathias Jacobsen, du skal kommentere på en skala fra 1 til 10. Hvor begejstret skal vi så være på forhånd for den kamp, der venter os her kl. 19?
1: Jeg sprænger skalaen. Ja, det er
0: men du er ligesom dem der siger, at man skal give 120%, for det kan man ikke. Altså skalaen er skalaen.
1: Man kan altid lige give lidt ekstra. Når man tænker, nu har jeg ramt grænsen, så giver man lige lidt mere. Jo, det kan man godt. Men jamen, så kan man også sige, at man giver heller aldrig så meget blod og sprøjter. Altså det er jo også en overdrivelse.
0: Jeg siger det afhænger bare, lidt af, hvor ordene er blevet skåret over, vil jeg sige.
1: Det kan du rette. Jeg har ikke glædet mig til en Superliga-kamp så meget, som jeg glæder mig til den her. Altså siden seneste sæson ligesom gik på held, og vi ramte afslutningen, hvor det var så højdramatisk, at AGF blev danske mester for første gang i 40 år. FC Midtjylland var i øvrigt også med i den der mesterskabsduel. Så jeg glæder mig helt vildt, også fordi det er to hold, der, hvis de vil, og det tror jeg, de vil, kan spille rigtig, rigtig god fodbold. Og så er der også bare en historik omkring de her to klubber i forhold til at flå mesterskabet ud af hænderne på hinanden og så videre. Og så det her med, der kommer altid mange mål, når de spiller mod hinanden. Og det er selvfølgelig farligt at sidde og love det. Jeg har bare sådan en eller anden fornemmelse. Der er noget i luften over, at det her det bliver en magisk aften på MCH Arena i Herning.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Her er P4 Trafik. På E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Kolding, der har en lastbil påkørt midterautoværnet, og det påvirker trafikken kraftigt i begge retninger. Uheldet det er mere præcis sket mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, og her er de to spor mod venstre spærret i nordgående retning, og det er altså også i denne retning, at køen den er værst. Den trækker helt tilbage til før sammenflætningen ved Skærup i nordgående retning. Og i sydgående retning, der er det venstre spor spærret forbi uheldet, og her er køen faktisk i fuld gang med at løsne, og I møder den nu fra Skærup Resteplads. Redning og vejhjælp, de arbejder ved uheldet, men der er et massivt oprydningsarbejde foran dem, og man må forvente, at arbejdet kommer til at fortsætte i hvert fald et pænt stykke ind i aftentimerne. Og det var altså på E45 Østjyske Motorvej, at en lastbil har påkørt midterautoværnet mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, hvilket har trukket massiv kø og spærret de to spor mod venstre i nordgående retning, samt det venstre spor i sydgående retning.

0: Det er mig, du elsker. Her var det Malte Ebert, der leverede musikken her i Liga på P4, hvor vi nu har fået selskab. God aften, Christian Bundgaard.
1: God aften.
0: Christian Bundgaard, som er... Ja, nu skal vi jo starte et sted, for der er meget præsenteret dig med, kammerat. Du er politisk konsulent i Dansk Blindsamfund. Du har 4 gange været med i de paralympiske lege, hvor det blev til 5 gange medalje og 3 gange guld i svømning. Men nu handler det om fodbold. Det er jo således, at flere danske superliga-klubber, Brøndby, AGF og FC København, har nu introduceret synsk tolkning under holdets kampe af hensyn til folk som dig, der ikke kan se. Er det nødvendigt? Du har jo trods alt liga. Vi laver da masser af kommentering.
1: Ja, det gør I. Men I spiller også en hel del musik. Mm. Og det er jo svært at vide, hvad der foregår på banen, når musikken spiller, om man så må sige. Så derfor så er det at kunne følge med i hele kampen, det er det, som synstolkningen især kan hjælpe med.
0: Du har jo været interesseret i fodbold i en lang årrække. Du har jo også været i udlandet og prøvet det her med at være til stede på stadion, og så få at vide, hvad der sker i kampene. Hvordan er det, du oplever det undervejs?
1: Jamen, jeg oplever det på den måde, at jeg jo får at vide, hvor bolden er henne, og hvem der har den, og hvad der ligesom sker. Men man prøver ligesom at fokusere på, hvor er bolden, så man hele tiden er med der, hvor det virkelig sker. Så vil jeg sige, at selvfølgelig er jeg også opmærksom på, hvad tilskuerne de foretager sig og synger og gør ved. Og for eksempel var jeg i Farum i aftes og følge AGF og Nordsjælland. Og der er godt nok ikke synstolkning på Farums stadion, men så får jeg så et endnu bedre indtryk af lyden blandt publikum, og så havde jeg selv min egen synstolker med, om man så må sige.
0: Og så sidder der en ved siden af dig og giver dig en beskrivelse af, hvor bolden er.
1: Præcis.
0: Okay. For at du kan være i stand til at få, man kan sige, det rigtige indtryk af atmosfæren, har du så syns tolkning i begge ører?
1: Normalvis så har jeg faktisk, og det er fordi, at man kan forestille sig, at når der er meget baggrundsstøj, og det er der på nogle stadions, især når hjemmeholdet scorer, så kan det faktisk være meget godt at få lukket det hele ud lige det øjeblik, forklaringen på, hvad der skete i og omkring målet måske foregår. Men ellers, jamen, så jeg prøver sådan i det omfang, jeg kan høre, hvad synstolkeren siger, og også at suge noget lyd ind ved at måske kun at have en hovedtelefon i øret, eller placere den anden lidt bag øret, hvis det er sådan en stor old school hovedtelefon, jeg har på.
0: Ja, for jeg tænker, det er vel en balance mellem både at få tolkningen og samtidig opleve atmosfæren.
1: Ja, helt sikkert, fordi ellers kunne jeg jo lige så godt sidde derhjemme, og det er jo heller ikke værd. Kamp, jeg kommer på stadion, så selvfølgelig er det også fedt at kunne lytte til det derhjemme. Men det er klart, at når man er på stadion, så er en væsentlig del af oplevelsen selvfølgelig med tilskuerne.
0: Christian Bundgaard, vi snupper lige et lille stykke musik, og så snakker vi videre med dig lige om lidt.

0: Jelly sammen med Tame Impala og Dracula. Jeg har stadigvæk besøg, ja, en telefonisk udgave i hvert fald, af Christian Bundgaard, politikonsulent i Dansk Blindesamfund, og vi taler om synstolkning. Nu er det jo kommet i tre Superliga-klubber. Jeg vil godt lige høre, Christian, når du nu har oplevet det både her på dansk jord og i udlandet, er der en kvalitativ forskel?
1: Ja, måske en smule, men nu det princip, som man arbejder med i Liverpool, er, synes jeg ikke, det er sådan der, jeg har oplevet det flest gange. Der, det er ikke sådan helt den stringente synstolkningsformular, man kører efter. Det er sådan lidt mere en hovedkommentator og så en ekspert, hvor man, sådan mere klassisk synstolkning vil køre med to hovedkommentatorer, som siger, der bare afløser hinanden hen ad vejen, men faktisk har samme opgave at beskrive, hvad det er, der foregår. Så kvalitativ forskel, jo, det kan man måske godt sige. Man får ikke så meget analyse, når man hører den søg, I har hjemme for eksempel. Men det synes jeg ikke gør så meget, fordi det vigtige, det er spillet analysen. Det må vi tage bagefter.
0: Nu kom du med et angreb på liga, fordi vi spillede musik, og derfor ødelagde oplevelsen for hele kampen. Men i løbet af en fodboldkamp, der er der jo trods alt perioder, at der kan jo komme en skadespause, hvor der ikke rigtig sker noget fodboldmæssigt. Der kan komme et gevaldigt VAR gennemsyn, der strækker sig over 5 eller 6 minutter. Hvad pokker beskæftiger man så med i synstolkningen, mens det står på?
1: Jamen, så kan man jo for eksempel hvis man har en storskærm til rådighed eller har en monitor, gense situationen og forklare lidt om, at det så sådan eller sådan ud. Det kan også være, at man prøver at forklare lidt om, hvad gør spillerne, altså er de over ved træneren og få nogle nye ting om, hvad de så skal gøre, eller er der lidt ophidset stemning blandt publikummerne, fordi at varetjekket tager så lang tid, eller man kan sidde og filosofere over rigtig mange ting.
0: Okay,
1: og ellers kan man jo også trække vejret, hvis det. Bare ja, man får at vide, at når det sker noget igen.
0: Christian Bundgaard, FCK, Brøndby, AGF har taget konceptet på programmet, på menuen. Er der udsigt til, at det kommer til at brede sig yderligere i Superligaen?
1: Ja, det håber jeg. Vi er i hvert fald fra Dansk Blindesamfunds side i dialog med flere klubber, så det tror jeg, det skal nok komme. Både fordi det jo er et fedt tiltag for os med synshandicap, altså at blive en tættere del af fællesskabet, men det er faktisk også sådan, at andre mennesker, som måske ikke lige kan komme på stadion, og som gerne vil følge hele kampen, måske sidder i din bil, eller er på arbejde, eller på anden vis, de kan også få en chance for at lytte lidt mere fodbold, end hvis ikke de er oppe på stadion.
0: Christian Bundgaard, tusind tak, fordi du har tid til at være med i Liga og fortælle lidt om synstolkning af fodboldkamp.
1: Selv tak.

sig at Justin Timberlake. Det var uhyggeligt dramatisk i går i Liga, hvor der skulle uddeles en mulepose, hvor man skulle gætte på første mål, for vi havde to lyttere, der var præcis lige langt fra. Og hvad gjorde vi så? Ja, vi uddelte to muleposer. Det gør vi igen i aften. Altså, hvis der er to, der er præcis lige langt fra det rigtige. Vil du være med i konkurrencen om at vinde en mulepose, så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål kommer mellem Midtjylland og Brøndby. Kampen starter kl. 19. Det er der, der er deadline sendt ind til 12.12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Og så skal du, som er nok det vigtigste, huske navn og adresse.

Her er P4 Trafik. På E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Kolding, ja, der har en lastbil påkørt midterautoværnet, og det påvirker fortsat trafikken i begge retninger. Uheldet, som helt præcist er sket mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, ja, der i nordgående retning, der er de to spor mod venstre spærret, og I holder i flere kilometer lang kø, som trækker helt ned til sammenflætningen ved Skærup. Og i sydgående retning, der er det venstre spor spærret, men her er det kun en lille rest af tæt trafik forbi selve uheldet, som er tilbage. Redning og vejhjælp, de arbejder ved uheldet, men det massive oprydningsarbejde, det kommer til at tage lang tid og forventes først at være overstået en gang senere på aften. Og det var altså på E45 Østjyske Motorvej, at en lastbil har påkørt midterautoværnet mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, hvilket har trukket massiv kø og spærret i to spor mod venstre i nordgående retning samt det venstre spor i sydgående retning.

0: Sekira, dermed 20 minutter til det begynder i Herning Midtjylland mod Brøndby, og dermed også 20 minutter til at komme med dit bud på, hvornår det første mål er en realiseret. Det venter ind. Der er også stor interesse for vores muleposer. Der er heller ikke så mange tilbage af dem. Håber vi snart får nogle flere. Nå, Mathias Jacobsen, det er jo ikke et problem for dig. Det er dig, der skal kommentere kampen. Hvad tror du bliver sådan en afgørende faktor i det her opgør? Hvad bliver et fikspunkt? Hvad er det, der kommer til at være bestemmende for, om det bliver det ene eller det andet hold, der trækker sig sejrigt ud?
1: Jamen ofte så siger man jo, at angriber vinder fodboldkampe, og forsvar vinder mesterskaber. Jeg siger ikke, at mesterskabet bliver afgjort i aften, men jeg kunne godt forestille mig, at det sidstnævnte, altså forsvaret, bliver meget afgørende. Også fordi, jeg synes, det er nogle amputerede forsvar. Mest af alt, fordi FC Midtjylland alene, altså i midterforsvaret, og det spiller med tre spillere i aften, mangler Ousmane Diaw. De mangler Martin Erlich, der så er blevet skadet. Han var egentlig udtaget til kampen, men han har måttet udgå af truppen her op til kampen. Og så Mads Bæk, den tidligere, altså seneste sæson, anfører, de tre spillere alene er ude, og det betyder altså, at det der tremandsmidterforsvar udgøres af to normale backs, eller bakker, om man vil. Victor Bak, perfekt navn til en bak, og så er Rasmus Nielsen Christensen, som jo har ligget nede i midterforsvaret, efter han vendte hjem her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt, og så nede modsat inden Brøndby. Det bliver en lang forklaring, det ved jeg godt. Men der mangler Brøndby altså også anfører Louis Binks, der er ude med karantæne. Det betyder Frederik Alves Ibsen. Han går ind og spiller fra start for første gang i 2026. Kommer til at ligge ved siden af Jordi van Lerberge. To nye midterforsvar der hos Brøndby, der altså for en uge siden tabte med 0-3 på hjemmebane mod Brøndby. Så, eller på hjemmebane mod Randers selvfølgelig. Så lad os understrege, forsvaret bliver ekstremt vigtigt i en kamp, hvor jeg tror, som nævnt flere gange nu, der kommer rigtig, rigtig mange mål.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Kære lover, her var det Sienna Spyro, og så tager vi igen en tur til Herning, Mathias Jacobsen. Jeg har ikke en forventning om, at du giver mig startopstillingen for begge mandskaber, men er der bare én enkelt disposition, der falder lidt i øjnene?
1: Det er der, 100%, fordi FC Midtjylland har jo været voldsomt aktiv hen over sommeren, særligt i forhold til salg, har solgt for over 500 milliarder danske kroner, ja, sådan set over 600 millioner kroner, store profiler har forladt klubben, Aral Simsi og Francolino, Dario Osorio og så videre. Og så kan man sige, jamen de starter vel ikke i aften? Nej, men de har jo så også brugt nogle af de penge på at investere i fremtiden. David Martinez, altså sydamerikaneren, hentet i amerikansk fodbold, ikke NFL, men trods alt i MLS, ja, altså hos LAFC. Ja, ikke, han skal ind og bruge fødderne og løbe om kap dernede, running back. Nej, det, David Martinez fra Venezuela, altså hentet i LAFC fra Los Angeles, kommet her til Herning nu. Det er noget af en kontrast, må man sige. 55 millioner kroner i omegnen, i hvert fald af de 55 millioner kroner, er han købt for Superligaens dyreste indkøb nogensinde. Han får ikke debut i dag, det fik han i torsdags, der startede han ind i pokalkampen mod Sundby fra Amager, altså hvor FC Midtjylland vandt med 7-0, uden at han sådan for alvor markerede sig. Men nu får han Superliga-debut i aften og får altså muligheden for altså virkelig at træde ind på den store scene i en kæmpe kamp mod Brøndby og virkelig få muligheden for at vise frem, at han er alle de mange millioner værd.

Love on the Weekend fra John Mayer. Der er kommet en besked ind til 12-12'eren fra Dorte i Nordborg, der skriver, at vi vil rigtig gerne vinde den mulepose. Ja, Dorte, men det handler ikke bare om at vinde muleposen. Det er også således, at hvis man vinder, så bliver ens bosted, ens by, også repræsenteret på mit Danmarkskort med en knappenål. Og alt har ikke haft en vinder endnu i det hele taget.

Uro. Og min bror. Vi har en forventning om, at kampen mellem Midtjylland og Brøndby kommer til at blive sådan en rigtig basker, underholdende og målrig. Du har stadigvæk 3,5 minutter, hvis du er med i kampen med en mulepose. Send dit bud ind til 12-12'eren. Husk nu det med adressen.

0: Summer Sun. Det var Texas. Superliga-fodbolden ruller sig ud her på kanalen umiddelbart efter en omgang radiovis. Klokken er 19.
1: I næste time er elprisen på det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowattime koster det at tænde ovnen eller lade elbilen mellem klokken 7 og 8. Søren Christiansen i Haderslev følger elprisen tæt og er netop taget tidligt hjem fra arbejde i dag for at lade bilen op, inden prisen ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så mangel på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til den slags prishop, fordi vi står foran en egentlig energikrise, siger direktør for Andel Energi, Marlene Holmgaard Friis.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige.
1: Lige siden middagstid har mange tog mellem Ringsted og Slagelse været aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er faldet ned ved Sorø station, og i første omgang måtte DSB helt stoppe togdriften, siden er det ene spor blevet genåbnet. Og Banedanmarks foreløbige prognose er, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
4: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Lavere moms på fødevarer vil koste erhvervslivet ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det fremgår af et folketingssvar. Men Dansk Industri mener, at det bliver dyrere. Når momsreglerne for fødevarer bliver mere kompliceret, påvirker det momsregnskabet i stort set alle aktive virksomheder. Derfor bliver de samlede administrative omkostninger betydeligt højere end de anslåede 725 millioner kroner, siger skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jakob Brestrup. Regeringsplaner har generelt fået hård kritik fra førende økonomer, der blandt andet advarer om, at det er en dyr og ineffektiv måde at hjælpe borgerne på. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og den lyder på svag til jævn vind fra sydvest og syd, og så ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.
6: Og det er Superliga, det er med FC Midtjylland mod Brøndby. Stemningsboykot, nu vel, men folk har været op af sæderne allerede. Jeg lovede jer, at det ville blive underholdende. Jeg lovede jer.

0: Kicks. Her var det Foster the People.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Havsborg og Mille Himmel og Jøsses. Vi må jo se Superliga-kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby, Mathias Jacobsen. Den kom ud af sengen i en fart.
3: Ja, det er 43 sekunder. En vild og voldsom begyndelse. Et hjørnespark til FC Midtjylland, der havner lidt uden for feltet for fødderne af Rasmus Nissen Christensen. Og det er så endda en sandhed med modifikationer, fordi bolden er altså i luften. Og så læner han sig sådan lige lidt til siden og får så klappet til bolden. Og den ryger via den ene stolpe ind bag en sagsløs Patrick Pence i Brøndby-målet til 1-0 for FC Midtjylland. En vidunderlig start for hjemmeholdet selvfølgelig, der skal ud og se, om de kan bygge videre på den her fine, fornuftige resultatmæssige sæsonbegyndelse. Sæsonstart, hvor de jo stadigvæk ikke har tabt som det eneste mandskab i Superligaen altså, og en rigtig, rigtig skidt begyndelse omvendt for Brøndby, der kommer direkte fra to nederlag i to kampe, hvor de begge gange mod FC Nordsjælland og senest Randers for en god uges tid siden har lukket tre mål ind. Her også en pasningsfejl ned i defensiven fra Patrick Pence, FC Midtjylland samler op, og indtil videre har det været midtjyderne, der har trykket gæsterne godt og grundigt i bunden, og jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men der er ret stille her på MTH Arena. Det skyldes simpelthen fanprotest mod mandagskampe, det her med, at vi har et jysk hold mod et sjællandsk hold for femte mandag i træk, altså et hold fra Jylland, der møder et hold fra Sjælland, hvor ja, gæsternes fans jo så skal rejse omkring 600 km på tværs af landet frem og tilbage, sådan en mandag, og så skal op på arbejde tirsdag morgen. Det er det, man imod, og derfor det første kvarter her kommer til at foregå i relativ tavshed i Herning, hvor man så trods alt kan glæde sig over, hvis man holder med FC Midtjylland, at de fører med 1-0. Lad os lige se her igen. Måske Philip Billing over i højre side med et muligt indlæg med venstrebenet bliver grebet derinde fra Patrick Pence i Brøndby-målet. Så underholdende begyndelse på en forhåbentlig forrygende mandagskamp. FC Midtjylland-Brøndby, der står 1-0 til hjemmeholdet.

0: My Body Isn't Ready. Vi fik jo en tidlig scoring, og der plejer altid en lille mulepose konkurrence at være en eller anden lykkerider, der kommer med et bud inden for det første minut, og det var der altså ikke i aften. Nej, sjovt nok. Det tidligste bud, der kom, det var på 3 minutter, og skal lige være stensikker. Det var fra Hillerød. Hillerød har aldrig tidligere vundet her i konkurrencen, så nu skal jeg oversætte en knappenål i der. Det var Lis, som vandt muleposen i aften. Og når jeg siger Hillerød, så husker du naturligvis, Mathias Jacobsen, at det var der, man fra 1620 til 22 opførte en kirke, der kun var meget lille, og så lavede en bindingsværk. Den var simpelthen så dårligt bygget, at den bedste om kul allerede 4 år senere. Og så måtte menigheden så holde deres gudstjeneste inde i en staldbygning op ved slottet. Det var Hillerød. Det var det mest interessante, som jeg lige sådan på kort tid kunne finde om den by. Nu kan man så skrive på, at man har en vinder af en konkurrence i liga. Hvad kan du fortælle for din Superliga-kamp?
1: Jamen, jeg kan jo først og fremmest lige understrege, at du skuffer mig jo lidt der, Morten Hausborg, fordi jeg har jo tidligere været stor fan af, at du er stor fan af, eller tilhænger af divisionerne, altså første division særligt. Og hvem var det, der kom fra Hillerød? Din favoritspiller jo.
0: Jamen, han er jo fra Færøerne, det gælder ikke rigtigt.
1: Ja, det er en god point. Men han har spillet der, trods alt, Adrian Justinussen. Jamen, jeg kan understrege herudefra. Ja, det er rigtigt. Jeg kan understrege, at det er FC Midtjylland stadigvæk, der trykker på. Vi har haft Brøndby oppe på Midtjyllands banehalvdel en gang imellem som meget, meget sjældne gæster. FC Midtjylland presser virkelig gæsterne fra Brøndby i bund, uden at de sådan har skabt de der yderligere store chancer ovenpå 1-0-scoringen, som kom efter bare 43 sekunder. Rasmus Nissen Christensen med første mål i øvrigt, efter han er vendt tilbage til FC Midtjylland her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt. Nyt indlæg her i straffesparksfeltet, og også en afslutning, der kommer på derinde tæt under mål egentlig. Sådan er lidt uden for straffesparksfeltet, eller det lille målfelt selvfølgelig, med Friday Tim, en virkelig, virkelig målfarlig herre, som man jo også har fået tilbage i folden. FC Midtjylland her hen over sommeren var jo i FC Fredericia, som købte ham for et halvt år siden, for FC Midtjylland så bare kan hente ham retur her til Herning og Ikast-området, hvor han jo altså i de seneste 2 kampe er kommet på måltavlen i Superliga-regi, så han er brandvarm her, sparker han så godt nok bolden forbi. Nu måske i stedet for Brøndbyerne den anden vej, det er Villadsen over i højre side, Oliver Villadsen, der fører den frem, så en bold ned i dybden, den kommer ikke hele vejen frem til Mads Fryg her, så får midtjyderne fat i bolden i stedet for, kan så køre den anden vej måske her. Så vi nærmer os et kvarterspil. Hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi så kommer der for alvor gang i lægterne her i Herning, hvor der er udsolgt, og hvor der også er masser af medrejsende Brøndby-fans. Der er altså, som nævnt, den her stemningsboykot det første kvarter. Om 45 sekunder, så bryder det hele ud i løs lue her i Herning, og så satser vi også på, at fodboldkampen også leverer endnu mere, end den allerede har gjort. Altså 1-0 til FC Midtjylland efter et lille kvarterspil.
0: Jeg bliver efterhånden mere og mere begejstret for, at Lis vandt muleposen til Hillerød, for byen har lidt meget, Mathias Jacobsen. Pesten rasede fra 1654 til 55, og i 1711, dog kun i mindre grad. Og så var den besat af Sverige fra 1658 til 59. Så har der været ildebrand flere gange. 1698, 1733. Og så var der så den dag i 1834, der fuldstændig forandrede byens udseende. Jeg vil sige, den mulepose, den falder på et tørt sted. Det er godt. Tillykke til Hillerød og til Lis.

Her er P4 Trafik. På E45 Østjyske Motorvej mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, ja, der er trafikken stadig kraftigt præget af den lastbil, der har påkørt midt af autoværnet tidligere på eftermiddagen. I nordgående retning, der er de to spor mod venstre fortsat spærret, og I holder i flere kilometer lang kø, som lige nu trækker helt ned til før sammenflætningen ved Skærup på Østjyske Motorvej. I sydgående retning, der er det venstre spor spærret, men her er køen altså blevet fint afviklet, og trafikken den glider forbi uheldsted uden de store problemer. Vejhjælp de arbejder fortsat ved uheldet, men det store oprydningsarbejde det forventes først at være færdigt senere på aften. Og det var altså på E45 Østjyske Motorvej, at en lastbil har påkørt midt af autoværnet mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads. Det har trukket massiv kø i nordgående retning, hvor de to spor mod venstre er spærret, mens trafikken den glider fint forbi i sydgående retning, hvor det venstre spor er spærret.

0: fra 1987. Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Og så direkte til det midtjyske, eller ja, sådan delvist vestjyske, som nogen på de her kanter måske også vil mene. 18 minutter spillet af mandagskampen, som er en magisk mandagskamp, i hvert fald med potentiale til at blive det. FC Midtjylland mod Brøndby, to af de helt store klubber i dansk fodbold. Selvfølgelig to hold, der også gerne vil kæmpe mere om det danske mesterskab allerede i den her sæson. Midtjylland er i angreb lige nu, og det er altså David Martinez rekordindkøbet, den dyrest indkøbte spiller i Superligaens historie for omkring 55 millioner. Han kan altså også lave fejl her, en dårlig aflevering frem i banen, som så kommer på Brøndby-fødder. Det har været en sjældenhed indtil videre i opgørets indledning her. Vi har spillet 18 minutter i Herning. FC Midtjylland fører med 1-0 over Brøndby.

Uha, uha, uha. FC Midtjylland, de straffer Brøndby for sløset forsvarsspil. En dybdebold ned, der bare lige bliver snittet videre ned bag Brøndby-forsvaret. Og så er han der igen for fjerde kamp på stribe, hvis man tæller pokalkamp mod Sundby i seneste uge med Friday i Tim. Og 2-0 til FC Midtjylland efter 20 minutter spil. Og det kan godt være, at vi har fået tændt på knappen, der hedder tilskuermæssig larm og så videre. Det har måske hjulpet Brøndby lidt længere frem på banen, synes jeg egentlig. Men bang, så falder hammeren, altså en straf her, der kommer. Jamen prompte en aflevering helt nede fra egen keeper Elias Olafsson, der ryger op på den sydkoreanske angriber Cho, der ved, hvad han skal gøre i duel med Jordi van Lerberge. Hæt den videre, og så må vi bare sige, at det er meget, meget tydeligt at se, at det er længe siden, at Frederik Alves Ibsen sådan for alvor har spillet mange minutter i Superliga-regi. Han halser efter, og så er det ingen sag for den nigerianske angriber, altså Friday Tim, at klappe bolden ind i nettet bag Patrick Pence. To mål imod Brøndby nu, og vi er ikke engang midtvejs i første halvleg. Der er, jamen, ja, langt hjem til Sjælland. Det er der jo sådan en mand, der er særligt her, men lige nu, der ser det godt nok også ud til at være rigtig, rigtig langt hjem til et slutfløjt, hvis Brøndby skal have point ud af det her opgør. Der skal de tjekkes for en potentiel offside på Friday Tim, så måske de bliver reddet af Gong Gong. Lad os se, det kan være, han skal ud og tjekke videoen da. Morten Krogh for nuværende 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby.

Og så hurtigt kan det gå. Vi trækker målet tilbage. Offside på Friday i timer. Den kommer egentlig allerede helt nede fra keeper Elias Olofsson. Så det er så på 2 retteligt. Målet står ikke. Brøndby er kun nede med 0-1 i Herning.

0: music for your masses.
1: De river og flår Brøndby fra hinanden. Det kan godt være, de får frataget et mål, og det kan de så. Nej, men gud, hjælp mig en gang til her. Det er Stanley Iheanacho, der sparker bolden i nettet. Men offside-flaget, det er hævet derude. Linjevogteren har flaget i vejret, så 22,5 minutter spillet. Vi holder os på 1-0 til Midtjylland mod Brøndby.

Jamen, så har vi prøvet det også. Den står målet, altså scoringen sat ind af Stanley Iheanacho. Jeg synes, den er god nok. Han får lige stukket foden tilbage, Frederik Alves Ibsen, og dermed ikke offside på Stanley Iheanacho. 2-0 til FC Midtjylland, 24 minutter ind i opgøret mod Brøndby.

0: Rock DJ fra Robin Williams, da det blev det musikalske bagtæppe til, der er mål, og der er ikke mål, og der er mål alligevel. Det er da godt, de kunne tage sig sammen. Nu mangler vi jo så bare Brøndbys forsvar måske tager sig sammen, Mathias.
1: Jamen altså, vi må sige, det første mål, der bliver sat ind af Friday Tim, der så bliver annulleret for offside i øvrigt på holdkammerat Cho, der får forlænget den. Der har vi også en sekvens, hvor Frederik Alves slet ikke får fulgt med i sekvensen. Bliver totalt overløbet af Friday Tim, og der vil jeg da sige, at Friday Tim er ikke lynhurtig, men åbenbart hurtig nok til at sætte Frederik Alves. Og i sekvensen her, der er det så en aflevering ned i dybden til Stanley Iheanacho, og der tillader han sig så lige Frederik Alves at stikke ben ud, som så gør, at han akkurat ikke er offside, og det bliver så gennemgået af VAR, hvor man konstaterer, at der er ikke offside, så målet står til 2-0. Nu Jørgens Park til Midtjylland, og det er som om, at Midtjylland ikke engang er klar over, at de er foran med hverken 1 eller 2-0. De brager bare derudad, som om de skal ud og hente et eller andet 10-måls nederlag fra Brøndby for en uge siden. Det er ikke tilfældet, men de har selvfølgelig noget at revanchere sig, fordi statistikken fortæller også, at FC Midtjylland kun her på hjemmebane, når Brøndby har været på besøg, har vundet et af de seneste 10 opgør. Det er altså vildt og voldsomt, når man tænker på, hvor gode Midtjylland sådan helt kontinuerligt har været og konsekvent har været over de seneste mange sæsoner og gjort 3 Brøndby-sejre i de seneste 4 kampe her på banen. Men lige nu, der må jeg sige, altså alene et Brøndby-point, det er der godt nok lange udsigter til. Et Brøndby-hold, der nu i på tredje runde, kan man nærmest sige, ser meget, meget skrøbeligt ud rent defensivt. En ting er, at man taber i Farum og lukker 3 mål ind. Det kan nærmest alle gøre. FC Nordsjælland har jo set rigtig, rigtig gode ud. De vandt 3-1 over Brøndby for et par uger siden. Og så sidste uge, en søndag aften på Brøndby Stadion, hvor der ligesom der var lagt op til, at nu skulle Brøndby vaske den der plet af. Det første nederlag i sæsonen mod Nordsjælland får besøg af Randers FC og bliver bare kørt rundt også der og taber 0-3 på eget græs til Randers FC. Og nu står man i Herning i aften, skal spille en kæmpe stor kamp. Der er selvfølgelig stadigvæk lang tid endnu, men det gør det måske også endnu mere bekymrende for den stadigvæk relativt nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, at der så efter 27 minutter spil står 2-0 til FC Midtjylland, og det er et FC Midtjylland-hold, der for første gang i sæsonen, synes jeg, spiller med musklerne og viser, at de er vel i bund og grund det bedste bud på en kommende dansk mester, også selvom FC København jo stadigvæk fører Superliga. Nu et nyt langt indkast ind i straffesparksfeltet. Det er ikke rigtig losset væk dernede, så ender bolden fra fødderne af færre. Det er Philip Billing, der svinger venstrebenet og sparker bolden over mål dernede. Men det er angreb på angreb på angreb, og Brøndby, de er ligesom trykket ned under vandoverfladen, havoverfladen, når man vil, og de skal lige op og have luft for, at det her opgør, det som for alvor kan åbnes op i forhold til, at der er 2 hold på banen. Det har der ikke været de første 28 minutter, og derfor også meget, meget fortjent 2-0-føring til FC Midtjylland mod Brøndby.
0: 2 mål allerede i det opgør. Det går lidt mere stilfærdigt for sig i Isligaen, hvor Odense har besøg af Frederikshavn lige om lidt. Så er det slut for første periode i det opgør, og tilskuerne, de venter stadigvæk på at få lov til at se kampens første mål.

0: Sissel XOXO. Jeg har haft travlt med at sidde og pakke en lille kuvert. Nej, det er ikke lille, fordi hulhusen er stor, men en kuvert, der skal afsted til Hillerød. Og det betyder, at jeg først nu lige kigger op på en skærm og kan se fodboldkampen. Der er kun spillet en halv time, Mathias Jacobsen. Vi har jo fået mere i løbet af de 30 minutter, end man mange gange får i løbet af en hel fodboldkamp.
1: Jamen, er det ikke skønt på en eller anden måde? Nu kan vi så også håbe på, at den får et eller andet svirp med halen også, så vi får bragt spænding tilbage i kampen. Altså, det er jo meget underholdende at sidde og kigge på, men spændingen, den savner jeg lidt, fordi der er et hold på banen. Vi har haft Brøndby oppe og troet en enkelt gang. Philip Bundgaard, der sparker på kassen fra distancen her. David Martinez ind i straffesparksfeltet, går også i græsset, og dommer Morten Krog peger også ind omkring pletten, men det trods alt bare for at signalere, at der er målspark dernede til Brøndby her efter en halv times spil. Og nu kommer de jo foran efter, hvad, 23 minutter spil cirka med 2-0. Går vi tilbage til maj måned, sidste spillerunde i seneste sæson, der stod der, gud hjælp mig også, 2-0 til FC Midtjylland efter 23 minutter spil. Der var det Valdemar Byskov og Mikael Gogorza, der havde gjort det rigtig godt for Midtjylland til at starte med. Og i den kamp, der vendte Brøndby det hele på hovedet og vandt med 3-2, sen scoring af Louis Binks, Brøndbys nyudnævnte anfører til den her sæson. Han er så ikke med i aften, men det kan være, at de finder en anden spiller, om ikke andet finde en form for glæde og tro på tingene i lige præcis det resultat. Selvom det ser sort ud, så kan det godt vendes. Det var så også i en kamp, hvor FC Midtjylland ikke havde noget at spille for, og Brøndby de spillede for fjerdepladsen, der så endte med at give dem den der Europa-playoff-kamp mod FC København, for det ikke skal være løgn. Det spiller de ikke om så tidligt på sæsonen her, men alle pointene i runde 8, som vi er i nu, er selvfølgelig lige så vigtige, som vi er i runde 32. Lige nu, der må jeg sige, jeg kigger meget, meget bekymret ned på det her Brøndby-mandskab, der jo startede som lyn og torden i sæsonen, i hvert fald rent resultatmæssigt. Det lå nummer 1 til efter de første 3-4 spillerunder, og lignede jo egentlig også et hold, der ikke bare skulle kæmpe mere om medaljer, men måske det er også det, der var sjovere. Men det ligner lidt, at det er blevet hverdag, og det er blevet virkelighed for Brøndby igen, her efter 33 minutter spil, hvor de altså meget, meget fortjent er nede med 0-2 i Herning. Længe har jeg borget på

0: Ja. Kalder mig hjem. Jeg ved ikke, Mathias Jacobsen, der er der i hvert fald en temmelig prominent spiller, der nu bliver kaldt ud af banen, og det er ikke godt for Midtjylland, det der.
1: Nej, at hans Superliga-debut bød på færre spilminutter end antallet af millioner, som han kostede FC Midtjylland. Han kostede 55 millioner, han når at få 36 minutter i dag. David Martinez udgår med, hvad der umiddelbart ligner. Ja, nu, jeg er jo ikke læge, og heller ikke fysioterapeut, men den måde, han ligesom bare spiller bolden
0: ind til en holdkammer. Det skal ikke hindre dig i at udtale.
1: det skal ikke begrænse mig. Nu du siger det. Det ligner en muskelskade. Den måde, han ligesom spiller bolden ind til en holdkammerat og siger, jeg er færdig, sætter sig ned på græsset, bliver tilset af lægestaben fra Midtjylland, og kan også trods alt selv gå stille og roligt fra banen nu og gå rundt dernede og taler med FC Midtjylland teamet dernede og konstaterer nok, det er ikke helt godt det her, en muskelskade. Det tager i hvert fald nogle uger, og nu kan han så glædes over, at på bagkant af den kommende spillerunde næste weekend, så venter der altså intet mindre end 3 ugers landskampspause. Det betyder nok, at han ikke bliver aktuel for det venezuelanske landshold, som han ellers har repræsenteret 7 gange, men det kan Midtjylland jo så være fint tilfredse med, at han kan få lov til at restituere i ro og fred, men ikke den der... Jeg drømme Superliga-debut. Han fik jo så nævnt debut i torsdags, 10. september, på Sundby Idrætspark, altså på Amager, hvor han formåede at spille en halvleg med den lejlighed, uden sådan for alvor at gøre sig bemærket trods alt mod et divisionsmandskab. Men okay, de vandt med 7-0. Nu går han ud her. Brøndby til gengæld med muligheden. Max Seidum kan ikke få afsluttet på kanten af straffesparksfeltet. Godt kommet tilbage i sekvensen her fra Pedro Bravo, som kommer godt ned. Det er jo Benny Junior, der er kommet ind og har afløst David Martinez. Markant mere defensivt orienteret, altså mere bak end en egentlig kantspiller, som Martinez er nu. Stanley Iheanacho med en bold frem i dybden til Friday Tim. Det bølger frem og tilbage, det her opgør. I Tim tager sig fat i kuglen og løber ud mod hjørneflade derude, hvor han egentlig bare tager den stille og roligt. Bliver så passet op af et par Brøndby-spillere, det koster også bolden i sekvensen, at Brøndby får fat i den. Det er Mads Fryg her, og så kan Brøndby forsøge at køre den anden vej. Jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det var trods alt momentvist okay her. Jeg kan også se, at de er så småt ved at gå klar til en indskiftning dernede. Og det vidner også om, at Thomas Nørgaard langt fra kan være tilfreds med det, han har set de første 38 minutter her i Herning, hvor FC Midtjylland jo altså fører med 2-0 over Brøndby.

0: Erika Jane, Death of Me fra det danske Melodi Grand Prix og en 2-0-føring til Midtjylland mod Brøndby. Du har været inde på det, Mathias Jacobsen. Hvis der skal noget spænding ind i det her opgør, så giver det jo sig selv, at vi skal have en reducering for Brøndby. Altså, de er jo trods alt op omkring Midtjyllands straffesparksfelt med jævne mellemrum, men jeg synes bare, at den der helt store chance udebliver.
1: Jamen, og så er det, når bolden pludselig tilfalder eller falder ned hos en spiller som Max Seidum, så er det måske ikke den helt rigtige mand i forhold til at få sådan en ret god mulighed nu igen Midtjylland, men de kommer hele tiden, og jeg synes, det er en voldsom hektik, der bliver spillet med, altså et voldsomt tempo, en intensitet, som Brøndby så åbenbart bare ikke kan matche. Det bliver, når Brøndby får bolden, ekstremt febrilsk, og her igen en sekvens, hvor Mads Frøkjær, som har været en af de bedste spillere hele sæsonen, på tværs af alle hold også, jamen han kigger en gang op i det, han slår aflevering, han slår den bare i blinde frem i banen, og så ender den altså helt nede omkring straffesparksfeltet, hvor der ikke står nogen Brøndby-spillere i sekvensen der. Det har sådan været gennemgående for den her første halvleg, hvor Midtjylland, de virker til at kunne kontrollere det her ekstremt høje internationale tempo, som kampen virkelig bliver spillet i, at det er lange bolde, og de får virkelig også spillet på Frederik Alves Ibsen dernede, der igen nu bliver snydt af Stanley Iheanacho, der så får slået en upræcis bold ind på sådan midten af banen dernede, ind mod Choa, ind mod Friday Timmer, så får Brøndby kortvarigt fat i bolden, men det er igen meget, meget kortvarigt. Midtjylland igen på bolden, og så til gengæld et rigtig, rigtig dårligt indlæg fra Benny Junior over i venstre sidemanden, der altså er kommet på banen i stedet for den skadede stjerne David Martinez, der sådan ikke rigtig har fået lov til at vise sig frem i Superligaen endnu. Han kom ikke på banen i forbindelse med den potentielle debut, altså for en uge siden, hvor man spillede her på banen mod FC Nordsjælland. Der sad han på bænken hele kampen, den endte 2-2, så fik han så altså en halvleg i pokalkampen mod Sundby, og så i dag fra start sådan en kamp, hvor han virkelig kan få lov til at steppe ind, træde ind på den store scene og vise sig som den der store stjerne, så går han ud efter lidt over en halv time spil med det, der ligner en muskelskade. Altså, vi har stadigvæk lige et par minutter tilbage af første halvleg, måske med et par minutters tillægstid. Vi har jo altså haft bolden i mål tre gange. To af målene får lov til at stå. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: melder, når man har noget, der er godt, så vil man gerne have meget af det, og vi har fået en fin første halvleg i Herning. Og så er det jo skønt, at vi bliver begunstiget med en hel del tillægsminutter.
1: 2,5 minutter mere, altså har vi tilbage af 4 tillagte minutter. Det er med Midtjylland på bolden. Ja, nok en gang. Det er Philip Billing, der driver den forbi. Max Eidum så en lang bold frem. Der kommer Frederik Alves på den og får lige prædiket den tilbage til egen keeper Patrick Pence. Men jeg kigger rigtig, rigtig meget ned mod Thomas Nørgaard, som jo i seneste sæson udrettede mirakler med Sønderjyske, må vi sige. De var jo langt hen i sæsonen. Altså Sønderjyske, der aktuelt ligger sidst i Superligaen, bejler til en noget så sjovt som medaljer for blot anden gang i klubbens historie. De vandt jo sølv tilbage i 2016. Det var også et mirakel. Det var ikke med Thomas Nørgaard. Men lige præcis det der med mirakler, det er jo noget af det, han skal finde frem til anden halvleg med det her Brøndby-mandskab, der har været potensløse nærmest på en eller anden måde i den her første halvleg. Det kunne godt have været værre for Brøndby her i Herning, hvor Midtjylland jo ikke har skabt hundredvis af chancer, men de har bare virket til at være totalt helt aldeles ovenpå her, vil Midtjylland gerne have bolden. Den var ude i sekvensen. Det var den så ikke. Divkovic holder den inden, og det gør han så ikke i anden instans, hvor han får taklet Rasmus Nissen Christensen ud til et Midtjylland-indkast cirka midt på banen, og vi har stadigvæk lige i halvandet minuts penge tilbage af de her 3 tillagte minutter, og det er ikke med et Brøndby-hold, der prøver sådan med næb og klør at fremtvinge en reducering allerede her i første leg. Det er nærmest som om, de bare skal stoppe den der blødning og sørge for, at det ikke bliver 3-0, fordi 3-0, at det vil jo nok unægteligt punktere det her opgør sådan endegyldigt i forhold til, at så kommer Brøndby simpelthen ikke tilbage. Men lige nu, der er det jo så altså samme status, som det var senest. Brøndby var på besøg her i Herning, som jeg var inde på, 32. spillerunde, altså sidste spillerunde i seneste sæson. 2-0 ved pausen til Midtjylland. Brøndby fandt noget helt andet frem i anden halvleg, og fremtvang altså ikke bare en udligning, men også en 3-2-scoring i dyb tillægstid og vandt det her opgør. Det skal de se, om de kan finde frem igen i anden halvleg, selvom det er uden anfører Louis Pinks, der altså har karantæne. Jeg synes særligt defensiven, den har altså været sat på prøve flere gange her. Det er det lange indkast så taget fra Rasmus Nissen Christensen hele vejen ind mod Philip Billing. Den kommer så tilbage til Billing af omveje, og Billing kan i duel med 3 Brøndby-spillere simpelthen holde fast i den, og så alligevel kun for en kort stund, han ender med her i sidste instans at begå frispark på Max Eidum, og så har vi stadigvæk lige 30 sekunder tilbage for Brøndby til at måske skabe et eller andet. Midtjyderne er også godt klar over det dernede. De skal tilbage og få forsvaret uden egentlig at stille sig helt ned i eget felt. Det giver sig selv. De skal op på midterlinjen at stå, men trods alt stå kompakte, så det ikke bliver muligt for Brøndby at føre bolden hele vejen derfrem. Her er det gjort i Falerberget, at føre bolden frem midt på banen. Frem centralt til Mads Fryg her, så skal han igen. Jamen, han tager et træk tilbage i banen, og så bliver det svært for Brøndby at få sat tempo herud til Sjofokuta ude i venstre side over for Billing. Og hvad gør han så der? Sjofokuta, han snyder måske lidt mest af sig selv, så bliver det en aflevering tilbage i banen ned til Marco, det er Bartosz Liss, så frem i banen igen til Sjofokuta. Måske alligevel en mulighed er Fokuta, der går i græsset på kanten af feltet. Ingenting, siger Morten Krogh, der står lige ved siden af. Han synes ikke, der var frispark der til den japanske kantspiller, offensivspiller, så i stedet for Oliver Villadsen over i højre side, måske med en mulighed for et indlæg. Midtjylland stiller sig igen frem med en høj baglinje dernede. Det gør det altså ikke muligt for Brøndby at slå bolden ind i feltet, og så siger Morten Krogh, det var det for en pæsblæsende første halvleg, hvor Midtjylland virkelig har most Brøndby, og altså også går til pause foran 2-0 mod Brøndbyerne.

Her er P4 Trafik. På E45 Østjyske Motorvej mellem motorvejskryds Skagerup og Skagerup Resteplads, der er man fortsat i gang med at bjerge en lastbil, der altså har påkørt midt af autoværnet tidligt på eftermiddagen. I nordgående retning, der er de to spor mod venstre fortsat spærret, og der er lige nu kø fra efter sammenflætningen ved Skagerup. Og i sydgående retning, der er det kun det venstre spor, der er spærret, og her kører I fint forbi uheldstedet med kun enkelte fartdyk. Man forventer at være færdig med oprydningsarbejdet sent på aftenen, da det altså er massivt og tager lang tid. Og det var altså på E45 Østjyske Motorvej, at en lastbil har påkørt midt af autoværnet mellem motorvejskryds Skagerup og Skagerup Resteplads, hvilket har trukket lang kø i nordgående retning, hvor de to spor mod venstre er spærret, mens trafikken den glider fint forbi i sydgående retning, hvor kun det venstre spor er spærret.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Stella Lefty med Boston. Begivenhedsrig første halvleg i Superligaen. FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland med en føring på 2-0 efter de første 45 minutter. Og så kaster jeg igen et blik ned mod Isligaen. Odense har besøgt Frederikshavn. Og der spillet 8 minutter af anden periode. Og det her med mål, det er ikke noget, de gør i. Stillingen er 0-0.

0: Whitney Houston fører os ind i en radioavis. Klokken er 20.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist er det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Reisch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Reisch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Du kan finde flere oplysninger om det her på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. Elprisen har den sidste time ligget på over 7 kroner per kilowatt-time, og det går ondt på de virksomheder, der bruger meget strøm. En af dem er gartner Torben Uffe Henriksen fra Nonnebo på Vestfyn, hvor planterne kræver lys og vand hele døgnet. Så han har investeret et par 100.000 kroner i et batteri.
3: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så bygger, så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab, Andel Energi, står vi foran en energikrise til vinter. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, mener professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
4: Det, man skal huske på, det er, at alene i år, for eksempel, så har vi i Europa installeret, hvad der svarer til 3 gange, Danmarks vindmølleproduktion. Og det betyder altså, at den pris, som vi har på elmarkedet, den bliver presset ned.
1: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har siden i eftermiddag skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. DSB har sat togbusser ind, men aflysningerne vil også kunne mærkes i morgen, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
5: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Vinden er svag til jævn fra sydvest og syd, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Så nød det radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Peaches fra Shawn Mendes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Et par timer endnu. Morten Hausborg er i studiet. Mathias Jacobsen på plads på stadion i Herning. FC Midtjylland mod Brøndby. Sidste opgør i 8. spillerunde. Og vi fik en første halvleg. Ret meget domineret FC Midtjylland, som også fik en 2-0-føring ud af anstrengelserne. Vi fik mange interessante situationer og drama og den slags, Mathias. Og nu kan vi med en vis rimelighed frygte, at de sidste 45 minutter næppe underholdningsmæssigt når helt så højt op.
3: Ja, ved du hvad, det tænker jeg da umiddelbart, at de kommer til at gøre. Jeg er selvfølgelig også en mand med et meget, meget positivt sind. Jeg vil så også sige, at nu starter anden halvleg her med en ny skade til FC Midtjylland. Det er indskiftet fra Brøndby, og den dobbelt indskiftning i forbindelse med sidebyttet. Marcus Junis, der kommer frem til en afslutningsmulighed, der klapper han så bare til den. Bare ikke bolden. Han rammer direkte ned i omkring akillescenen på den tyske Kelvetjen, og han ligger altså dernede og øver sig gevaldigt nu med omkring bentøjet og får også hjælp dernede. Så det koster trods alt lige i forhold til sådan det spillemæssige. Brøndby, der kom rigtig fint ud her, altså med en duel mellem Marcus Junis og så Magnus Jensen dernede, hvor han vinder duellen, den indskiftede australier, får også trykket på kassen. Jeg prøver i hvert fald på det, men rammer så altså som nævnt den tyske midtbanespiller. Så et spilstop lige nu, han er på højkant igen. Det ser ikke ret ud for ham. Kelvetjen hentet i Dortmund 2 minutter ind i anden halvleg. Jeg tænker jo i forhold til underholdningen. Brøndby skal frem. Det kan give muligheder den anden vej, så enten får vi pyntet på resultatet, måske endda også fremtvunget en udligning, eller også får Midtjylland lov til at folde sig endnu mere ud i forhold til, hvad de gjorde allerede i første halvleg. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: Her stryger i baggrunden Thomas Helmi, Malaga, og det er ikke engang AGF-spiller i aften. Det er jo FC Midtjylland mod Brøndby, jeg hører og kan fornemme på dig, Mathias Jacobsen, at der er dele af spillet, som du ikke er tilfreds med i øjeblikket.
1: Jamen det er, altså hvis Brøndby de havde scoret lige så mange mål, som de lavede fejlafleveringer den aften i Herning, så havde de været foran med en 5-6-7 mål i den her kamp. For der er simpelthen stor forskel i forhold til kvaliteten af de afleveringer, som Brøndby de laver eller lægger. Og så dem Midtjylland de lægger. Det kan godt være, at Brøndby har bolden klart mest. Det synes jeg egentlig, jeg synes de overtog spillet sådan med et kvarter tilbage af første leg, uden egentlig at gøre noget særligt godt ved bolden. Det skulle alligevel tage næsten en halv time for Brøndby at få sendt første afslutning afsted mod mål. Filip Bundgaard forbi mål dernede, forbi stolpen hos Elias Olofsson og Jørgen Filip Bundgaard. En af de to spillere, der går ud her i pausen, Oscar Finger, den unge angriber, den anden, og så altså ind med to kantspillere, Marcus Junis, og så Olti Hyseni, som Thomas Nørgaard jo kender særdeles godt fra tiden i Sønderjylland, nede i Sønderjyske, hvor han jo altså også har været med til at hente ham til fra Olti Hyseni. Måske sådan en mand, der kan levere noget stjernestøv og noget sådan ekvilibrisme og noget af det, som kan gøre, at Brøndby kan finde en eller anden form for nøgle til at få lirket Midtjyllands defensiv op, fordi de har altså ikke haft mere end den en afslutning her måske. Marcus Junis ind i straffesparksfeltet, kan han få afsluttet? Nej, det kan han ikke. Igen står der en midtjyde i vejen dernede. Ja, det er Victor Bak, der står i vejen, og så kommer forsvarskollega Magnus Jensen til at få losset bolden langt væk. Nu fik jeg nævnt senest, jeg var igennem, at Kelvetjen gik i stykker dernede. Han kom på højkant igen, men kan altså ikke fortsætte i det opgør. Nu forlader han grøntsværen dernede, og det giver så plads til Daniel Castillo, som var den eneste ændring på Midtjyllands hold i forhold til for en uge siden, hvor man spillede mandagskamp ligeledes mod FC i Nordsjælland, spillede 2-2. Der var det kun Daniel Castillo, der var anden starter i forhold til dem, der startede ind i dag, og det var også altså til fordel for, ja, David Martinez, som også måtte gå ud med en skade tidligere i det her opgør. Så det der lazaret, som Mike Thulberg jo har italesat flere gange i løbet af sæsonen, der mangler simpelthen så mange spillere med skader. Det ser ud til at vokse en smule for Midtjylland den her aften her, hvor Brøndby nok en gang leverer en fejlaflevering. Det giver Midtjylland et indkast. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg, og det er stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet.

0: Cat's Eye.
1: Uha, Brøndby, jeg synes ikke rigtigt, de finder de rigtige løsninger. De kan selvfølgelig komme med nu. Vi er stadigvæk på den gode side af en halv time tilbage og opgøret plus det løse. Ja, vi er helt præcist 11 minutter inde i anden halvleg. Så tid nok endnu for brøndbyerne, men igen med tanke på, at de har brugt 56 minutter på at bare skabe en enkelt chance, så er der langt til 2-2, og der er langt til at bare score to mål alene, og så samtidig holde midtjyderne fra at lave flere. Men nu kommer de igennem over i venstre side, om ikke andet. Brøndby på kanten af feltet tilbage i banen her. Fryk her med en afslutning rammer ind i en midtjyder. Han får den så igen. Fryk her, ny afslutning. Og kommer han så ned, Elias Olofsson, og får grebet den der forfattigt med begge lapper ned omkring stolperuden. Måske lidt for forkølet forsøg, trods alt fra Fryk her, men han kan da notere sig som første brøndbyer til at ramme inden for rammen den her aften. Det tog altså 56 minutter for Brøndby at komme frem til et skud på mål også, men det går da om ikke andet den rigtige vej. FC Midtjylland virker, synes jeg, stadigvæk i fin kontrol. Brøndbyerne har stadigvæk glæde af stor, stor opbakning nede bag det ene mål. Det er så i modsatte ende af, hvor Brøndby angriber ned her i anden halvleg her. Midtjylland med et sideskift over i venstre side. Benny Junior kan ikke få taget den der bold ned. Han kan slet ikke få bolden under kontrol, og så går den ud til et indkast til Brøndby nede på egen banehalvdel. Og jeg sidder lidt og tænker nu, at nu foretog Thomas Nørgaard sig jo en dobbelt indskiftning i forbindelse med sidebyttet, og Olcay og Marcus Junis ind, og der tog man altså Oscar Finger ud, som er den enlige angriber, var den enlige angriber i første halvleg for Brøndby. Nu vel, jeg tror ikke engang, jeg bemærkede, at han var på banen, altså så anonym var han, men skal man ikke bruge en rigtig angriber? Nu spørger jeg sådan lidt retorisk mig selv i den her sekvens her. Jeg synes jo, når man kigger ud på bænken, det er rigtigt nok, der er måske ikke den unge, store, nye angriber, udover Oscar Finger, men der sidder der en mand derude, Morten Hausborg, ham kender du også, der har mål i støvlerne, Patrick Mortensen. Han har scoret en enkelt gang, efter han kom hjem til Brøndby, og nu ser jeg hjem, fordi det var jo trods alt Brøndby, han tilbage i midten af nullerne forlod, til fordel for et udlandseventyr, var også forbi Lyngby, inden han jo så altså i seneste sæson som anfører gjorde AGF til danske mester, var i hvert fald med til det efter 7,5 år i AGF. Nu er det så Brøndby, han sidder ude på bænken. Det er da sådan en mand, man skal have ind og fylde ind i straffesparksfeltet, hvor jeg synes Brøndby har været decideret anonyme og ufarlige her til aften, hvor det så nu i stedet for Midtjylland nede modsat ind med Hazard frispark ned omkring hjørnefladen, får de ikke. Brøndby prøver at låse bolden væk, lykkes ikke heller. Så kommer bolden ind omkring Stanley Henacho, så ud til Philip Billing, løfter bolden højt ind i straffesparksfeltet. Max Eidum kommer på den, så ud til Daniel Castillo, der prøver at holde trykket her, skal finde den rigtige løsning. Det bliver Magnus Jensen ud i højre side til Philip Billing, måske mulighed for et indlæg. Han har slået den ind over med venstrebenet rigtig mange gange, uden at der sådan for alvor har været kvalitet i indlæggene. De har i hvert fald haft styr på dem dernede. Brøndby så i stedet for tidsskift over til Benny Junior, der går forbi Oliver Villadsen. Det var godt nok let det der, og så et indlæg, og det bliver faktisk nærmest en afslutning fra baglinjen dernede, hvor han så sparker bolden ind. Forsøger mellem benene på Patrick Pence, han får lukket sammen dernede østrigeren og holder Midtjylland fra at score. Så lynhurtigt ned modsat ind. Den skal vi da også lige have med. Det er Olcay Hussaini, der driver bolden frem ude på kanten af straffesparkfeltet. Prøver at gå forbi det midtjyske forsvar. Lykkes ikke. Stærk defensiv aktion. Nok en gang af hjemmeholdet, der altså efter en lille time spillet, stadigvæk er foran med 2-0 mod Brøndby.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet,
5: jo. Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
7: I spillet 62 minutter i Herning. FC Midtjylland, de er stadigvæk foran i den her store topkamp, kan vi godt kalde det, mellem FC Midtjylland og Brøndby, og jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det er ikke rigtig Brøndby, der forsøger. Det gør de garanteret. De lykkes bare ikke med at jagte noget. Det er Midtjylland, der dominerer. Vi har også haft et forsøg fra Friday Team, der fik taget bolden fint ned med brystet, skubber lige Frederik Alves væk, sparker bolden lige forbi. Så altså fortsat 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby. Vi mangler en halv time i Herning.

0: Kåfør ærlighed, The Minds of 99. Et Brøndby-mandskab, der er i problemer i Herning. Nu kan jeg bare sige, i problemer sådan generelt igen, til trods for, at Brøndby fik en start på sæsonen, hvor jeg umiddelbart tænkte, at nu har de styr på det, nu kører det. Nu bliver det den her sæson, hvor Brøndby sådan for alvor kommer til at blande sig i mesterskabskampen. Det er som om gassen er gået af ballonen, Mathias Jacobsen.
1: I den grad, og nu kan det endda blive endnu værre, vi kan lige tage den lige om lidt her, et frisparksforsøg fra Philip Billing, der blev løftet ind i straffesparksfeltet, så hele vejen over i modsatte side til et indkast derovre trods alt. Men et Brøndby-hold, der for ja, altså 3 uger siden, blev nummer 1 i Superligaen. De har ikke tabt det endnu, de scorede mange mål, de tillod ikke særlig mange mål imod, til trods for, at chancerne måske var der, men der var en eller anden form for stabilitet, og det til trods for, at man jo lige hen over sommeren har skiftet ny træner, har fået Thomas Nørgaard ind, selvfølgelig. Thomas Berg, han er tidligere Midtjyllands træner, trods alt, men Thomas Nørgaard ind, og man tænkte, med alt, det er ligesom fryd og gammel kontra for et år siden, hvor man også skiftede træner fra Frederik Birk efter en dårlig sæsonstart, kom over til Steve Cooper, der måske lige de første par kampe så ud til at løse noget, vandt jo den første kamp over FC København, det er Københavner Derby, men ellers så gik det ned ad bakke, og man skiftede sig altså også ind over sommerferien. Men Thomas Nørgaard har jo på intet tidspunkt rystet på hånden, han har jo sagt, det kan godt være, det startede godt, men vi ved også godt, vi har lang vej derhen til, hvor vi gerne vil være. Så Thomas Nørgaard, når jeg taler med ham efter kamp, og jeg forholder ham til det her med nu. Det har de formentlig om en halv time, altså. Har I tabt 3 kampe på stribe i Superligaen? Altså, hvor kritisk er det, så vil jeg nok sige, jamen, ved du, det er der ikke noget overraskende i. Det er sådan, det er, og det er også dygtige hold, vi har tabt til. I hvert fald FC Midtjylland og så FC Nordsjælland for 2 uger siden på kunstgræsset i Farum, så synes jeg måske mere, at det er lidt mere en streg i regning, det der 0-3 nederlag på hjemmebane til Randers, der jo i går tabte til OB. Men sådan er Superligaen jo så finurlig og vidunderlig, at man ved aldrig rigtigt, hvad der kommer til at ske. Det eneste, vi så ved, der kommer til at ske i den kommende uge, det er så, at Brøndby kigger ind i en rigtig, rigtig vigtig kamp i midtugen, som nævnt altså, hvor man møder Vejle i pokalturneringen. Lige her til venstre, der sidder Claus Nørgaard, altså Vejles cheftræner, og kigger lidt på det her Brøndby-mandskab. Ser nok nogle muligheder, til trods for, at Vejle er et første divisionsmandskab rykket ned i sommer. Og han ser nok nogle muligheder for også at gøre ondt på det her Brøndby-hold. Og tænk sig engang, hvis Brøndby så står med 3 Superliga-nederlag. Ved jeg godt, nu er det meget frem i tiden og alt det der med 3 Superliga-nederlag på stribe, og så eventuelt et pokal-exit allerede så tidligt i pokalfasen. Så vil det godt nok begynde at se meget, meget negativt ud også, med tanke på, hvad de har leveret i dag. For det har ikke været særlig godt. Det handler ikke om, at det er utur eller et eller andet, eller uskarphed. Nej, de har ikke haft chancerne til at gøre det her opgør sådan gevaldigt spændende. Det skuffer mig sådan set en del, men okay, det kan da gøre min ord til skamme, og så måske skabe noget her. Det er Marcus Junis ned i dybden, mulighed for et indlæg, kommer fra Fryg her, og så kommer der rent faktisk en reducering. Der var den, Max Ejdom, manden, der i første halvleg måske endda havde det største tilbud uden at få afsluttet, får altså bolden serveret af rigtig, rigtig godt Brøndby-spil for første gang i kampen, og vi snakker altså efter 69 minutter spil, så lykkes det. Hurtige kombinationer, man får midtjyderne forsvaret nede på hælene, og så en kombination ind midt for mål, og der står han så altså, Max Ejdom, første Brøndby-scoring, siden han altså kom til hen over sommeren fra OB, og så har vi da spænding tilbage i det her opgør. Ingen offside, kan jeg se, i sekvensen her. Reducering i Herning 2-1 til Midtjylland mod Brøndby.

Her er P4 Trafik. På E45 Østjyske Motorvej mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, ja, der er der fortsat spor spærret i begge retninger på grund af en lastbil, der tidligt på eftermiddagen påkørte midt af autoværnet. I nordgående retning, der er de to spor mod venstre fortsat spærret, og køen den er nu løstet til kun at være knap 2 kilometer langt frem mod uheldstedet. Og i sydgående retning, der er det kun det venstre spor, der er spærret, og her kører I fint forbi med kun enkelte fartdyk. Oprydningsarbejdet det har varet siden i eftermiddags, og man forventer først at være færdig med det sent i aften. Og i den forbindelse så forventer man også at måtte spærre motorvejen helt, dog kortvarigt, og det er altså, når man når så langt, at man kan komme til at bjerge lastbilen fra selve stedet, men altså bliver det senere i aften. Og det var altså på E45 Østjyske Motorvej af en lastbil i midterautoværnet mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, spærrer de to spor mod venstre i nordgående retning, og et enkelt spor, det er venstre, i sydgående retning. Og hvis oprydningsarbejde først forventes overstået sent i aften.

0: Alene og en lop. Her var det Sofie 1998. Hvad siger vi, Mathias Jacobsen? Ligner en udligning fra Brøndby en realistisk mulighed i talende stund?
1: Ja, nu manglede de jo pludselig kun et mål, og det er da trods alt halvdelen af, hvad de manglede før. Men vi har også været tæt på 3-1 til en rigtig, rigtig fin hovedstødsafslutning fra Friday Tim, der gik lige over mål nu. Til gengæld Brøndby, der får sig et hjørnespark. Det er et opgør, der har åbnet sig fuldstændig op nu. Og hvad gør Brøndby så? Ja, de skifter en forsvarsspiller ind i øvrigt. Det er en mand, jeg måske havde regnet med skulle starte ind i dag, til trods for, at han kun er 17 år gammel. Rafael Kanut, han står dernede, dansk-brasilianeren, og skal i aktion inden så forfaldet længe. Spørgsmålet er, om ikke det er Frederik Alves Ibsen, der skal ud. Frederik Alves, der er så for første gang siden december sidste år, altså for første gang i det her kalenderår, starter inde for Brøndby i en kamp, i en fodboldkamp af betydning, vel at mærke. Det er nok ham, der har spillet færdigt. Når Jonas Park, venstre side, kommer ind i strafstrækket her, og den rammer en Brøndby-spiller derinde, men det bliver så også clearet dernede fra FC Midtjylland direkte op i fødderne på Max Seidum, der scorer til 1-2 for kort tid siden ude i venstre side igen. Ny mulighed for det indlæg kommer ind her, og det bliver grebet af Elias Olofsson derinde. Og hvad gør han så? Jamen, det vidner meget godt om det her opgør. Han sætter spillet hurtigt i gang. Det handler ikke om at hvile på laurbærrene eller at tænke, vi er stadig foran. Philip Billing bliver sendt afsted her, bliver også slagt ned midt på banen. Intet frispark eller hvad? Jo, der kommer simpelthen et frispark i sekvensen her. Max Seidum, målscoren for kort tid siden, får samtidig også et gult kort. Jeg synes, det er ret hårdt dømt, det ligner. Altså, det er en rigtig, rigtig fin takling fra Max Seidum. Men det koster et frispark til Midtjylland, frispark til Billing og gult kort til Seidum. Så tid endnu, stadigvæk tilbage af det opgør. Gør det ikke, Frederik Alves, der går fra banen. Det er Jordi van Lerberge. Men lad os nu se, om ikke opgøret stadigvæk er åbent. 2-1 til Midtjylland med lige godt og vel et kvarter tilbage i Herning.

i Herning, det indikerer jo enten, at der er en problemulv på spil, eller at FC Midtjylland har scoret, og i det her tilfælde, der er det altså det sidste, vi har fat i. Cho har gjort det til 3-1, og så er der igen lang til udligning for Brøndby. Et kvarter tilbage, 3-1 til Midtjylland.

0: nummer Mars, Locked Out of Heaven, og måske forsvandt Mathias Jacobsen, og så også muligheden for, at vi fik et drama i slutfasen med endnu en scoring til Midtjylland.
1: Ja, det kommer vi nok ikke ud, når vi har lige haft et fint forsøg fra Mads Fryg her. Det ligner mest et indlæg, den er så lige ved at gå hele vejen ind i kassen bag Elias Olofsson, men i sekvensen her, der er det egentlig igen flere ombæringer, hvor Frederik Alves ikke ser for heldig ud. Først så får han sådan clearet bolden halv, den ryger ud til Cho, og da den sydkoreanske angriber så klapper til den og i øvrigt scorer for første gang i Superliga-regi i den her sæson, stor forløsning for ham, ja, så rammer bolden så også på vej ind mod Brøndby-målet. Selv samme Frederik Alves, sådan snyder Patrick Pins i målet, og 3-1. Er nu der lang vej hjem, og spørgsmålet er så, om det kan blive endnu værre her et hjørnespark til FC Midtjylland i en sekvens, hvor Benny Junior kommer ned bag Brøndby-forsvaret, ned bag Christopher Olivier, som er kommet ind, den østrigske højre bak, altså en af de nye på Brøndby-holdet hen over sommeren også, altså får i dag sin blot anden kamp, kom ind det sidste kvarter mod Randers for en uge siden. Han går lige lidt hårdt til Benny Junior i sekvensen der, men der er ingen tvivl om, at han får også fat i bolden, og dermed et hjørnespark, og dommer Morten Krogh dernede signalerer også lige til Philip Billing: jeg tager altså tid på det her, så du har travlt nu, kammerat, hvis du skal nå at tage det her hjørnespark, og det ikke skal jeg omstødes til et målspark, som jo så sker, hvis man bruger for lang tid på det her. Det er jo de her nye regler, som blev implementeret under VM, og altså også er ført med over i Superligaen. Philip Billing, han overtager hjørnesparket, kommer ind i boksen her, lige ved Rasmus Nissen, kan ramme den, så Daniel Castillo, og den bliver reddet på mållinjen, den der, jeg tror, det er Rafael Canut, den unge indskiftede forsvarsspiller, der står helt inde på mållinjen og får sparket den der væk, og dermed meget, meget tæt på 4-1. Men for nuværende, så holder vi os trods alt på 3-1. Og Brøndby, ja, de gør også klar til endnu en indskiftning. Dernede kan jeg se Kasper Winter, midtbanespilleren, som er hentet i Lyngby. Der er sket mange ting i Brøndby, må vi sige. Han kommer ind nu og får sin Superliga-debut om meget, meget få øjeblikke. Så spørgsmålet så, om det er ham, der skal være med til at ændre det her kampbillede. Fordi Midtjylland er altså nok en gang i kontrol, og med 11 minutter tilbage, fører de også med 3-1 mod Brøndby.

0: Jonah Blacksmith i samarbejde med Kevin. Kender du det? Nu er Brøndby jo med overvejende sandsynlighed på vej til at indkassere et nederlag i Herning. Og når jeg så kigger i kampprogrammet, så har Brøndby en opgave i næste spillerunde mod meget formstærke FC København. Det kan jo godt være, at vi i de her uger ser et Brøndby-mandskab, der bliver sat lidt af i topkampen.
1: Ja, nu nævnte jeg jo selv pokalkampen, som de har foran sig også Brøndby, og så kan det hedde 4 nederlag i træk. Jeg ved godt, det er også at male fanden på væggen og alt det der. Men så en kamp mod FC København. Godt nok på hjemmebane mod FC København-mandskab, der jo har lavet altså over 3 mål i snit per kamp, siden Bo Svensson han overtog holdet tilbage i foråret, hvor de jo så åbnede med en 7-0 sejr over Silkeborg. Det ved jeg godt, det ligger lidt til statistikken, men de har også lavet mange mål helt generelt i den her sæson. Også 4 mål i Randers eksempelvis, og bare generelt spillet rigtig, rigtig fint. Og så har et af de største problemer for FC København jo nok været det her med, at de har haft problemer, når de har mødt de hold, der rent faktisk ligger op i den gode ende, men de slog FC Nordsjælland så sent som i forrige uge, har det jo så været med 2-0 hjemme i parken og så også gode ud der, og det bliver ikke sjovt for Brøndby, slet ikke med tanke på, at det ikke er fordi de kommer ind til den kamp spækket med selvtillid. Nu kommer de i stedet for med 3 Superliga-nederlag i bagagen ind til en kamp, hvor fansene først og fremmest vil se holdet kæmpe til blodet sprøjter, som vi talte om tidligere, give 120%, og selvfølgelig også sørge for at lukke markant bedre af rent defensivt, end man har gjort i dag. Og det er ikke fordi Midtjylland, de har haft 10 eller 11 kæmpe store chancer, men de har haft tilpas nok store chancer til, at de også har skulle score de 3 mål, de nu engang har gjort, og så har de jo også fået annulleret et mål ved Friday Team efter 20 minutter spil, hvor de troede, de var foran 2-0. Der måtte de så lige vente 3 minutter før Stanley Iheanacho, så gjorde det til 2-0. Og generelt så har der bare været, jamen det må jeg sige, klasseforskel i det her opgør, også selvom vi måske på et kort øjeblik, eller i et kort øjeblik, øjnede en mulighed for en udligning her, et indlæg ind i forbindelse med hjørnesparket, hovedstød fra Magnus Jensen, og så Gud hjælpe mig. Om ikke, vi har en Midtjylland-spiller mere, der ligger sig ned med en skade, og det ligner umiddelbart, at det er Daniel Castillo, så det er ikke træthed, det der sker her, Daniel Castillo, der er afghaneren rundt dernede, så det er ikke Daniel Castillo, jeg tror, det er Benny Junior, undskyld, der ligger sig dernede med en eller anden form for skade. Han kom jo ind tidligere i det opgør i midten af første leg, da David Martinez gik ud med en skade, og jamen, Mike Thulberg, det kan godt være, at han glæder sig over, at han kan kigge op på måltavlen og se, at Midtjylland igen leverer en resultatmæssig god præstation, og i dag så sandelig også en spillemæssig rigtig flot præstation. Men hvis skaderne de bliver ved med at hobe sig op, så kan det blive et problem. Særligt med tanke på, at der lige om lidt også venter Conference League-kampe 6 af slags, når man gerne vil spille med i både pokalturneringen og Superligaen. Altså, om det er rigtig sjove hele vejen frem. Nå, lad os se, hvor galt det står til. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at med 5 minutter igen, så er det stadigvæk 3-1 til Midtjylland mod Brøndby.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Terapi.
9: Gud, hvor skide
8: nu på DRTV.

0: Charlie Puth med The Changes. Vær ærlig, Mathias Jacobsen. Folk er begyndt at forlade stadion i Herning, fordi den er afgjort.
1: Nej, nej. Sæsonrekord i aften. 11.092 tilskuere. Og nu har de også set, vi er i tvivl, at det er Samuel Leto. Nej, nej. Det er Magnus Jensen, der med højre skøjten altså køler bolden i en blød bue op i målhjørnet til 4-1. Og jamen, de har været skarpe, FC Midtjylland. Jeg efterspurgte og har efterspurgt en stor del af den her sæson. Det der udtryk fra FC Midtjylland, hvor de moser modstanderen og viser sig som Danmarks bedste fodboldhold, det synes jeg simpelthen, de gør i aften. Både defensivt såvel som offensivt. 4-1. Magnus Jensen signalerer lige med den ene hånd, jeg skal have noget vand. Og det forstår jeg godt. Den skal skyldes ned, og måske endda også med noget, der er stærkere end vand. En bold, der bliver læsset ind i straffesparksfeltet og ind omkring i øvrigt. Den tidligere Brøndby-spiller Mileta Rajovic, den bliver hættet direkte ud til Magnus Jensen, der som en anden, jamen, ekvilibrist eller midtbane-kreatør krøller bolden op i hjørnet med højre fod. Det er rigtig, rigtig flot af Magnus Jensen, der nu scorer endnu en gang for FC Midtjylland. Han kommer jo altså til fra Sønderjyske her i slutningen. Okay, midten af transfervinduet, kan vi også godt sige, og scorer for anden gang i Midtjylland-trøjen i sin kamp nummer 8. Han har også været med til at sende Midtjylland videre i Conference League, da han scorede i Kroatien på udebane mod Rijeka. Og nu 4-1 her. Det var jo også resultatet af det opgør ned i Rijeka, hvor FC Midtjylland ja, dominerede her. Jamen altså nu også er ved at massakrere Brøndby, og det bliver værre og værre for Brøndbyerne, der nu har lukket. Ja, hvad bliver det? 10 mål ind i de seneste 3 fodboldkampe. Jeg tror, jeg skal ned og tale defensivt med Thomas Nørgaard efter det her opgør. Nu må vi se, om de kan lære noget offensivt her. En afslutning fra Mads Frøk her direkte ind til Elias Olsson. Om et kort øjeblik, så får vi at vide, hvor lang tid vi har fået lagt til i bund og grund. Så behøver vi måske ikke så meget tillægstid, men vi har haft nogle spilstop, vi har haft nogle skader osv., og så har vi haft nogle mål, ikke mindst også tre af slagsen i anden, eller en ny afslutning fra Brøndby, langt ud fra Olcuseni. Det spiller ikke 6 minutters tillægstid, får vi lagt til her. Olcuseni har prøvet flere gange at se, at man kunne levere et eller andet dårlige afleveringer, et forkølet hovedstød, og nu det her Olcuseni, der debuterede for Brøndby efter skiftet fra Sønderjyske, eller med at blive matchvinder i 1-0-sejr på hjemmebane mod Viborg siden da. Der har han først og fremmest mistet evnen, kan man sige, til at blive sådan, at være sådan for 11 år kampafgørende, har også scoret godt nok mod sin tidligere klub Sønderjyske, men så også røget ud på bænken over de seneste kampe. Så vi har stadigvæk 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. 4-1, mine damer og herrer, til FC Midtjylland mod Brøndby.

Nogle gange så hjælper det at skose, og det gjorde jeg så lige over for Olcay. Nu har han scoret for Brøndby reducering, altså i 1 minuts tillægstid 2-4 mellem FC Midtjylland og Brøndby.

0: The Day After Tomorrow. Her var det Sabia Liga på P4.
1: Og så kort glæde altså hos Olcini, som måske får en ny mulighed her, bliver sendt afsted, og så helt kig, så han forsøger på at lægge bolden ind over Elias Olofsson, der er lidt på skovtur, sparker bolden forbi mål dernede. Så Olcini offside, dermed ikke scoring efter gennemtjek af VAR. Vi er 4 minutter inde i, ja, 6 officielt tillagte minutter, må ikke vi får lidt mere. 4-1 til Midtjylland mod Brøndby. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Silent Treatment her var det Freya Sky. Ingen tvivl om, hvem der vinder kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby. Eneste tvivl, det er jo Mathias Jacobsen. Hvor meget der efterhånden bliver lagt til.
1: Ja, og hvor mange spillere, der skal skrives yderligere på skadeslisten hos FC Midtjylland. Jeg kan se både Daniel Castillo og sådan set også Philip Billing går rundt og ømmer sig dernede på græstæppet. Og vi er sådan set i gang med, ja, næsten færdig med det syvende tillægsminut ud af de seks, der var lagt til. Vi havde lige det her længere VAR-tjek, synes jeg, som dommer Morten Krogh jo selvfølgelig afventede en afgørelse på, før han så kunne konstatere, at der var offside på Olty Zenit. Så det betyder nok, at vi måske potentielt set har et minuts penge mere i det her opgør, som jo er afgjort. Nu prøver brøndbyerne at se, om de kan få pyntet på det her en afslutning langt, langt udefra. Det er et rigtig, rigtig frisk forsøg fra Olty Zenit, der klapper til den og sparker bolden over mål. Den ender i nettet dernede. Det havde været en gudscoring, fordi målmanden dernede hos FC Midtjylland, Elias Olofsson, lige var sådan lidt på mellemhånd. Han rammer den rigtig, rigtig fint. Den går altså bare lige på den forkerte side af overliggeren, uden at det er forfærdeligt mange centimeter, den mangler. Centimeter, det handler det ikke om her. Det handler om et slutfløjt. FC Midtjylland, de vinder med 4-1 over Brøndby.

0: Garla Pleasure, Wide Awake. Det bliver 4-2 til Midtjylland over Brøndby. Mathias Jarversen går ned for at stille spørgsmål om forsvarsspil og om en skadesituation. Jeg kigger på isligaen og kan se, at Frederikshavn her i tredje periode har bragt sig foran med 1-0 i Odense. Liga tilbage efter radiovisen. Klokken er 21.
1: Skoleelevernes faglige niveau i dansk og matematik er faldet støt de senere år. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, ikke bestod dansk og matematik. Det har ikke været højere i 8 år. Det er stærkt utilfredsstillende, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de her elever, for det er fuldstændig fundamentalt afgørende for dem, at de kan dansk, at de kan matematik i deres videre fag her i livet. Og efter 10 års skolegang skal vi kunne lære dem det.
1: Det er Socialdemokratiet, der har siddet på magten, mens eleverne er blevet dårligere og dårligere til dansk og matematik.
2: Tydeligvis har vi jo ikke gjort det godt nok, og jeg vil ikke stå her og bortforklare noget som helst. Der er sat nogle gode initiativer i gang. De skal jo fortsætte, men vi har også nødt til at investere noget mere i vores folkeskole. Det er vi så også klar til at gøre i den her regering, som vi har lavet, hvor der netop er 5 milliarder kroner til at løfte hele børnelivet herunder også vores folkeskole.
1: Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså at tingene blev transparente for os alle sammen.
1: Novo Nordisk dropper halvdelen af navnet. Nu hedder den danske medicinalgigant bare Novo. En klassisk opstramning, som andre virksomheder også foretager, siger Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og branding-ekspert.
4: Hende som Maurits hed det før i tiden, nu hedder det H&M. Pepsi Cola hedder Pepsi. Altså du forsimpler tingene. Vores opmærksomheds er blevet meget dårligere, så derfor så gælder det om at være der lynhurtigt.
1: Logoet med den klassiske tyr, der symboliserer frugtbarhed og styrke, bliver også vendt om, så den ikke længere kigger mod venstre, men mod højre.
4: Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
1: Svag til jævn vind fra sydvest og syd og ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift style.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mit navn er Morten Hausborg, bliver hængende hele vejen frem til klokken 22. Det er jo ikke, fordi vi har mere livesport på programmet som sådan. Vi har en lille venteposition i forhold til reporter Mathias Jakobsen, som er nede og får reaktioner fra FC Midtjylland og Brøndby efter 4-2-sejren til FC Midtjylland. En sejr, der sender holdet op på andenpladsen i stillingen lige efter FC København. Og så mangler vi også lige at få afgjort ishockeykampen, den målfattige ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn, hvor det med et minut tilbage ser ud som om, at det bliver til en udsejr til Frederikshavnerne foran med 1-0. Derudover, naturligvis, masser af musik.

The Look fra Roxette tidligere på aften, der fik vi jo afsluttet 8. spillerunde i Superligaen med Midtjyllands sejr over Brøndby. Så langt er de ikke kommet i Premier League, da det bliver 4. spillerunde, der bliver rundet af i aften. Men kamp mellem to hold, der ikke har prøvet at tabe endnu. Newcastle mod Leeds. Kampen den bliver skillet på Leeds hjemmebane. Og der er ikke kommet mål, der er tilbagelagt et kvarter af første halvleg.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og

To Vest med en sang om kærlighed, og det er slut i Isligaen. Frederikshavn vinder med 1-0 i Odense, og det betyder med 5 runder spille, men det er sådan lidt forskelligt, hvor meget der egentlig er spillet, jeg kan se. Frederikshavn noterede for 5 kampe, Aalborg kun for 2, men i talende stund i hvert fald, der er det Frederikshavn, der sidder på førstepladsen i Isligaen.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn. Det nummer, der hedder Sprækker. Nå, nu skal vi lidt tilbage i tiden. Med den her. 1984. Men den holder selvfølgelig stadigvæk. Jeg kigger lige over på min skærm og kan se, at vi stadigvæk ikke har fået det første mål i Premier League-kampen mellem Leeds og Newcastle. Men hvad jeg ved, det er, at her kommer Sade med Smooth Operator.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Det var Ed Sheeran med Photograph. Jeg har lige modtaget en besked på min telefon fra vores reporter Mathias Jacobsen, som jo jagter reaktioner på FC Midtjyllands ganske store sejr over Brøndby i Superligaen tidligere på aftenen. Jeg kan jo ikke læse hele beskeden op, fordi han bruger et grimt ord lige til at starte med. Men altså det grimme ord. Og så, det går langsomt. Den er lige sendt, så det kan jo godt være, at vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til Mathias Jacobsen og hans evne til at videregive, hvad der bliver sagt efter den her kamp. I stedet kan jeg jo så rette opmærksomheden mod kampen i Premier League, der har stået 0-0 et langt stykke hen ad vejen, men nu er der pludselig sket noget. Vi starter med et selvmål af Newcastle, der bringer Leeds foran med 1-0, og så bare 2 minutter senere, uden brug for hjælp fra modstanderens side, Leeds med endnu en scoring, så er altså 2-0, og der er 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Tampa City leverer musikken i Liga på P4, nummeret Self Aware, og jeg havde modtaget den her besked fra Mathias Jacobsen, der varslede, at det ville gå lang tid, inden der var reaktioner for opgøret med Midtjylland og Brøndby, men så hørte jeg skramlen ved hans headset. Jeg tænkte, at det er en kat, der er hoppet op på bordet og sidder dasker til mikrofonen med den ene lap, og det var det jo så slet ikke. Det var dig, Mathias Jacobsen, der jo helt ekstremt havde overdrevet, hvor lang tid det ville tage. Nu er du tilbage.
1: Ja, altså nu er du selvfølgelig også op i årene, Morten Hausborg, men jeg tror ikke, jeg skrev på noget tidspunkt, at der ville gå lang tid. Jeg skrev, at det gik langsomt, og det refererer jo også tilbage i tiden, men det er rigtigt, jeg er tilbage nu. Så spørg, som Bertel Hårder
0: engang. Du skriver, at det går langsomt. Jeg tolker det som om, at der kommer til at gå lang tid, og du mener ikke, ja, de to ting overhovedet overlapper.
1: Nej, ikke, i bund og grund ikke. Ja, men jeg talte med to lejere, som var, skal vi sige, i hver deres boldgade i forhold til sådan tilfredshed. Meget, meget tilfreds. FC Midtjylland-lejere selvfølgelig med træner Mike Thulberg. Så var jeg jo den eneste, der tillod mig at tale med Rasmus Nissen Christensen i dag fra pressen. Og det til trods for, at han jo var manden, der ligesom tyvstartede det hele med et mål efter 43 sekunder. Måske det bedste mål, og måske det vigtigste mål i FC Midtjylland-karrieren. Små 100 kampe, nu er han på 8. Han sagde så alligevel et udebanemål mod Hobro på et tidspunkt, før han tog udlands, var det bedste mål stadigvæk i karrieren. Men de var meget tilfredse også med, at præstationen og udtrykket nu for 11 år sådan ligner et rigtig godt mandskab.
0: Hvad med skadesituationen? Fordi det var jo trods sejren en kamp, der så lidt hårdt på Midtjylland.
1: Ja, og det var jo nærmest sådan, at hver andet ord, Mike Thulberg sagde i begejstring over kampen, der i tale sagde han så også, at der var flere spillere, der måtte gå ud med skade, og der var flere, der sad ind i omklædningen, og nu også nærmest ikke kunne bevæge sig. Han slog så også fast, da jeg spurgte ind til, hvor grælt det egentlig stod til, at han håbede på og troede på, at det muligvis bare var slagskader, og dermed altså ikke noget, der holder dem ude i længere tid. Men de bliver nok klogere i løbet af de næste dage. Der går der ikke lang tid. Allerede på lørdag spiller de i Superliga igen, og så har de altså 3 ugers pause, trods alt med landsholdsfodbold.
0: Og så var der Brøndby. Du betonede jo flere gange under kampen, at der er nogle forsvarsmæssige problemer hos holdet på Vestegnen. Var det også et tema, du bragte på bane?
1: Ja, og den køber cheftræner Thomas Nørgaard selvfølgelig ikke lige på stående fod. Han skal nok give mig analysere lidt på det, men han siger, de første 25 minutter over en bred kamp, der var de bare simpelthen for dårlige i dag, Brøndby. Så blev det en smule bedre, men helt generelt, så var de jo ikke rigtig til stede i det her opgør og taber fuldt fortjent. Det er klart, når man lukker 4 mål ind, så kommer vi nok ikke udenom, at forsvaret ikke var det bedste i dag.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Odbjerg. Det kan godt være, at Newcastle læner sig op af sæsonens første nederlag i Premier League, der er lige fløjtet til pause i Leeds, og hjemmeholdet oppe med 3-0, to scoringer til sidst af Dominic Calvert-Lewin.

Wake Me Up Before You Go Go. Her var det Wham, og lige om lidt, så slutter Liga for i aften. Liga, der også i øvrigt holder en lille pause de næste tre dage. Næste gang, at der er Liga i din radio, det er på fredag, hvor vi som hovedretten har en kamp i Superligaen. Det er Lyngby mod Silkeborg. Lige om lidt, før natten, med Sofie Bobikoni.

0: Before You Go. Before You Go, Lucas Graham, klokken er 22.
1: Det har været dyrt at stege frikadeller og starte opvaskemaskinen i aften. Elprisen røg over 7 kroner per kilowattime. Det er den højeste pris i næsten 2 år. Elprisen svinger nu meget hen over døgnet, siger Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank.
2: Det kan man måske med fordel begynde at planlægge sit forbrug efter. For eksempel hvis man skal vaske tøj eller lave mad. Eller hvis man har en elbil, der skal lades op.
1: Men der er også noget, der trækker i den anden retning, så det ikke er så dyrt, siger Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Her fra årsskiftet så er der kommet et højere beskæftigelsesfradrag, som gør, at danskere i beskæftigelse altså har betydeligt højere beløb til rådighed. En anden ting, som også er værd at fremhæve lige præcis i den her kontekst, er jo, at elafgiften nærmest bliver afskaffet fra årsskiftet. Og det gør altså, at det kan godt være, at prisen på el, på markedsprisen på el er steget hen over de sidste par måneder. Men overordnet set, så betaler danske familier stadigvæk mindre for deres el, end de gjorde på det her tidspunkt sidste år.
1: EU skal øge sit fokus på sikkerhed og tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 medlemslande herunder Danmark efter et EU-topmøde i Finland i dag. I takt med, at den arktiske is smelter, opstår der nye handelsruter og mineraler frigives. Det giver øget interesse i det arktiske område fra både USA, Kina og ikke mindst Rusland. Også de 12 EU-medlemslande ønsker at øge tilstedeværelsen, både kommercielt og militært, for at værne om den europæiske suverænitet, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Vi har aldrig været mere tilstedeværende militært fra dansk side, men også sammen med vores allierede, der er øvelser i gang netop i den her tid med 10 forskellige allierede. Og igennem de senere år, der har NATO fået et stærkere fokus på Arktis, og det vi så gør i dag er i det nordlige Finland, det er også at sikre, at EU skal have et større og stærkere fokus på det arktiske område.
1: Og jeg bliver ved EU, for medlemslandene har udskudt tidsfristen for at forlænge sanktionerne mod Rusland. Årsagen er ifølge nyhedsbureauet AFP, at de ikke kunne blive enige, fordi Slovakiet og Frankrig vil have rigmanden Alisher Usmanov fjernet fra sanktionslisten. Sanktionerne skal fornyes hver 6. måned og var egentlig sat til at udløbe onsdag, men medlemslandene har givet sig selv yderligere 7 dage. Usmanov har været på sanktionslisten siden 2022 på grund af tætte forbindelser til Ruslands præsident Putin, en forbindelse som rigmanden har afvist. Usmanov er tidligere blevet beskrevet som en af de rigeste personer i Rusland. Han har tidligere været storaktionær i fodboldklubben Arsenal. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Og så begynder det med sol i morgen, men så kommer skyerne, og senere kommer også regn. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. Ha' en god aften.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Jeg håber, du har fået en forrygende start på ugen, hvor efteråret så småt er begyndt at snige sig ind på os. De næste par timer, der kan du nyde masser af musik her i din P4-radio. Jeg sidder her frem til midnat, og vi skal forbi lidt forskelligt. Vi skal faktisk kigge lidt i min mail-indbakke. Det er jo så godt nok kun mig, der kan kigge i den. Men jeg skal nok afsløre, hvad der står i den, fordi jeg har fået en mail fra en 40-18-lytter, der gerne vil være med på en lille leg. Hun har foreslået, at vi skal lege navnelegen, og det gør vi altså lige om små 20 minutters tid. Der skal vi altså høre tre forskellige sange lavet med artister, der har det samme fornavn, og så har de til med også det samme fornavn som vores søde ven her fra før natten, altså den før natten lytter, der har skrevet ind, har samme fornavn som de tre artister, vi skal lytte på. Vi gør det altså om ikke så længe. Lige nu her, der skal vi lytte på den nye fra Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Velkommen til.

Rehab her fra albumet Back to Black, et album, som på en eller anden måde har fået lidt nyt liv. Det har i hvert fald nogle af sangene, eller en af sangene i år, fordi The Rolling Stones har udsendt et nyt album, Foreign Songs hedder det album, og der har de altså lavet en coverversion af en af de andre store sange fra albumet, You Know I'm No Good, fra det her Back to Black album fra Amy Winehouse. Nu fortsætter vi med dansk musik. Her er det Uro og

kvartetsrækker Frida Sejer. Her var det to lanterner. Så skal vi have mere dansk musik. Denne her gang er det bare ikke noget, der er helt så nyt. Det er fra midt-90'erne. Stavet skrevet af Stig Krøtsfeldt i 1995 til Lis Sørensen. Den her, den hedder Du

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

uopnåelig hedder den her fra Marie K. Lige om lidt skal vi lege navneleje her i førnatten. Vi skal høre tre sange med artister, der har det samme navn. Vi gør det lige efter lidt mere musik. Jeg har Alex Warren klar til dig med Passenger lige om et øjeblik. Det er efter Patina her. Og

0: Før natten præsenterer Navnerunden.
1: Jeg har fået en mail fra en Før natten-lytter, der hedder Kate, og hun skriver, jeg har et forslag til musik med det samme navn. Jeg hedder også selv Kate, og det er der altså også flere musikere, der gør. For eksempel Kate Bush, Kate Nash nævner Kate, og jeg er så kommet på endnu en Kate, som lytter Kate ikke lige har skrevet til mig. Men vi skal høre altså tre forskellige sange, og selvfølgelig kommer Kate Bush på listen. Vi skal også have Kate Nash, og hun kommer nu, og så forklarer jeg lige lidt mere om den sidste artist, når vi når dertil. Fordi det er ikke 100% Kate selv, der synger. Det er ikke en Kate, der synger, men det er en Kate, der har haft en finger med i spillet på både tekst og musik. Men vi begynder med Kate Nash. Her er det Nicest Thing.

Det er altså en vanvittig smuk sang, den her fra Kate Nash. Synes jeg, Nicest Thing hedder den. Og så fortsætter vi over i hende, der måske er fuldstændig indlysende, når der bliver sagt en artist med navnet Kate. Så siger man jo som oftest Kate Bush. Og nu skal vi have en af hendes helt store sange, nemlig Running Up That Hill.

Og fra Kate Bush til vores næste Kate i rækken, Kate Davis, skal vi have fat i. Hun er sanger og sangskriver, og så er hun altså også en gang imellem med, altså optræder sammen med det band, der hedder Postmodern Jukebox. Det er jo dem, der laver sådan 60'er versioner af sange, sådan populære popsange. Og så har hun altså også skrevet en del musik for den artist, der hedder Sharon Van Aden. Og Sharon Van Aden, hun laver altså noget ret fed indie-musik, synes jeg. Så Kate Davis har altså skrevet tekst og musik til den her sang fra Sharon Van Aden. Den hedder 17.

Så fik vi da i den grad lidt musik på programmet her på denne mandag i før natten, som vi ikke normalt hører på P4 så meget. Jeg ved, at Sean Farnetten, hun bliver spillet en del på P6 en gang imellem. Her var det altså 17, vi lyttede til, det gjorde vi, fordi at den er skrevet, både tekst og musik er skrevet af Kate Davis, og vi har jo fokus på navnet Kate i de her tre sange. Derfor hørte vi også Kate Bush og Kate Nash. Og har du også et navn, vi burde fokusere lidt mere på i vores lille navnerunde de kommende dage her før natten, så gør ligesom Kate, før natten lytteren Kate, og send et forslag til mig på natten@dr.dk.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

her fra Hjalmar og Katinka. Vi skal lige runde en 23 radioavis, så der er meget mere før natten på den anden side. Det håber jeg, at du synes, det er værd at vente på. Nu skal du frem til radioavisen for Summer. Her får du Undressed.

0: Mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal i mindst 8 år, og det genkender skoleleder Pernille Richat på Hærvejsskolen i Rødekro. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
0: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
2: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb, og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
0: Og for en uge siden, der slog en ny PISA-undersøgelse altså fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså, at tingene blev transparente for os alle sammen.
0: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har det meste af dagen skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og DSB de har sat togbusser ind. Ifølge Banedanmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bisbeskov.
4: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Bang.
5: P4.
6: Du lytter

før natten, og jeg giver dig en skulderklapsang om 20 minutters tid. Jeg giver dig selvfølgelig også en playlist fyldt med skøn musik. Vi skal have Prince and the Revolution på, vi skal have Taylor Swift på, vi skal høre August Højen, Victor Lexell, og lige her, der er det vores helt egen Søren Torpegaard Lund med ja, en single, der jo så er udkommet efter hans store, ja, det var en rimelig stor succes ved Eurovision Song Contest, også selvom han ikke gik hen og vandt, men her er det altså singlen efter, før vi går hjem. Den her hedder Festen Stopper Aldrig. Kom.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Blond for dig. Her var det Cicelle. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal have lidt mere musik, inden vi når der til Ariana Grande. Er klar om et øjeblik efter Flake her. Oh, pregnant.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal have lidt god energi i kroppen. Det gør vi jo hver eneste dag her i før natten. Slutter aftenen godt af, og dagen godt af med en skulderklapsang. Og i aften, der har jeg fundet en sang frem, der vel i virkeligheden er sådan en sang, der hylder ens venskaber. Fortæller ens venner, at man er der for vedkommende, eller for dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor mange venner du har, men i hvert fald er der for den ene, du har. Forhåbentlig har du mange flere. Vi skal selvfølgelig have den sang, der også er titelmelodi til det store show, tv-show Friends. Det her, det er The Rembrandts' I'll Be There For You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi fik også Superliga, det er en sang fra Nephew, og så var der Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Og nu skal vi hjem til Danmark. Vi skal tilbage til 1988. Det album, der hedder Vejen Væk, det er et Thomas Helmig-album. Og en af de helt populære sange i hele Thomas Helmigs bagkatalog, det er denne her, vi skal høre nu. Den hedder Nu, hvor du har brændt mig.

Han har lige givet et par koncerter i Malaga igen, Thomas Helmig. Det er jo noget, han gør en gang imellem. Jeg tror, det var en kæmpe fest. Jeg var desværre ikke selv med, men det ser sådan ud på de sociale medier, hvis man lige går ind og kigger lidt efter. Nu fortsætter vi med dansk musik. Den her gang er det noget af det lidt nyere. August Højen her kaster mig ud i.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

her med en kæmpe klassiker fra 1990. Det er selvfølgelig den, der hedder Vogue. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er der meget mere før natten lige her på P4 kl. 22. Der er natradio her på P4. Det er efter midnatsradioavisen, det vil sige musik non-stop helt frem til i morgen tidlig. Frem til nyheder får du Victor Lexell her og Svog.

0: En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene flare den passerede tæt forbi helikopteren, og forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, men vi følger altså sagen tæt.
1: Hverken børn eller forældre kan løse.
0: Mange børn og unge i Danmark har oplevet at blive krænket digitalt. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. Helt præcis så har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk. Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
2: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Ja, her var det altså Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets lette rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, den bliver gravet op. Og en af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til et møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved, at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
0: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
0: Og så skal vi til vejret. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, og temperaturen den kommer til at falde til ned mellem 10 og 15 grader. Vi kommer samtidig til at få lidt svag til jævn vind omkring syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen der begynder dagen med sol, men så kommer der altså skyer. Om eftermiddagen der kommer der også regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, både til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser, det stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnet.
4: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
2: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte, der må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
5: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
6: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
7: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
2: Fortalte jeg først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret. Højmoser, de fungerer nemlig som naturlige CO2-lagere, der frigiver store mængder, og der bliver frigivet store mængder kulstof, når det her spagnum bliver gravet op.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
2: Og Pindstrup Mosebro, de skriver et svar til DR, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er central for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var radioen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau, der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
2: Fortalte det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Rosette og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter til P4.